0: Interviu. Am visat că l-am intervievat pe Dumnezeu. De fapt, mai mult l-am ascultat. Deci ce vrei să vorbim? A intrat el în subiect.
1: Dacă ai timp, am replicat.
0: Dumnezeu a zâmbit. Timpul meu este eternitatea, dar să începem.
1: Ai ceva deosebire spus despre oameni, Doamne? Am zis eu.
0: Dacă s-ar gândi mai mult, n-ar mai face greșelile pe care le fac.
1: Ei se grăbesc să crească și apoi vor din nou să fie copii.
0: Își pierd sănătatea pentru a face bani și apoi își pierd banii ca să-și refacă sănătatea.
1: Gândind cu teamă la viitor, uită prezentul, astfel că ei nu trăiesc nici în viitor, nici în prezent.
0: Trăiesc ca și cum n-ar muri niciodată și mor cu gândul că nu au trăit niciodată.
1: Dar ca părinte, care sunt lecțiile vieții prin care vrei să-i înveți pe copiii tăi?
0: A mai încercat o întrebare.
1: Aș vrea să știe că nu pot face pe cineva să iubească. Tot ceea ce pot face este să se lasă iubiți. Ar mai trebui să știe că nu este bine să se compare cu alții și că trebuie să ierte practicând iertarea. Este bine să știe că au nevoie doar de câteva secunde să deschidă răni adânci în cei pe care îi iubesc, dar este nevoie de mulți ani pentru inimile rănite să fie vindecate.
0: Trebuie să învețe că sunt oameni care îi iubesc cu drag, dar pur și simplu nu au învățat ca să-și exprime sentimentele. Este important să știe că doi oameni pot privi același lucru văzându-l diferit și nu este suficient să ierte pe alții, ci trebuie să se ierte pe ei înșiși.
1: Mulțumesc pentru timpul acordat, am spus eu. Mai vrei să spui ceva, Doamne?
0: Dumnezeu a zâmbit și a zis, doar atât, să știe că întotdeauna sunt aici.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin, și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi mâine, am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi faci ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale. Și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică, 43 de ani, tata 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dar eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin, ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altări, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și de aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți s-au plecat încurajați din fața unui om care se stângea și-și trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta trăi numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu. Îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul. Îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de aici, după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele tău, amin. Te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din lacrimi din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 112. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Sămânța lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată. N-are nicio teamă până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță în slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.

Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns: Ioan Botezătorul. Alții zic Ilie, iar alții unul dintre proroci. Însă voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus l-a poruncit în mod categoric să nu spună nimănui lucrul acesta despre el.

tot felul de prețuri. În viață, totul costă. Începând de la banala gumă de mestecat, cea pe care pruncii noștri o lipesc pe băncile bisericii, până la cea mai scumpă vilă. Nimic nu e gratis. Plătim pentru neatenție, pentru furt, pentru neglijență, plătim meditații, fast food, haine, plătim pentru boli, pentru familie, pentru pofte și toate își au prețul lor. Plătim cu banii, cu timpul, cu sănătatea. Nicolae Iorga spunea că plătim chiria vieții prin suferinți. Nu contează cum. Cert este că suntem obligați să o facem. Privind din alt unghi, călătoria asta scurtă numită viață, realizăm că suntem și negustori. Cam nepricepuți în arta schimbului, cei drept. De cele mai multe ori suntem necinstiți, dar sfârșim prin a ieși tot noi în pierdere. Ne vindem pacea ieftin pentru o simplă vorbă aiurea, ne vindem iubirea pe un suc și o garoafă degerată.

buzunar să scoată cardul și să-l fluture victorios în fața Evei. Dar a rămas blocat. Nu avea nici buzunar, nici card. Luase rămasa în oraș, dar nu aveau bani să plătească meniul. Cred că erau români. Numai nouă ni s-ar putea întâmpla așa ceva. S-au ridicat rușinați de la masa vegetală improvizată din brusturi și s-au ascuns undeva în decor. Apoi, Dumnezeu a venit cu nota de plată și cei doi faliți trebuiau să o achite cu viața. Însă, nu au făcut-o. Dumnezeu oferă mereu a doua șansă. Le-a dat haine să-și acopere trupul. Apoi i-a luat frumos de mână și le-a arătat ieșirea din grădină. De cum au făcut primul pas afară, au și simțit un fior din creștet până în tălpi, dorul după cer. S-au uitat cu jind în urmă, au oftat și au plecat mai departe. De atunci au plătit fiecare masă din viața lor și Adam nu a mai scos-o niciodată pe Eva în oraș. Cu toate astea, Dumnezeu și-a urmat planul. El are soluții pentru orice. A pregătit un ospăț îmbelșugat, o nuntă măreață, la care a invitat toți oamenii fără deosebire. Ca să fie sigur că nu o să se mai repete scena din Eden, a trimis pe cineva ca să plătească toate costurile. El nu numai că a plătit prețul tuturor invitaților la festinul ceresc, dar a achitat și cina pe care au luat-o cândva Adam și Eva. Și de data aceasta s-a respectat tariful, moartea. Pregătirile pentru marea sărbătoare continuă. Este agitație mare în cer. Totul trebuie să iasă perfect. Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare oaspeții și își privește mereu ceasul. Încă puțin și e fix. Nunta o să înceapă curând. Asigură-te, dragul meu, că iei și tu parte la ea.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

0: Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni.
1: Capitolul 4.
0: Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri. În icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și nici unul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și măcar de ați împărăți cu adevărat ca să putem împărți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim să lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocăruți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumei acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să nu călcați pe urmele mele. Pentru aceasta

trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Dar dacă Domnul va voi, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragostea și cu Duhul blândeței?

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru

0: spune de întrebare, cu ce mă îmbrac mâine?
1: Da, zice că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice, poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
0: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
1: De mică eram pasionată de chestia asta.
0: Îmbrăcai păpușile?
1: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate, eram trei fete, îți dai seama, sunt brași trei fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secunduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta, când o să fiu mare eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic. Dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic și rup pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurnal, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vezi, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
0: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
1: Da.
0: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
1: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și îmi zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
0: Cum ai defini frumusețea?
1: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru, și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
0: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
1: Da, și uite
0: care
1: că și venit...
0: Limita?
1: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic au laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca a ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi

0: Nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să... Uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
0: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că, în primul rând, eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică: asta e rochia care mi-am dorit-o. Și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni și de doamne și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați și pentru mame și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici: îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
0: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
0: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că, școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau: nu predai cumva și cursuri? Și mi-a zis: încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis: ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână. Și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și... de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat: ce, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice: hai, mai zine, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân... Pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună: ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu, și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta... Uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios, și văd în viața mea că se poate și că e ok. Și nu zic: mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei. Și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
0: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Care sunt câteva lucruri practice și câteva principii?
0: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu, nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima rochie.
0: Prima rochie, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochi de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochi. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele. Toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
0: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
0: Acum 8 ore.
1: Și 2 copii? 8 ore.
0: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se culc copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
0: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, poți să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
0: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
0: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume... Eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă. Noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri. Dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Asta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Asta e primul. Și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor. Nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu. Tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că... Și mie acum chiar merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț. Dacă știu că trebuie să fac asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, deci nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa, și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
0: Îmi doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta, că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama, și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
0: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Mm. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și mi-am un mesaj de încurajare pentru ele și era foarte fain că la final când veneam să le spreia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite, le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
0: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dărâmi la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Statul s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40% și am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit. I-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam. Și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să îmbogățesc, să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă, cum reușești cu un copil mic? Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu? Na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și ok, e decentă, știi? Și mă bucur că cumva Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștigat oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta, a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu cunosc prea bine, dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecatorul unor a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Să nu te superi niciodată cu niciun chip pe Dumnezeu, dacă adeseori în viață nu-ți izbutește planul tău. De câte ori n-ai stat tu oare nepăsător chemării Lui? Când te-a trimis El în lucrare, tu ai pornit? Ai mers să spui de Dumnezeu la lumea aceasta ce e orbită de amăgiri? Te-ai mulțumit să ducă alții mesajul Sfintei Mântuiri? Și așa ți-ai întărit urechea și inima și ai început să te închizi în cercul propriu în care Domnul n-a încăput. Și tu, când vrei să-ți izbutească urzirea planului firesc, vrei să-ți răspundă prompt dorinței cu ajutor dumnezeiesc. Ce simți tu azi, în neîmplinire, lipsit de orice ajutor, simți El însuși, când rămas ai chemării Lui nepăsător. Când părăsit te simți pe lume, de cei ce odată te-au iubit, și amarnic suferi părăsirea închin și în plâns nestăvilit, gândește-te ce simte Domnul când tu, mireasa lui Hristos, te duci în lume după idol și după orice copac umbros. Tu calci sfințenia în picioare, cerească învățătura a Lui, ca să împlinești dorința firii. Trădezi iubirea Domnului. Iar azi, când bântuie furtuna, când valul se ridică sus și când te zbați în încercare, copil al Domnului Iisus, adu-ți aminte de umblare. Roșește, pune capul în piept și recunoaște că și acum, chiar în înfrângeri, El e drept. Și când vei înțelege aceasta, și când vei cere în plâns iertare, El va aduce izbăvire și har și binecuvântare.

voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărirea ta. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Lacrimile întristării sunt adesea necesare pentru a putea limpezi ochiul credinței. În fiecare pahar de amărăciune pe care îl primim există și ceva miere, dar o poți gusta numai după ce ai golit paharul până la fund. Dacă te afli într-o asemenea situație, ia aminte. Dumnezeu dorește să trăiești cu El în așa fel încât să-i aștepți promisiunile chiar și atunci când fiecare circumstanță pare să se opună acelei promisiuni. Înseamnă să te încrezi în faptul că Dumnezeu va lucra în felul Lui, la vremea Lui și spre slava Lui, așa cum a promis. Mărturia Rus a trăit multe experiențe cu Dumnezeu. Astăzi dorește să ne împărtășească două din aceste experiențe. Să o ascultăm!

A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului și a singurului Dumnezeu, să fie slava, cinstea, gloria și puterea în veci de veci. Amin. Mă numesc Mărtuța Rus, sunt membră în Biserica din Bruckhandeleta, Austria, și aș vrea să fac o scurtă mărturisire despre două minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în viața mea. Ele sunt multe, dar acum vreau aceste două să le mărturisesc pentru că s-au întâmplat și au avut loc în biserica din Bruckhandeleta. De mult timp am vrut să fac aceasta, dar tot am amânat și acum, spălând vase la chiuvetă, Duhul Domnului mi-a adus aminte de binefacerile Domnului. Așa ne spune în psalm, binecuvintează sufletea mea pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Acum mi-am adus aminte și vreau să mărturisesc o lucrare care s-a întâmplat în urmă, cam prin 2015, cred că a fost. Eram bolnavă și aveam o piatră la rinic de 2 cm și tot am umblat pe la medici și tot mi-a spus că nu am nimic, veneam acasă bucuroasă. Și mă simțeam foarte rău. De 3 ori la ecograf mi-a spus că nu am nimic și într-o seară la Bruckhandeleta s-a făcut ungere cu un de lemn. Era și fratele Bărbosu și slujitorii de la Bruckhandeleta și am ieșit și eu la ungere împreună cu 3 surori de corp și cu mine 4. Noi suntem 5 surori și un frate. Și am fost la ungere 4 surori de corp. Fiecare am avut câte o prorocie înainte de ungere prin fratele Bărbosu și eu am avut căci la boala ta Domnul vine și lucrează. După aia ne-am adunat cu surorile mele împreună și am povestit fiecare vedenia care am avut-o. Ce să vă spun? Săptămâna următoare mi-a plecat piatra de la rinichi. Am avut într-adevăr niște crize foarte mari, dureri mari și s-a oprit pe canalul dintre rinichi și vezica urinară și am mers la spital și mi-a descoperit piatra. Cu ajutorul medicilor am scăpat de ea, dar acum ar spune mulți, da, când Domnul lucrează nu trebuie să facă medicii. Dar vă spun că și înainte am fost la medici de 3 ori și mi-a spus că nu am nimic. Și într-adevăr, cum a fost vedenia, a fost căci la boala ta, Domnul vine și lucrează. Săptămâna următoare, această problemă s-a rezolvat cu da și amin. A doua experiență avută tot în biserica din Bruck, aceasta nu vreau să o aduc ca o laudă, dar vreau să vă spun că și prin slujitorii care avem acum, Domnul lucrează, să nu-i disprețuim, chiar dacă au slăbiciuni. Toți avem, îngerii sunt în cer, nu sunt pe pământ. Și vreau să vă spun că să nu tot spunem că cei din vechime și-au făcut și că și astăzi Domnul lucrează. Și a doua experiență a fost, eram programată la operație de coloana vertebrală, de hernie de disc și era după masă și m-am dus la biserică și am zis acum nu voi mai apela la frați pentru că am mai avut probleme de sănătate și să nu fie o povară pentru ei. Și când s-a terminat biserica, Duhul Domnului a călăuzit pe fratele Nelu Popovici și a spus să vină sora Mătuța în față, să ne rugăm pentru ea pentru că va urma să facă operația joi. Am ieșit în față, am simțit puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin frații slujitori. Ce să vă spun, că în ziua următoare o voce îmi spunea termin anulat, adică programare anulată. Tot așa îmi spunea o voce, termin anulat. Când a fost seara, mă sună o doamnă, o nemțoaică, vorbea germană, n-am știut cine e, am răspuns. Mi-a spus că să știu că operația nu se poate face pentru că avea alte cazuri mai grave și
să programăm altă dată. Atunci am văzut că călăuzirea a fost și prin fratele Popovici, a fost și prin această femeie și după aia medicul de familie m-a trimis la un tratament, cum se face în Austria, care durează 3 săptămâni la o cură. Și acolo am stat 2 săptămâni pentru că m-a sunat de la spital să vin că îmi face operația. Am adunat toate bagajele, am venit la spital. Când a venit medicul la control, m-a pus să mă ridic pe călcâie, pe vârful la picioare, pe tot. Mi-a făcut un control, s-a uitat la mine, a zis: eu îți recomand să nu faci operația, numai dacă va fi foarte grav și pentru că operațiile de coloană nu sunt totdeauna chiar bune. Am venit acasă după o zi de spitalizare. Ce s-a întâmplat de la rugăciune este că aveam un picior amorțit și cu durere și de la rugăciunea fraților de la Burcandeleta s-a dezmorțit piciorul. Nu mă mai doare și nu mai este amorțit. Atâta vreau să spun, mai lucrez toată ziua, mai fac câte o pauză din când în când de 10 minute, 15 și așa merge. Nu vreau nici să adaug, nici să scot nimic, e să spun exact ceea ce a fost. Și ce vreau să spun cu aceasta, cu toată mărturisirea aceasta, este că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu îngăduie în viața noastră un țepuș atât cât vrea El. Și Dumnezeu lucrează și astăzi și face minuni. Să credem în El. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.

onde você puxa. Unde se puși? Oare ce înseamnă? Oare unde se găsește? Oare cine l-a avut și pentru ce folosește? Să-l ai o viață întreagă, Doamne, cât de greu să fie, a plecat sub suferință să câștigi o veșnicie. Să tot rapsi azi și mâine și să spui la cei din casă de durerea ta profundă ce pe tine te apasă. Ei s-au săturat de mult să te asculte murmurând, dul cântând cu bucurie căci darul celui sfânt. Un țepuș să fie un dar ce te ține în pocăință, e așa cu siguranță, crede-l cu multă credință. Un țepuș îl vom găsi foarte bine instalat în trupul celui ce era slujitorul devotat, apostolul Pavel care, pregătit de Domnul a fost și rânduit în lucrare neamurilor de folos. Și spunea, harul Tău, Doamne, mi-a ajuns în slăbiciuni, purtându-l cu ușurință întărit prin rugăciuni. Dacă ai și tu un țepuș, nu e la voia întâmplării. E spre pocăință sfântă ca să nu fi dat pierzării. Căci cei neatinși de rău au o inimă îngânfată. Nu le poți spune nimic, nu te ascultă niciodată. Nu cunoști suferința, că sortiți pentru urgie și lăsați în voia firii nimiciți pentru vecie. Suferința și țepușul cântărite-ți de Iisus, te ajută în pocăință ca să urci mereu în sus și să nu mai dai prilejul inimii cu îngânfare să sfure mântuirea, să te ducă la pierzare. Pocăința e suferință și smerenie curată. Nu există altă formă și altă cale ușurată. Ia pe umeri jugul ei, trăiește cum se cuvine, cu țepușul ce îl ai vei învinge foarte bine. În bine și în îngânfare omul alunecă tare, către poftele murdare uitând de a lui salvare. Un țepuș să-l ai într-una e o binecuvântare, ce te ține umilit și te scapă de pierzare. Haide să nu murmurăm când avem țepușe grele, Domnul prin al lor durere vrea păcatele să spele și ne judecă aici cu blândețe, ne pedepsește, ca să nu fim judecați când sfârșitul greu sosește. Primește mereu țepușul prin aharul de ajuns, ce în slăbiciuni te ajută și de păcat te ține ascuns.

Salmul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinurile mele. Ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au vorbit.

orbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule. Fă-i să cadă prin însăși sfaturile lor. Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva ta. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău, căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjuri cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjura cu un scut.

fericirea. Un lucru mare ascuns după un cuvânt mic. Viața e o alergare continuă. Încă de la pașii mamei ce se îndreaptă grăbită spre maternitate, până la pașii celor ce ne conduc pe ultimul drum, suntem în continuă mișcare. Nicio stație, nicio pauză, nicio oprire. Trăim pe fugă, iubim între două sonerii de clopoțel, mâncăm din mers. Totul se deplasează cu o viteză copleșitoare care de multe ori ne amețește, lăsându-ne leșinați prin vreun cotlon întunecat, pe vreo bancă acoperită cu zăpadă căzută în luna mai. Timpul trece prin noi și noi trecem prin timp. De multe ori însă trecem prin viață ca gâsca prin apă, fără să lăsăm vreo urmă, fără să schimbăm ceva. Numai timpul se mai obosește să lase câte un semn asupra noastră. Un rid, o cicatrice, o inimă rănită, o lacrimă ascunsă în colțul ochiului. Cred că fiecare om este în adâncul său, un căutător de comod. Diferența dintre noi o face modul în care privim comoara și valoarea pe care o are aceasta. Pentru asta, unii se obosesc dezgropând potcoave de cai morți, pe când alții nu se mulțumesc cu atât de puțin. Cu toate asemănările și deosebirile, există o comoară râvnită de toți, o comoară dorită și de bogați și de săraci, de profesori și de elevi, de bătrâni și de prunci. Comoara asta nu poartă un nume pompos, nici nu e împachetată în staniol, nu-i nici dată cu sclipici ca să fure priviri, nici nu poartă eticheta vreunei companii renumite. E un lucru atât de simplu și totuși atât de complicat. Comoara asta e fericirea. Fericirea însă nu-i un obiect, nu-i un cufăr, nici cloșca cu puii de aur, nu-i un vis, nici utopie, pentru că fericirea există. Toată viața noastră o căutăm, dar de multe ori nu o găsim, pentru că nu ne uităm unde trebuie. Alte ori, chiar în momentul în care o găsim, ne scapă printre degete asemeni unei vrăbii ce zboară atunci când ridicăm cutia pentru a ne uita la ea. Sunt momente în viață când fugim de ce ne caută și căutăm ceea ce fuge de noi. Problema pentru care suntem triști este că noi tânjim după un anumit tip de fericire care ni se pare nouă perfectă și refuzăm fericirea ce ne caută, cea de care avem nevoie cu adevărat. Pentru unii fericirea e o pereche nouă de pantofi, pentru alții e încă un etaj la casă. Pentru unii fericirea e să scape un weekend de părinți, pentru alții este o oră petrecută de vorbă cu ei. Pentru unii fericirea e să ai iubit de Valentine Day, pentru alții este să ai mamă de 8 martie. Fericirea nu este palpabilă, pentru că e ceva ce ține de mentalitatea fiecărui om. Cum nu există doi oameni la fel, așa nu există două concepții identice despre fericire. Fericirea e o haină țesută de mintea fiecăruia și e concepută în așa fel încât să se potrivească de minune pe croitor. Nu-i condamna pe alții pentru că nu gândesc la fel ca tine. Fericirea ta nu o să stea niciodată la fel de bine pe ei, nici invers. Fericirea e la fiecare colț de stradă, e pusă în fiecare om, așteaptă să fie găsită și este suficientă pentru toți. Însă, așa cum oamenii orbi nu pot vedea lumina zilei, nici nemulțumiții nu pot vedea fericirea. Niciodată un om cârtitor nu va cunoaște parfumul fericirii, pentru că nemulțumirile lui îl vor face locuitorul unei lumi inodore. Fericirea nu e un simplu sentiment, este un mod de viață, e o trăire zilnică,
24 din 24, fericirea nu e un lucru mare, ci este un milion de lucruri mici. Fericirea nu este să ai de toate, ci să fii mulțumit de toate lucrurile pe care le ai. Oricum, fericirea pământească e și ea trecătoare. Pantofii se dezlipesc, tinerețea trece, cei dragi se duc, casa cu N etaje ia foc sau rămâne altuia. Fericirea absolută e abia dincolo. În momentele mele de liniște interioară, văd în oglinda sufletului azurul paradisului și parcă simt deja mirosul fericirii promise. Maranata, lângă el, orice lacrimă va fi doar o simplă amintire.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea. O crotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

tra Cristilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria, înainte de și după. Era vinirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrupat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staulele case împărătești. Și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris. Și totul s-a împlinit în pruncul rege, venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis. Căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, capașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 7. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile voastre. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă! În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Și după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are o și mai mare dragoste pentru voi, căci își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu cutremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. În felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape patru ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Mm-hmm. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care și-o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce e așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la om cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult
1: pentru
2: foarte
1: bolnav
2: mult, foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da. Contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... Și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme ăla avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019. Atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu... Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt și din... Na, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și... M-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am menținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost aia la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-au plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este
2: incredibil. Scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe, da, noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, da, știind, păi, că El poate să lumineze
2: prin noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament... Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora este era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul din patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar uh-huh. sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să-L crezi aici, zice, nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet, dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc, îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Pot totul în Hristos care mă întărește. Când ești mereu în grea durere și toate parcă merg pe dos, tu ai în carte o mângâiere. Proșterne-te și zi în tăcere. Pot totul în Iisus Hristos. Ți-ai îngrădit aici viața? Adeseori ești furios că-i prea înaltă fortăreața? Oh, înspre cer ridică-ți fața zicând, pot totul în Hristos. Nu te uita că ești firavă, iar cel din dreapta e sănătos. Din cerul albastru plin de slavă, ascult o voce așa suavă, poți totul în Iisus Hristos. Te simți fără putere în tine când alții au pasul grațios? Nu te uita doar la ruine. Cine te-a creat știe prea bine că tu poți totul în Hristos. Chiar de aici ești dat deoparte, răbdând în duhul dureros. Ești fiu ceresc, ai demnitate, te așteaptă în cer comori, palate, doar tu poți totul în Hristos. Asculți cu teamă când spun alții că zboli? Războaie? Ești fricos? Tu ai Duh Sfânt, cerești vibrații, vei fi înălțat spre alte spații când spui, pot totul în Hristos. La El toate sunt cu putință, e Dumnezeul credincios. Prigoane când te amenință, ridică stea de biruință strigând, pot totul în Hristos. Da, știu, te acuză cei din casă, ești umilit, ții capul în jos. Dar într-o zi, spre o altă viață, puterea Duhului te înalță, doar tu ești totul în Hristos. Cântă chiar și în adânte mare, aruncă-ți straiul zdrențăros. Vine a ta eliberare cu nesfârșita sărbătoare, când vei fi una cu Hristos. Prieten drag, o, sus privirea, tu ești un suflet prețios. Chiar dacă doare șlefuirea, primești în cerul strălucirea să fii asemeni lui Hristos. Nu-ți arde în piept un dor de acasă, de o viață în trupul glorios? Când cel ce a spus că nu te lasă, îți pune în păr cununa aleasă, să fii mireasa lui Hristos.

Slăvit să fie Domnul! Fratele, au spus că nu-L vom lăuda pe Domnul. Nu-L vom lăuda poate cu gura, în cântare, dar îl vom lăuda cu inima. Într-o casă era o... cum avea o familie, mulți copii, unul din copii era mai răzvrătit. Și când s-a așezat la masă, el cumva de ciudă, că fratele lui i-a luat locul, s-a pus în picioare să mănânce. Și tata i-a spus, băi, pune-te jos că este locul. Nu că mi-a luat locul. Cumva vrea locul lui și tata a vrut să-l învețe lecția că nu e locul lui acolo. Și l-a bătut. Și după ce l-a bătut, s-a pus jos. Și a zis, tata, vezi, puteai să stai jos fără bataie. Și a zis, da, stau jos, dar cu gândul tot în picioare. Noi de multe ori zicem că ascultăm de Domnul, dar cu gândul nostru tot n-ascultăm de Domnul. Tot n-ascultăm. Mă gândeam la ce a spus fratele Alin, la ce a spus fratele meu. Noi de multe ori în biserică spunem cum am auzit un frate zicând zilele acestea în biserica noastră, eu fac parte din la biserica Aleluia de la Michigan, unde este pastor fratele Gabi Fazicaș. Și un frate zilele acestea zice, a, ce-am mai ajuns din biserica noastră. Și început eu să ne enumeri cam ce-am ajuns din biserică de la pastor, s-a dus și eu, s-a îndărâtat Duhul mine și am zis, probabil că tu ești ăla. Dar eu nu simt. Frații, eu din câte vorbesc eu cu frații păstori, slujitori, au nopți la rând care îi sună părinți că au plecat fata de acasă, se roagă, ne textuim, al dat în patinare somn la două noapte că l-o sună nu știu cine, tu probabil te duci acasă, te pui bine mersi, te culci, ce mai ajuns în biserica? Și am zis, vrei să vezi ce a ajuns în biserica? Roagă-l pe fratele păstor să te suni ori de câte ori îl sună pe el cineva din biserică. Nu mai zis nimic, bineînțeles, că nu l-o sunat. În seara aceasta stăm înaintea Domnului și nu uităm de multe ori, bă, timpul trecut, timpul se duce. E mai rău atunci când ne grăbim și nu facem voia lui Dumnezeu în toate. Spunea un frate odată, fraților, noi știm când am început, dar nu știm când se gătește. Și cineva a spus, bă, da, că Dumnezeu în casa lui e un Dumnezeu a rânduielii. Și am zis, fraților, Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, știi care? Să începi la timp. Că El orice a făcut la timp. Dar au fost lucruri care au durat. Poate nici noi nu ne-am gândit cât au durat, dar au durat. Vedeți, nașterea pe pământ vine la timp, dar creșterea durează. La unii până îi pocăiește Domnul la 90 de ani, la alții numai s-au pocăit și au chemat acasă. Am întâlnit lucruri. Deci este, la noi în Detroit era un tânăr din lume, și au auzit cum va veni din România fără acte, au rămas ilegal aici în America și în sportul lui, în ceea ce făcea, cumva s-o simți rău. Și au mers la doctor și doctorul i-a spus, ai un început de cancer. Altă șansă nu este decât să te operezi sau altceva să mori. Pentru că lucra la un frate pocăit, eu zic, băi, uite, noi avem lunea seara un cer de rugăciune, acolo sunt proroci. Și ce-ți vorbește Domnul prin prorocii, da și amin. Deci oamenii ăștia, Dumnezeu se folosește de ei. Bineînțeles, era un tânăr, m-am uitat așa, cred că, dacă nu țin eu bine minte, vor 27 de ani, verde, deci în puterea lui. Și unii la rugăciune și în seara aceea s-a făcut o rugăciune specială pentru bolnavi, a fost adus o fetiță care, de când s-a născut, a umblat 2 ani de zile în perfuzii, un alt copilaș micuț, nou născut de câteva luni de zile bolnav, o soră bolnavă, un frate bolnav și tânărul ăsta bolnav. Și-a vorbit Dumnezeu în seara aceea într-un chip minunat și-a făcut Dumnezeu lucrarea așa cum a vorbit El. Fetița a doua zi a luat perfuziile, Dumnezeu s-a atins de ea, tot se vindecă, dar la tânărul ăsta a fost așa. Ascultă, tânărule, ai venit în locul acesta ca să te vindec și să mergi înapoi în plăcerile vieții tale? Astăzi îți spun, dacă nu te pocăiești, prorocii nu-l cunoșteau cine era, numai cei ce l-au adus îl știa. Dacă nu te pocăiești, te duc până pe malul gropii. Îți mântuiesc sufletul și la trup îi dau drumul în groapă. Bineînțeles că tânărul nu a vrut să pocăiască, cancerul a avansat repede și cu grabă și a ajuns un schelet. Dintr-un tânăr care avea mușchi, făcea sport, juca fotbal, a ajuns un tânăr care, pielea asta care ne uităm noi la ea, era ca o foaie din Biblie. A rămas fără grăsime, fără nimic. Am intrat fratele meu, e martor, chiar când a venit el odată, am mers la el în casă și am mers
pentru că n-avea acte aici și nu avea asigurare, a fost dat acasă de la o familie de ortodox, am intrat în casa asta, bineînțeles că la oameni nu le-au plăcut din noi că am intrat acolo, am stat de vorbă cu el și i-am spus: Lucian, ce gând ai, ce părere ai? Cumva el începea să ne spună despre sfinți, despre icoane, întrebări și răspunsuri, întrebări și răspunsuri. Au venit părinții lui, oameni bogați din România, au venit aici și într-una din dăți am mers la el acolo și am vorbit. Zic, ți-aduce aminte ce s-a vorbit Domnul cu tare seară? Știi ce cred eu la Dumnezeu? Că tu nu mai ai șansă de viață. Pe tine Dumnezeu nu vrea să te vindice. Hotărăște-te, trebuie să închei un legământ cu Domnul, trebuie să te botezi. Și dacă nu te vei boteza, vei muri nemântuit. Eu, dacă aș fi ca tine, aș face pasul ăla, că eu deja l-am făcut pasul. Deja l-am făcut pasul. Bineînțeles că după vreo două zile, zic eu așa, de stăruință cu el și de, cu frață care am stat de vorbă, mi-aduc aminte într-una din seri, s-a uitat la mama lui și a spus, ca și cum mi-ar spune, nu te superi că eu plec din religia voastră. Și mama a zis, Luci, dacă tu ai găsit cu calii că religia lor e mai bună ca a noastră și ei sunt mai aproape de Dumnezeu ca noi, fă pasul acesta. Bineînțeles că n-am mai avut pe cine boteza, i-am dat botezul prin stropirii. Fratele Petrică Mitocaru, fratele Aurel îl știe, cu fratele meu, i-am dat botezul prin stropirii și Dumnezeu l-a cercetat într-un mod deosebit. L-a cercetat într-un mod deosebit. Cred că la o săptămână după aceea, când ne-am rugat după el, pentru el, pentru vindecarea lui, au mers cu o zi înainte vreo trei preoți ortodoxi, îmbrăcați în hainele lor, cu straile lor, cu tot. S-au rugat pentru el și după ce s-au rugat pentru el, aproape în comă a ajuns. Bineînțeles că am fost sunați de urgență să mergem și a doua să am mers noi. Și între timp ce ne rugam, dacă fratele meu își aduce aminte, omul acesta era în spatele meu. Noi ne rugam și strigam în numele Tatălui și al Fiului și Duhului Sfânt, cerem ca Duhul acesta de boală să plece de lângă el. Și omul acesta făcea o cruce de după gât la mine până undeva pe jos. Am simțit spatele vreo săptămână cum a făcut crucea de adânc pe spatele meu. El așa era mintea lui, gândirea. Și aș vrea să vă spun, după o rugăciune adâncă, Dumnezeu a ridicat pe tânărul acesta. Și a zis omul ăsta, oameni buni, vreau să vă întreb ceva. Voi n-aveți nici hainele de preoț pe voi. Sunteți cu haine normale. Cum de pe voi v-a ascultat Dumnezeu și pe preoțul nostru ne-a ascultat Dumnezeu? Cum s-a întâmplat așa? Le-am spus situația cum era. Dar m-am uitat așa la Luci, am spus, Luci, tu nu te vei vindeca. I-am zis, tare mi-ar place, oameni buni, tare mi-ar place să-L vindece Domnul. Dacă pe El îl vindecă Domnul, El nu moare mântuit. Dar Domnul nu vrea să-L vindece. Bineînțeles că la un scurt timp, într-una din dimineață, îi spune mamei lui, bine că Domnul l-a cercetat. Eu cred că Domnul l-a botezat și cu Duhul Sfânt în timpul acesta, că spunea că vorbea ceva ce nu înțelegeau nimeni din casă. Noi n-am mai fost primiți în casă cu ortodox și a spus, ori îl luați, ori nu mai veniți pe aici. Și a rămas acolo. El făcea ceva ce nu înțelegeau ei din nimic. Și într-una din dimineață a spus mamei lui, mamă, astăzi vine Domnul Iisus să mă iei acasă. Am zis, aș vrea să mor de o moarte ca lui în felul ăsta. Să știu când vine Domnul să mă ia acasă. Poate țip, poate răcnez, poate mă strâng, poate trag aer, nu știu. Când n-am fost niciodată să știu să văd cum moare cineva. Te rog să nu răcnești, să mă duc cu inima sfârșiată. Te rog. Mama lui s-a uitat la el, bineînțeles că în timpul de când a luat botezul, el avea undeva un colț plin de icoane, toți sfinții erau adunați acolo cu lumânări. În ziua când a luat botezul, nu i-a mai putut suporta pe niciunul. Și a zis, îmi creează o stare de nervi, scoate-i afară. Și mama lui a dus în camera ei. Și a zis, bine, Luci, mama merge în cameră să se roage la Dumnezeu și mă voi întoarce înapoi. Când s-a întunat înapoi, Luci era plecat. A rămas o față ca de înger, un zâmbet pe el, ca și cum ar rămânea într-un zi cu adormit, cum spunea cuvântul Domnului. La mormântarea lui, când au ținut o zi la noi, a venit un preot și a spus prietenul meu, Daniel, o zis, auzi, știu că voi pocăiți l-ați botezat. Știi, nu faceți gălăgie aici, că normal voi ar trebui să-l îngropați. Și Daniel, fratele acesta, a spus, auzi, noi am luat ce-o fost a nostru și vă lăsăm ce-i a vostru. Mama lui a venit la Daniel și a spus, Dani, au murit părinții mei, au murit rudenii și am adus multe jertfe. Noi ritualul ăsta îl facem acum de ochii oamenilor, că suntem bogați. Dar știm sigur, 100%, că băiatul nostru este în rai, lângă Domnul Iisus. Am văzut ceva în voi,
am văzut ceva ce n-am văzut în viața noastră. Ce n-am gândit în viața noastră că poate să existe. Pe pământ am văzut sfinți. Nu știu de ce trebuie să spun lucrul acesta. Tineri dragi, frați și surori, văd în noi oamenii din afară sfinți? Doamne, ajută-ne să vadă. Ajută-ne să vadă sfinți. Omul lui Dumnezeu a spus un lucru. Dacă noi am ajuns la o maturitate a lucrurilor noastre și am trecut, măcar, nu zic de 30, dar de 40 de ani dacă ai trecut, poți să spui cuiva când vine la tine și îți cere un sfat ca acea femeie văduvă, ai tu un sfat să îl dai potrivit cuvântul lui Dumnezeu ca după aceea să vezi că Dumnezeu a lucrat? Sau te îndoiești? Sau te îndoiești? O familie era trecută printr-o grea încercare și a mers la omul lui Dumnezeu și a zis, omule, spune-i la Dumnezeu tu, că eu nu mai îndrăzesc să-i spun. Când îmi mergea bine, am fost ca Iov odinioară. Și văd că Dumnezeu pe noi nu ne mai ascultă. Copiii au început să se îndepărteze de Domnul. Am început în casă să nu mă mai înțeleg cu soția din cauza copiilor. Și eu cred că Dumnezeu pe mine să simt că nu mă mai ascultă. Dacă tu spui un cuvânt la Dumnezeu, Dumnezeu eu cred că te va asculta pe tine și casa mea se va întoarce înapoi la Dumnezeu. Și omul Dumnezeu știe ce a spus? Astăzi a intrat Domnul în casa ta. Și în ziua aceea, Dumnezeu a intrat în casa lor și o familie închegată este la ora actuală. Eram într-o împrejurare, într-o cetate. Și a venit un frate la mine și a pus capul în jos și a zis, s-a terminat cu mine, s-a terminat cu casa mea, s-a terminat cu soția mea. Soția a dat divorț de mine. Știi ce i-a spus Dumnezeu? Dacă nu te îndepărtezi de mine, lupta nu s-a pierdut. Te vei lupta și vei sta lângă mine până voi da rezolvare. După 9 ani, a venit soția la el și a spus, m-am săturat singur, vreau să mă împac înapoi cu tine. Ascultați, frați și surori, 9 ani de luptă, 9 ani de chin. Și Dumnezeu a vorbit la femeia aceasta într-una din serii. O să zic, femei, astăzi e ultima ta șansă care să te duci să te împaci cu cel de lângă tine. Că dacă nu voi îngădui o nenorocire, un necas peste tine și voi îngădui unul din copiii tăi să-ți plece din casa ta și vei umbla pe străzi ca o femeie nebună. Dar totuși mă voi îndura de tine. Într-una din zile s-a gândit unul din copiii să plece de acasă. Bineînțeles că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Femeia aceasta, înainte când a venit lucrarea, în încăpățânarea ei, nu a ascultat de soț. Biblia spune, femeia trebuie să asculte de bărbatul ei. Nu a ascultat de soț, cum am spus, o dat divorț. Una dintre fetele acestea a plecat din casă. Am fost martor în casa aceea acolo, în ziua când a ieșit fata asta afară. Frați și surori, femeia aceasta a dus pe proroc la comitet. Și a zis că a făcut un nebun în fața adunării și ea îl dă în judecată. Bineînțeles că lucrarea nu merge așa, Dumnezeu își apără lucrarea lui. Dacă este vreun proroc aici sau un vas al Dumnezeu care spune din privința asta tac eu că mă duc în fața comitetului, ascultați, nu vă apărați singuri, Domnul își apără lucrarea lui. Când a mers fata aceasta și a plecat de acasă, nu mai știut vă câteva săptămâni, deloc de ea. Vreau să vă spun un lucru. A umblat ca o femeie nebună pe străzi. Și-a strigat către Dumnezeu. A chemat surori bătrâni la post. A pus într-un post necurmat. Într-una din zile, fata aceasta a venit singură acasă. Singură a venit acasă. Și-au recunoscut sora aceasta că lucrarea de la Dumnezeu a venit. În seara aceasta, scumpii mei, suntem poate, nu știu câți membri sunteți aici, cum spunea fratele meu de puzzle-ul ăla, de locul acela care îți fi trup. M-am gândit așa când a spus el, cât că în ziua de azi, dacă ar fi, cum a spus el, puzzle-ul ăsta în fața noastră să ne luăm fiecare, ar trebui să fie cu undeva cam vreo 4 sau 5 bucăți, nu mai multe. Ca să fie vreo 20 piciori, vreo 20 mână, vreo 20 cap, ca să prindă biserica în caz de unul în adunare, să fie celălalt în adunare, ca să fie trup întreg. Altfel dacă s-ar rupe în bucăți.
Ar vrea să vă spun, scumpii mei, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și pentru că e rugăciunea de cauze, să-L credem pe Dumnezeu că El dă biruință. Ar vrea să vă spun un lucru, timpul tace și trece. Sunt multe, îmi vine un gând să vi-l spun acum, nu știu prin ce treceți. Am avut o casă mare. Am lucrat la casa aceasta cu mâinile mele. Am lucrat la frați, la unul am lucrat la un acoperiș. El mi-a făcut ceva în casă, la altul i-am făcut soafetul. El mi-a făcut ceva în casă. Am făcut contracost, cum spunem noi, lucrurile. Și am avut o casă mare. Îmi spunea Dumnezeu, te voi face liber ca să alegi mult în lucrarea mea. Și m-am gândit într-o zi, ca orice tânăr, când eram tânăr căsătorii, copiii vineau unul după altul, am zis, siguranță, Domnul, America are mulți miliardari și mulți milionari, va trimite Domnul într-o zi unul în casă la mine, va vorbi Domnul prin gura mea lui va muia, vedeți cum am gândit eu, lui se va muia inima, va plăti casa afară și voi alerga în via Domnului. Și cine o să fie ca mine cu casă de 4.000 de scorfiți, cu teren de 6 acri, plătit afară și să alegi din casa Domnului? Într-una din zile, într-o soră în casa mea, că era seara rugăciunii, Dumnezeu acolo a făcut eliberări, vindecări la clipita ochiului. Elia, lui fratele Petrică Băta, a avut un accident grav, grav accident. I-a intrat piciorul în bazin până l-a scos afară, operație. Și după câteva zile de operație, a intrat în casă la mine și împreună cu frații ne-am rugat și a plecat acasă pe picioarele lui. Toate oasele care durau 6 luni, 8 luni să se vindece, le-a vindecat Domnul așa, la clipita ochiului. L-a făcut Dumnezeu mare minuni. Și uitea sora asta în casă și strig în gura mare Duhul Sfânt prin ea. Așa vorbește Domnul. Că despre casa aceasta vor trece mulți pe drum și vor spune, aici au fost un cer de rugăciuni, unii Dumnezeu au lucrat cu semne și minuni și se vor întreba, de ce așa au îngăduit Domnul? O trecut așa o săgeată prin cap și am zis, nici nu o să vând casa, nici nu o să rămână în ea. Aici o să pierd casa. Aici înseamnă că când își vor pune semne de întrebare, dacă vin de casa, cine își poate spune? Au vândut casa, au luat, slavă Domnului. Aici am să pierd, așa un fulger. Și am început să mă rog. Așa a fost. Am pierdut casa. Și mulți au spus, dacă era prorocul Domnului, Dumnezeu vorbi prin el, Dumnezeu îl izbăvie, ce trebuie să ajungă cu 120.000 de dolari datorii pe la frați, pe la oameni, să strige alții după el, că nu dă banii. Vă spun, fraților, am trecut o situație cu 6 copii, vinea 6-le copil, o situație care nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut. Prin ce am trecut? Am dormit într-o cameră, o cumulată de mie, dar apoi în altă cameră, am strigat către Domnul și am zis, Doamne, nu lua în minte aceasta. Atunci mi-am dat seama, mă făleam până atunci, vineau câte 100 de lucrări prin mine, dacă mă întrebai, ți le spuneam, parcă una era. Și mă mândream în Duhul meu ce înțelepciune avem, ce ținere de minte. Dar Dumnezeu a luat așa, într-o clipită mi-a luat toată înțelepciunea și toată ținerea de minte. Mă duceam la rugăciune și spuneam o lucrare și dacă nu spunea frații, frate Nic, ai avut o lucrare, nici nu știam că am avut lucrare. Așa de iutios. Cum o aveam lucrarea? Cum îmi pierdea de minte? Și m-am rugat la Dumnezeu, frați și surori, frați și surori, Dumnezeu nostru e mare. Îmi vorbește Domnul prin fratele Nicuță Puhă de la Vicovul de jos, așa vorbește Domnul. Am să orbesc pe niște muritori, bineînțeles că am trecut printr-o încercare asta foarte grea. Eram într-o casă la o cumnată de mea și nu știam unde să mă duc cu atâția bani datorii cu copii. Și n-am făcut altceva decât am strigat către Domnul. Și o zis așa, am să orbesc pe niște muritori ca să te binecuvintez. Și am zis, Doamne, m-am plecat pe genunchi și am zis, nu vreau să orbești pe nimeni, eu fizic, să nu orbești pe nimeni din cauza mea, Doamne. Dar Domnul știe cum să le orbească. Era un action la Wayne County, era un action de case care erau pierdute la taxe și cel care, un american care lucra pentru el, mi-a zis în ultimele ore, să la ora 9:30 m-a sunat, la ora 12 se încheia toate casele, bineînțeles că se vânduse multe case până atunci. Și o zis, Nic, am sorry că s-au pierdut, că acum ne-am adus aminte de tine, îți trimit câteva adrese cu câteva case să te uiți la ele. M-am dus la una, când am ajuns era și vândută. Am ajuns la alta, era vândută. Eram așa de ispitit și l-am sunat, băi, Steve, dar tu, acum, în ultimul minut, mi-ai spus tu mie de casele astea. Trebuie să-mi spui și tu mai din, băi, am sorry. Cumva parcă era el vinovat. Vedeți? Atitudinea mea. Femeia a mers la omul Domnului și a zis, băi, tu puteai să vii cum ai vindecat pe alții, cum l-ai vindecat pe Naaman. Puteai să-mi vindeci și soțul meu. Dacă soțul meu era robul tău și robul Domnului, tu puteai să-l vindeci. Ce nu a spus așa? Știi că robul tău se temea de Domnul. O venit cu atitudinii la... Dar eu nu m-am zis cu atitudinea asta la Steve, la omul acesta.
Și el zice, totuși să mai trimit o adresă. Și mai trimit o adresă, în față erau numai buși. Nu vedeai casa. Și e aproape de drum casa. Nu vedeai că este o casă acolo. M-am dus, m-am băgat pe deasupra, m-am uitat și l-am sunat. Adresa asta vreau. Și a zis, dar nu arată că este casa aici. Bineînțeles că într-o oră și ceva m-a sunat. Și a zis, congratulations. Ce ai luat, ai luat. Dar ai luat. Frați și surori, am pierdut ce am pierdut. Domnul mi-a dat o casă, atunci erau 1000 de scorfiți, jumătate de acru de pământ, cu $750. Deci nu al mai mult, $750. Mi-a dat Domnul casa. Nu-i bun Domnul? Apoi un pământ, de altă jumătate de acru lângă, cu $500 am luat. Și astăzi stau acolo. M-a făcut Domnul liber. Poate vrei să-ți dea Domnul un bloc, să iei chirii, să nu știu ce să faci și să plece lucrarea Domnului pe banii tăi. O zis, eu când m-am plâns la un frate bătrân, atunci, frate, uite ce s-a întâmplat cu mine. Și o zis, băi, tu ești proroc, da? Bine ai venit în ceata prorocilor, că eu n-am văzut proroci milionari. Cumva am vrut să scăp de darul ăsta, n-am putut. N-am văzut proroci milionari, dar proroci bătuți și încercați mulți, am mai văzut și eu. Frați și surori, haideți să ne apropiem de Domnul. Am văzut în casa mea multe minuni. Sunt multe. La clipita ochiului, vindecare. La clipita ochiului, m-a vindecat fetița. M-am pus pe genunchi soția și Domnul a vindecat-o. La clipita ochiului, vindecat-o și astăzi este vindecată. Nu mai trebuie să meargă la doctor, nimic. Și astăzi este vindecată. Cum să-L vezi pe Domnul în casa ta? Doamne, eu așa mă duc înaintea Domnului. Dacă nu am credință, mă duc, Doamne, iartă-mă că n-am credință. Am să mai spun un lucru ca să vedeți. Mă trimis Domnul la Springfield, Missouri, de multe ori. Era o biserică acolo care o frați răzvrătiți și Domnul m-a trimis de în timpul ăla care eram cel mai sărac și n-avem nimic bani, nici credit card n-avem să-mi pun benzină cu banii pe credit card. Acum mi-a dat prea mult, Domnul, câteodată le-am umplut pe tăce, dar Domnul m-a ajutat să le plătesc, nu mă plâng de asta. Mă duc acolo cu soția mea, îi spun într-una de zile de la lucru, îmbracă copiii că Domnul ne trimite la Springfield, Missouri, iară ne trimite. Am plecat pe drum la Springfield, Missouri, o să spun din fugă, avusesem niște bani, cât cu $1000 și am pus în bancă, soția, bineînțeles, ca una care o știu să se îngrijească, toți banii o cheltui pe biluri. O plătit toate bilurile, tot și nu mi-a zis. Eu am plecat, a venit seara, am plecat noaptea la drum, eu adormit, n-am ajuns în Union, Missouri, n-am mai avut benzină. M-am uitat în portofel, nimic. V-am spus, credit cardul n-aveam. Zic, mai este, am știut eu că sunt bani în bancă. M-am dus, am bagat cardul să pun benzină, nimic. Nu mi-a dat voie, din aide. O trezesc și zic, dragă, n-ai avut nimic, unde-s banii? Zic, bă, tu știu că sunt biluri și nu mai trebuie încă bani de biluri. Tu crezi că ai scăpat de ele? Dar ce, nu ai bani? Am zis, culc-te mai departe, că era târziu. Zic, culc-te. M-am suit în mașină, aveam un sfert de tank. Ascultați bine, nu e o poveste și nu vă povestesc ceva, eu am trăit pe pielea mea. M-am suit în mașină și am zis, mă duc până în cutare loc, dacă nu sunt poliția să vină, cumva spun că nu mai am bani. Copiii dormeau toți în mașină, zic, dacă nu, o sunt pe cumat, poate prin telefon, o să-mi plătească benzina, cumva, m-am gândit eu multe feluri. Dar auzisem odată în România de o poveste a unui frate că mergea cu mașina și Domnul s-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a pus benzină în mașină, zic, să mai creadă el asta, asta nu mă să le ține pentru el. Dar asta, cum mă stăteam și conduceam, zic, Doamne, eu nu cred lucrul ăsta. Dacă ți-aș spune că eu cred măcar 1%, aș fi mincinos. La un om poți să-i spui că crezi, dar ține-ai neta, n-am cum să spun. Doamne, dacă tu ai făcut la omul ăla, eu știu cum mulțești pâinile, dar la benzină, parcă nu te bagi tu să pui și benzină. Doamne, dacă tu vrei, treci peste necredința mea și iartă-mă, eu mă duc în lucrarea ta. Nu vreau să cerșez la nimeni niciun ban. Dacă tu vrei, pune tu benzină în mașină, pune, dacă tu vrei, Doamne. Dacă nu am să sun pe Olte, dacă tu nu vrei, așa a spus, dacă tu nu vrei, eu am să sun la Olte, la cumnat, mi-a să ne ie, dacă nu am, eu trebuie să ajung acolo. Doamne, știi ceva? Eu te pun la încercare, că tu ai spus să te pun la încercare. Și un om necredincios mă duc în lucrarea ta, dar nu cred lucrul ăsta. Frați și surori, în timp ce mă rugam, am văzut acolo la mașină că se duce, trece de plin, trece cât ai pune maximul ăsta. A zis, măi, mașina asta are vreo 300.000 de mile, cred că s-o strica așa acum. Deci n-am crezut. Trebuie să mă duc. Și dacă cumva rămân, spun la poliție. Am ajuns acolo, la cumnata mea. Am ajuns la ea, acolo nu s-a dus. Acolo am sus. Când am ajuns la ea, i-au zis, culcă-te vă două ori și o tură de surori văduve și o tură de familie, au zis că vii și vrea să mergem să-i vizităm. I-am zis,
Bineînțeles că mă sui mașină la ei și lăs mașina mea acolo. Zice, auzi, ieri s-o strica mașina noastră și trebuie să mergem cu a ta. Frați și surori, am mers toată ziua aceea, de dimineață până după amiază. Acolo nu s-o dus. Ca tot omul necredincios, ca Toma. Era o bancă care s-a deschis ca la noi la Detroit, aceeași bancă s-a deschis și la ei acolo. Și când am văzut banca, imediat m-am bagat și am bagat cardul. Și când am apăsat $500, iese 500 afară. Măi, și asta e una. Cum din nou ești asară? Măi, nevasta se uită la mine, am scos banii, cum v-am face să nu? Zic, taci din gură și nu afli cum nații că noi n-avem bani. La benzinărie am intrat, am bagat, am pus $40 să intri benzină. A intrat un dolar și vă 40 de cenți, atât au intrat. Și am zis, iartă-mă, cred că e stricat ceva la mașină, mașina e veche. Ei, el a zis, nicio problemă, da banii înapoi. Din clipa aceea a început acul să scadă. Eu am zis, dacă nu puneam și lăsam pe Domnul, poate ajungem până la Detroit și Domnul putea să facă asta. Vedeți cât e de bun Domnul? Când o suna soția mea la bancă, de ce au intrat banii și de cine au dat banii, o zic, ne-am gândit că avem customerii noștri mai vechi, care sunt de mulți ani de zile, să le dăm $1,000 împrumut pe vreo 2 săptămâni fără dobândă. Și voi sunteți unii din customeri loiali și v-am lăsat și pe voi să luați $1,000. Am zis, numai Dumnezeu i-a pus în minte la aia. Vedeți cum lucrează Domnul? Toate lucrurile lucrează Domnul spre binele celor iubiți de El. Atunci, nu știu cum va veni fratele să aducă îndemnul pentru cauză și ne vom ruga. Dar știți cum ne vom ruga? Dacă n-ai credință, spune Domnul că n-ai credință. Dacă ai credință mică, Doamne, asta atât e credința mea. Dacă ai credință mare, roagă-te și pentru mine. Și roagă-te și să ne rugăm unii pentru alții și Domnul să se îndure. Amin.

Psalmul 102. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la tine. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grab. Căci zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Inima îmi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba. Până și pâinea uit să-mi o mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Seamăn cu pelicanul din pustie. Sunt ca o cucuvaie din dărâmături. Nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă bat jocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Mănânc țărână în loc de pâine și îmi amestec lacrimile cu băutura din pricina mâniei și urgiei tale, căci tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Dar tu, Doamne, tu împărățești pe vecie și pomenirea ta ține din neam în neam. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el. A venit vremea hotărâtă pentru el, căci robii tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărâna lui. Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta în slava sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul, căci el privește din înălțimea sfințeniei lui. Domnul privește din ceruri pe pământ ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte, pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele lui în Ierusalim, când se vor strânge toate popoarele și toate împărățiile ca să slujească Domnului. El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, tu ai cărui ani țin veșnic. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămânea înaintea ta.

Versetul zilei 163, Psalmul 25, versetul 9. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Smerenie înseamnă să îi permiți lui Dumnezeu să fie pe primul loc în viața ta. Pe primul loc în decizii, în acțiuni și chiar în gânduri. Starea de smerenie îi permite lui Dumnezeu să lucreze în viața ta într-un mod deosebit. Fără smerenie este ca și cum ai fi fără Dumnezeu. Ce împlinire mai mare poți avea decât atunci când știi că umbli drept pe calea sa? Smerenia este aceea care îți croiește drum drept și sigur spre împărăția cerurilor și nu numai. Fii smerit și nu vei mai rătăci pe drumuri strâmbe și nesigure.

Aidan Wilson Tozer despre susținerea convingerilor noastre. Prea multe dintre convingerile noastre religioase sunt negative. Acționăm nu dintr-o convingere pozitivă că ceva este corect, ci dintr-un sentiment că opusul este greșit. Devenim alergici la anumite credințe și practici și reacționăm în mod violent împotriva lor. Astfel, reacțiile noastre devin acțiunile noastre. Adoptăm o poziție sub impulsul vrăjmașului, în loc de a fi duși acolo de adevăr. Raționamentul greșit al acestei atitudini este presupunerea că, dacă un om greșește într-un lucru, greșește în toate. Astfel, dacă aflăm că un creștin liberal sau un adept al vreunui cult apreciază un crez anume, respingem acel crez nu pentru că știm de ce este greșit, ci pentru că știm cine îl susține. În felul acesta suntem mereu în defensivă. Ne înfingem în pozițiile noastre ca niște cai îndărătnici, în loc de a merge înainte ca niște oi ascultătoare. Modalitatea de a proceda corect, ne gândim noi, este de a urmări dușmanul, de a descoperi ce îi place și apoi de a alege contrariul. Nu ar fi dificil de dovedit că multe dintre crezurile noastre apărate cu înflăcărare nu sunt altceva decât reacții la ceea ce noi considerăm a fi doctrine false. Doctrina justificării prin fapte, de exemplu, ea însăși o eroare gravă, i-a determinat pe unii învățători să îmbrățișeze eroarea la fel de dăunătoare a mântuirii fără o viață bună. Multor persoane le repugnă însă și ideea de fapte, din cauza asocierii pe care o fac cu iudaismul sterp din perioada Noului Testament și cu catolicismul din zilele noastre. Urmarea acestui lucru este că avem mântuire fără dreptate și doctrină corectă fără fapte drepte. Harul este scos din contextul lui moral și făcut motivul standardului scăzut al umblării în biserică. De asemenea, frica de legalism i-a făcut pe unii dintre copiii lui Dumnezeu să adopte poziții grotești, de-a dreptul ridicole. Cu câțiva ani în urmă, într-un ziar religios, am dat peste un exemplu de acest gen de doctrină negativă. Pentru a face clară deosebirea dintre lege și har, autorul articolului susținea că dacă un ucigaș ar veni la el și l-ar întreba cum să fie mântuit, el nu ar îndrăzni să-i spună: întoarce-te la viața ta cea veche, încetează să mai săvârșești omoruri și crede în Iisus Hristos. Aceasta, a spus el, ar însemna amestecarea legii cu harul. Tot ceea ce el ar putea spune ca să fie spiritual ar fi: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. O asemenea învățătură nesfântă nu putea să-și aibă originea în Scriptură. Ea putea proveni numai din retragerea înspăimântată a scriitorului din fața ereziei mântuirii prin fapte. Am remarcat că acest lucru se regăsește într-o măsură destul de mare și în atitudinea noastră standard față de știință, evoluție și diverse filozofii despre care credem că sunt contrare credinței creștine. Reacția noastră față de acești dușmani este una de fugă isterică. Folosim multe muniții, dar le irosim într-o acțiune de ariegardă care poate, în cel mai bun caz, să încetinească ceea ce mult prea evident se dovedește a fi o retragere. Adevărul este că creștinismul poate sta pe picioarele lui. Hristos nu are nevoie de apărarea noastră agitată. Biserica nu trebuie să se lase manipulată ca să lupte în războiul vrăjmașului ei, îngăduind lumii să decidă ce anume trebuie să creadă ea, precum și unde și când trebuie să acționeze. Dacă face asta, ea se privează de privilegiile pe care le are în Hristos Iisus. Veți primi putere, a spus Domnul nostru ucenicilor lui, și putere înseamnă capacitatea de a face. Scopul lui Dumnezeu este de a ne da putere îndestulătoare ca să ducem lupta cu vrăjmașul, în loc să stăm deoparte pasivi și să dăm voie vrăjmașului să ducă lupta împotriva noastră. Dacă e ca cineva să treacă în defensivă, aceasta nu trebuie niciodată să fie biserica. Adevărul se confirmă singur și se înnoiește singur. Întreaga lui psihologie este una de atac. Propriul lui atac viguros este toată apărarea de care are nevoie. S-ar putea oare ca motivul profund al acestei acțiuni defensive speriate din partea evanghelicilor astăzi să fie lipsa de experiență spirituală adevărată a multor lideri?
Este greu de crezut că un om care a văzut cerul deschis și a auzit glasul lui Dumnezeu vorbind inimii lui mai poate fi nesigur în privința adevărului pe care îl susține sau a mesajului pe care trebuie să-l vestească.

Și privind cu lăcomie în grădina pitorească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci îi sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă oricât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună cea stăpână peste tot, i-a le scrisă o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, ahulit. Legi

și ieșire de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da, noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul l-a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu ocară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce a lucrat. Nu vei cobor în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ai pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau, Ahab, via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu am îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu se amestecă soția fratelui cel lucrător. Lasă-mă să-ți lucru via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu-l atrage înălțarea. El mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii căci a sfinților e via. Atunci orice ce femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să dea sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână, Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cunună vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel, până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 3. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât sunt de mari și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba. Este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite.

lipsite de neamul omenesc, dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blindă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Lidia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea. Dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. La bărbați, zic eu, ce să fac? La bărbați, încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu. Și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, mama Geta, zice, că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poimâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate, hai să încercăm. Ți-o spus clar, ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate, astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata, m-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o Eugenie.
1: I-am ademenit.
2: Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers, vreo 3 ani, și după aia i-au mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse.
2: Nu sunt sponsorizată.
1: Nu e sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricât o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele, mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici, în poșetă. Deci căutam totdeauna să le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani... 31 de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate?
2: L-am
1: a meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu pastorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie? Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă. Am făcut nuntă aici. La doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servici aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, a zis, mama Geta, vii să gătești. Bineînțeles, și fiică mea, fiind cu afeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova. La unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult. S-a pocăit. Este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii. Soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștar văd, lângă Lipova o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimenea, mă, nimenea nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Mă zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să română, mama Geta. În momentul când o zic, mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-am dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi, de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care îmi schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el i-a s-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: ce să mai spunem, împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arada undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-o dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește? Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătiți, eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Uh-huh. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa, și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la... liber, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut, despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău, nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noaptea. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ori am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, ți-a fost rău, nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla și păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat, vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare, zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima, măi copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama Geta m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât, iartă-mă. Și l-am dus acasă și am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că... Eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta. O femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
2: Da, nu, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici, eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ba trebă unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba aveam mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
2: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți. Mii de deținuți, ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
2: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că ei au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
2: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata. Nu, lucrarea asta... De câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, ia să și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
2: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat. Aș fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
2: Mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
2: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
2: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
3: Te lăudăm, Duhule Sfinte al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale, entuziasm să ne închinăm înaintea ta, bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim și, Doamne, în timp ce ți-aducem lauda de care ești doar tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de tine vom merge până în punctul acela în care tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă ție, Doamne, slavă ție.

Fericei a vorbi. Fericei a vorbi cuvântul puternic și curat la mulți. Fericei când l-ascultă alții, dar mai fericei tu să asculți. Fericei a primi iubirea, căci ea e aurul din rai. Fericei s-o aduni într-una, dar mai ferice tu s-o dai. Fericei când primești vreun bine, atunci când mai în lipsă ești. Fericei da, dar mai fericei când tu spre alții dăruiești. Fericei când te ajută altul în locul strâmt și în ceasul greu, dar mai fericei când tu însuți pe alții cauți să ajuți mereu. Fericei fapta dărniciei, fericei binele primit, fericei când îl faci oricine, dar când faci tu, mai fericit. Dar și mai fericit când plata e ocolește aici mereu, căci neprimind nimic prin oameni, plătiți-vă totul Dumnezeu.

0: Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lanțurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Psalmul 18, versetele 3 până la 6. După ce medicii au pus primul diagnostic de coronavirus, au văzut că lucrurile luau o întorsătură la care ei nu aveau niciun răspuns. După 5 luni de suferință în care a fost paralizată complet, Nicoleta Neag poate astăzi mărturisi că bunătatea Domnului ține în veac și îndurările lui n-au ajuns la capăt. Vă invităm, dragi ascultători, să ascultați mărturia cutremurătoare a Nicoletei Neag, cea care a înviat practic din morți. Îți spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului și îți mulțumesc că ai acceptat să ne povestești despre minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta.
1: Mulțumesc de invitație și mă bucur că sunt împreună în cadrul acestei emisiuni. Aș vrea să mărturisesc lucrarea Domnului care a făcut-o într-adevăr în viața mea.
0: Dacă dorești să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Mă numesc Neag Nicoleta. Vin din orașul Pâncota, județul Arad, provin dintr-o familie de creștini.
0: Cum a fost copilăria ta? Așa cum ai mărturisit că provii dintr-o familie creștină, cred că ai fost obișnuită cu rugăciunea, părtășia cu frații. Povestește-ne câteva aspecte din acele vremuri pe care tu le-ai trăit.
1: Da, la noi acasă, cam de două ori pe săptămână erau seri de rugăciune, se adunau frații la stăruință după Duhul Sfânt, veneau surori, chiar după ce terminau munca, erau sfătuite de frații din biserică. Mergeți la sora Minerva, ea o să vă susțină în rugăciune, o să fie alături de voi. Veneau de la muncă direct și stăruiau după Duhul Sfânt și era foarte frumos.
0: Într-adevăr, binecuvântate amintiri. Cred că acele momente te-au ajutat să crești spiritual și să poți să iei hotărârea să-L urmezi pe Domnul. Cum a fost acel moment când ți-ai predat viața în mâna Domnului?
1: A fost un moment deosebit. În tânără aveam tot felul de vise. Eu îmi doream foarte mult să fiu undeva în străinătate, să-mi fac acolo viață și așa a fost.
0: Ca orice tânără, cred că ți-ai făcut și planuri de căsătorie. Cum te-ai pregătit pentru momentul căsătoriei, dacă ai făcut ceva special în această direcție?
1: Da,

0: marți, joi, când era ser de rugăciune, eram în Spania, eram nelipsită.
1: Știu că Domnul te-a binecuvântat și cu o voce minunată. Ai slujit Domnului prin cântare, în biserică sau pe unde mergeai?
0: Nu. Sunt o persoană foarte emotivă și visul ăsta l-aveam și tot mă gândeam cum aș putea să fac. Să ajung și eu cândva, măcar să-mi fac un video cu o cântare.
1: Dumnezeu ne trece uneori prin încercări pentru că a pus în noi niște valori și ca aceste valori să iasă la iveală, noi trebuie să strălucim ca aurul care este curățit prin foc. Vrem să vorbim acum despre perioada grea prin care tocmai ai trecut, dar să începem cu începutul. Ce s-a întâmplat mai concret?
0: Păi era într-o duminică care am simțit, să zic, o simptomă așa care n-am mai avut niciodată. Simțeam așa ca și cum corpul se blochează și intră așa unul într-altul. Și au venit băieții la ușă, că au auzit așa ca un zgomot, că eu mă speriasem. Și zice, mami, ce se întâmplă? Și zic, nu știu, simt așa că mă blochez. Au venit și soțul, zic, trage-mă de mână, masează-te în piciorul, zic, nu știu ce-i cu mine. Și de la un moment dat au venit, mi-au făcut un masaj și m-a simțit mai bine. În noaptea aceea am simțit că amorțesc partea șezutului. Nu puteam să mă odihnesc, aveam așa o frământare, ce mi se întâmplă? Luni dimineața când m-am trezit aveam de mers să-mi plătesc niște facturi la bancă, știam că trebuie să merg pe jos. Eu deja simțeam furnicături în picioare, în mâini, dar cel mai mult mă îngrijora picioarele, că nu puteam să umblu. În seara aceea am mers la muncă, liniștită, a doua seară m-a însoțit fiul meu, că n-am putut să mai mă simt sigură pe mine și zic să nu cad pe acolo, am vorbit cu el, a venit cu mine la muncă. Și miercuri dimineața am hotărât să sun pe șefa mea să îi spun ce s-a întâmplat cu mine. Ea zice, Coleta, stai liniștit acasă. Du-te la medic, vezi ce să faci. Nu te îngrijora de muncă. Prima dată ești tu, sănătatea ta și până în alte lucruri. Și după masa aceea am și hotărât să mă duc la medic. Când am ajuns la medic eram ca o loagă. Nu avea stabilitate în picioare. Medicul zice, crezi că ai corona? Zic eu nu, eu corona nu am. Dar el zice, ar fi, posibil să ai. I-am zis, nu, eu corona nu am. Trimite-mă, te rog, la Iudenburg. Nu vrei să mergi acasă, să vină salvarea, să te ia de acasă, că ar fi mai bine. Eu nu știam regula aici în Austria cum e. Normal, ar fi fost mai bine să fi sunat salvarea. Și zic, trimite-mă, te rog, la Iudenburg, undeva la Leoben, oriunde, zic, într-un oraș mare care să știu că se ocupe de mine. El mi-a făcut trimitere, iar în cânite fel de eu n-am știut. Zice, vine salvarea imediat după tine. Eu eram așa de stresat atunci cu starea mea. Ori o fi spus el când mă duce în cânite fel, dar n-am auzit. Când am ajuns pe salvare, băiatul care era în salvare cu mine, m-a auzit ușind. Și mă tot urmărea. Când am ajuns acolo, zice, faceți test la doamna asta că sigur are corona, că tușea pe salvare. Urmă, mi-au luat și sângele, mi-au făcut testul și după o jumătate de oră așa bună, vine și era îmbrăcat așa ca într-un sac, doamne, ce se întâmplă, așa ceva n-am mai văzut. Și zice, doamnă, să nu te sperii că sunt așa îmbrăcată, dar dumneavoastră aveți un virus care se numește corona. Ea începea să-mi explice ca și cum eu n-auzisem încă de corona. Zice, noi o perioadă o să venim să te vizităm în echipament din ăsta. Mă ținea de mână și zicea, să nu te sperii, că și asta va trece cu bine. Și asistentele ziceau, doamna asta nu are nevoie de test, la doamna asta i s-a întâmplat altceva, ea nu are corona. Dar zice, doar a venit ușind aici și a tușit pe salvare, sigur are corona. Faceți-i testul. Ele se sfătuiau una pe alta, ce-am putea face pentru ea să nu-i facem testul. Dar o trebuie să accepte ce-a spus doctorița și mi-a făcut. Și atunci a zis că vei sta o perioadă aici și pe urmă o să te ducem în salon. Acolo mai eram cu 3 femei. Noaptea au trecut cum au trecut, dar pe la miezul nopții m-am simțit rău. Am început să cer calmante. Începuseră să mă doară picioarele, pulpele picioarelor groaznic.

0: Mortal, de vreo 3 ori noapte aia calmante. A doua zi, la fel, tot pe calmante, tot pe dinastia. Și mai așa, mai la amiaz, când mi-au adus mâncarea, încă nu apucasem să mă uit în oglindă să mă văd la față. Dar simțeam că nu sunt ok la față. Mi-au adus mâncarea, am încercat să mănânc, nu puteam să mănânc. Scăpam mâncarea din gură. Nu știam ce să cred. Nu știam ce se întâmplă cu mine. De la un moment dat, am crezut, sigur, m-a luat amorțeala și în gură. Limba o simțeam umflată. A doua zi am fost tot mai rău. Mi-au făcut tot felul de testuri. Hotărât să-mi iau nichid din spate, bine cu acordul meu, și deja am pierdut semn de tot stabilitatea. Deci nu mai puteam să stau în poziția care am semnat eu pe caiet că o voi sta când îmi face lichidul ăla. Deci eu trebuie să stau culcată și să-mi țină picioarele una dintre asistente ca să poată să-mi ia lichid, că a durat ceva timp, ca să vadă ei. Au făcut tot felul de probe să vadă de la ce s-au întâmplat toate astea. Când au văzut că sunt așa inutil și nu mai pot să fac chiar nimic, nici să cobor din pat, au hotărât să-mi pună sondă, Pampers. Pur și simplu, le-am refuzat. Când au văzut că tot mai rău, mi-au pus oxigen. Zice, tu nu mai poți respira fără. Mi l-am tras, am zis, eu nu vreau oxigen. Zice, doamnă, liniștește-te că ai nevoie de el. Au văzut că nu mai au ce să fac acolo cu mine, m-au trimis în intensiv. Acolo am simțit că trăiesc când am ajuns în intensiv, că se ocupau diferit de mine. Nici nu vreau să mă gândesc cum s-au ocupat de mine, zici că eram un copil. Nu puteam să ridic nici gâtul. Încercam așa cu două mâini să mi-l susțin, să mă ridic. Nu mai aveam nici forță în mâini de la amorțeală. Pe urmă n-am mai putut să țin nici lingura să mănânc. Mi-au adus niște linguri speciale, foarte groase, că de la morțeală le scăpam din una. Dar când m-am văzut așa, când era deja a 5-a, 6-a zi, în starea care sunt, îmi doream să mă mor. Doamne, sunt așa de liniștit acum. Am primit tot felul de mesaje de la surori. O soră s-a înregistrat cu o cântare atât de frumoasă și o ascultam tot mereu. Simțeam că plutesc, probabil, de la atâtea medicamente. Eu nu mai puteam să mă gândesc la familie, la soț, la copii. Într-o zi m-a luat așa ca o stare de plâns. Nu puteam să mă manifest din cauza mușchilor amorțiți, dar îmi curgeau lacrimile. Și vorbind, își dădeau seama că nu sunt ok. Au venit două asistente și eu ziceam, copiii mei. M-a încurajat foarte mult, doamna, liniștiți-vă că o să fie tot bine. Fiți puternică că noi din toate puterile o să facem tot ce putem pentru dumneavoastră. A 7-a zi, zice, te pregătim că te scoatem undeva afară. Am zis că de ce? Că zice, a ieșit testul că sunteți negativă, nu mai sunteți de corona. Am primit de la Graz rezultat că sunteți negativ. Dar înainte să mă scoată afară, venit o asistentă de noapte și zice, doamnă, trebuie să-ți povestesc ceva, trebuie să-ți spun despre viața ta ce va fi. Dumneata vei ajunge paralizată? Sau cum mai vrea să ne înțelegem mai bine? Ai vrea în românește, în spaniolă? Și am zis, în spaniolă. O să scot pe calculator tot diagnosticul tău. Deci eu m-am făcut diagnostic înainte să știe despre mine. Deja ele bănuiau ce boală să am eu. Au zis că e un sindrom și voi fi paralizată pentru totdeauna. Voi paraliza pentru totdeauna. Nu am vrut să accept lucrul ăsta, de asta îmi doream ca Dumnezeu să mă ușureze cumva. Zic, doamne, sunt așa de liniștit acum. Îmi părea rău să las familia, copiii, soțul.
1: Dar totodată nu vroiai să fii o povară pentru familie, de aceea îți doreai să pleci la Domnul.
0: Da.
1: Dar Dumnezeu avea un alt plan, de aceea te-a îngăduit mai departe să treci prin suferință până la momentul când avea să intervină. Cum au decurs lucrurile în continuare?
0: În continuare au venit două doamne, s-au prezentat, au zis că sunt de la fizioterapie și ele vor să mă ajute dacă vreau să le las să mă ajut. Eu am zis că uitați la mine cum sunt, n-am nicio putere, nicio problemă, noi vrem să te ajutăm. Am încercat, mi-a pus perne. Pernă sub un braț, sub altul. O stat în spatele meu și o sprijinit genunchii cu forță în mine. Bine, eram deja ridicată de ele în fund, că eu nu puteam face nimic. Și Îmi ziceau să fac unele exerciții cu mâna ceea ce pot, ca să-mi dau cât de cât silința. Dar eram amorțită de tot. Tot mă gândeam, cred că-i în zadar. Dar totuși aveam o speranță. De fiecare dată când veneau medicii să mă viziteze, Fraunea, cum sunteți? Totdeauna le-am zis că bine. Zice, doamna asta întotdeauna ne spune bine, dar fața ei demonstrează altceva. Așa au trecut zilele și fetele care erau de terapie au venit în fiecare zi, câte 40 de minute și mă ajutau. Dar doream așa de mult să mă văd scăpată de Pampers, de sondă, operând la cerul la Dumnezeu să scap de ele. Și așa a fost că Dumnezeu m-a ascultat. N-aveam puteri să mă rog pentru mine, nici pentru familie să mai gândesc. Probabil din cauza medicamentelor simțeam că mă plutesc. De multe ori mă vedeam undeva în aer.
1: În ciuda greului prin care treceai, totuși aveai nădejde că Dumnezeu nu te va lăsa în starea aceea și că va lucra.
0: Da, așa este. De la un moment dat mânecam și cu apa. Am cerut să-mi aducă mâncarea, dacă e posibil, să mi le facă toate cremă, să pot să mănânc. Unul dintre frații mei, Beniamin, care mă suna tot mereu, tot mă încuraja și zicea, nu poți să nu mănânci, că tu n-ai forță, n-o să te refaci. Dacă refuz mâncarea, ei știu câtă mâncare să-ți dea. Fiecare și-a dat silința și m-a ajutat în tot ce a fost nevoie. Veneau multe dintre asistente și mă întrebau, doamnă, dintotdeauna ai fost așa? Nu puteam să le înțeleg. Ce vor să zică? Din cauza feței mele, că nu-mi dădea voie mușchii feței să manifest o bucurie sau... Eu tot timpul eram așa cu față tristă, ca și cum aș vrea să fac rău la toată lumea. Venea câte una să uită așa din ușă, poate îmi va zice ceva rău doamna asta, care nu mă cunoștea. Și când vedea cu câtă bunătate răspund și vorbesc, s-o uimea. Și venea și îmi dădea câte o mână de ajutor în tot ce aveam nevoie. Și așa cu terapia, când au venit prima dată, zice, astăzi trebuie să ne ajut. Vrei? Și am zis că da. Ți-e greu? Am zis că da. Te doare ceva? Am zis că momentan nu. Mi-au luat toate astea de pulsul inimii, toate ce erau pe piept la mine, le-au luat jos. Zice, unde aveți încălțăminte? Eu când le-am auzit îmi venea să râd și măcar că râdeam din voce, dar fața mea nu putea să vadă zâmbet. M-au încălțat și zice să mergem. De zic, eu nu sunt stare. Noi te ajutăm, de asta suntem aici. Pășit un pas, doi. Și atunci m-au dus lângă o balustradă, cum ar veni, să mă țin de ea. Și zice, încearcă să faci câțiva pași. Am încercat și după aia am zis, nu mai pot. M-au pus în căruciorul cu rotile și zice, destul pentru astăzi. Mâine o să fie mai bine, au zis ele. Următoarea zi m-au dus într-o cameră. M-au prins toată în curele și zice să vedem cât rezistă doamna asta să stea în curelele astea. Simțeam cum zboară picioarele de sub mine și zic, acum cad. Și zic, doamne, numai tu ajută-mă să nu mă fac de rușine. În tot momentul când mă simțeam mai în greutate, mai în greu, ăsta mi-era în gând. Și cuvintele astea îmi veneau, doamne, eu sunt copilul tău, nu vreau să mă fac de rușine. Și așa, încet, încet, formă m-a pus să vadă dacă îmi țin echilibru. Era ca un fel de bureț, cumva. M-am ridicat pe ăia și am stat cât de cât. S-au minunat. Și zice, o ajutăm pe doamna asta. Destul pentru astăzi, îmi spunea și în ziua aceea. Pe urmă, altă zi, zicea către mine, acum trebuie să mergem câtva. Și am început să pășesc și așa au trecut zilele. Și până la urmă am cerut eu că vreau singură să umblu. Zice, dar cum să te lăsăm singură? Hai că mergem undeva, au zis ele. M-au dus la niște drepte, una mă ținea de parte, una de alta. Crezi că ești în stare să le cobori? Zic, eu vreau să încerc. Dar eram toată amorțită. Simțeam că îmi pierd așa echilibru, dar nu mă lăsam. Și am început să, după ce am coborât treptele, am zis să mă lase singură. M-am ținut așa puțin de o balustradă și am mers 3 pași. Am zis, doamne, ce mare ești! Poate până la urmă o să capă din nou, o să pot umbla. Mi-era frică în tot momentul. Veneau medicii, zicea, doamnă, dumneavoastră ați avansat foarte mult. Nu ne-am așteptat ce ați făcut dumneavoastră. Alții au venit mai dinaintea dumneavoastră și niciun rezultat. Dumneavoastră s-a înaintat foarte mult.
1: Ai ieșit din spital, dar ai fost trimisă la un centru de terapie.
0: Am fost trimisă la, bineînțeles, de medici, că ei făcuse toate programările și tot. Că au zis că vor să mă ajut. Eu așteptam să mă trimit acasă o perioadă, dar nu a fost voia Domnului. În starea în care eram să ajung acasă, că nici nu îmi doream nici eu, îmi doream că mi-era dor de soț, de copii. Dar așa a fost, că planul lui Dumnezeu, El știe cum îl are pentru fiecare. Și m-au trimis la 40 și ceva de kilometri, la un spital de terapie.
1: Cum au decurs lucrurile acolo, în centru de recuperare?
0: Imediat mi-au dat o terapeută care m-a ajutat foarte mult. A venit în salon și a zis către mine: Doamnă, știu că încă nu ești bine, stabilă, dar eu o să fac tot ce pot pentru tine. Abia așteptam zilele să văd și eu cum pot să înaintez. Ceream ajutorul Domnului zi de zi. Eu din visele mele eram în stare să mă ridic din căruciorul ăla. Și așa a lucrat Dumnezeu într-un mod minunat, că acolo am cunoscut o doctoriță spanioloaică. Era din America de Sud, dar știa spaniolă, vorbea spaniolă. I-am pus tot felul de întrebări, cum mi s-a întâmplat, i-am povestit tot despre mine și zice: oricând ai nevoie de ceva tradus, să zici numele meu și o să mă cheme medicii.
1: Dumnezeu nu te uitase. Ți-a pregătit un ajutor chiar acolo, în mijlocul suferinței.
0: Da. Și acolo zi de zi eram ajutată cu tot felul. Să-mi țin echilibru, formă, încet, încet am început să umblu singură. Am cerut să îmi ia căruciorul cu rotile. Zice: bine, dar o să-ți dăm altceva, un purtător. Și cu ăla era așa, ca un cărucior îl împingeam eu, dar mai mergeam și cu o mână, că eram deja bucuroasă, că chiar dacă eram încă amorțită, totuși nu mă lăsam. Deja când am ajuns la terapie, mă descurcam singură și să-mi fac duș și tot. Mai sunau surori de la biserică și mă întrebau cum sunt, dacă mă descurc singură. Și am zis că da, am uitat ceea ce într-adevăr e foarte important. Eu nu puteam să închid ochii și asta îmi doream foarte mult, că de fiecare dată când îmi spălam ochii sau eram la duș, mi-intra să pun în ochi și era așa de deranjat. Închideam ochii, să zic așa, de jumătate. Și așa dormeam, că eu și aveam un fel de plaster ce îmi puneam în fiecare seară înainte de culcare, să fie ochii închiși, că era periculos pentru bacterii să nu intre în ochi, cum erau deschiși.
1: Chiar dacă în fiecare zi ne descărcăm povara înaintea Domnului, totuși cred că este nevoie și de persoane care să fie alături de noi, așa cum a fost și în cazul tău.
0: Da, a fost minunat când puteam să-i explic cuiva situația în care sunt și că eu nu sunt așa dintotdeauna. Dumnezeu, cred că pentru fiecare are un moment potrivit, pentru fiecare lucru. Și așa m-au pregătit. Deja umblam cu picioarele mele, amorțelile dispăruseră tot așa câte puțin. Pe când am ajuns acasă, foarte puțin amorțeală am mai avut în degetele de la picioare și la mâini.
1: Știu că mulți s-au rugat pentru tine, biserica, familia, prietenii. Ai simțit în acele momente că ești susținută prin rugăciunile care erau înălțate către Dumnezeu pentru tine?
0: Eu cred că harul fost a Domnului, rugăciunile m-au ridicat din starea care am fost. Eram într-o stare care nu puteam de multe ori să mă gândesc.
1: Ce pot spune acum, după ce această perioadă grea a trecut, chiar dacă Dumnezeu a mai lăsat un mic semn în trupul tău, ca tu să-ți aduci aminte că El a făcut o mare minune și ți-a redat din nou viața? Ce ai învățat din această încercare?
0: Am învățat să mă rog mai mult, să fiu mai miloasă și dacă aud unele vorbe care sunt nepotrivite, să mă rog pentru persoanele care mi se pare mie că sunt lucruri care nu ar trebui să existe între creștini.
1: Cred că Dumnezeu vrea să ne arate ce înseamnă unitatea cu adevărat și atunci când frații noștri trec prin încercare, atunci noi putem da testul credincioșiei, al dragostei, al altruismului, fiind alături de frații noștri și susținându-i prin ceea ce putem.
0: Așa este. Dumnezeu e minunat. Întotdeauna când îmi doream toate lucrurile care mi le-am dorit, așa zici că veneau, așa lucra Dumnezeu, că n-avea cum să fie toate dintr-o dată. veneau așa pe rând, exact cum mi le doream, așa le primeam.
1: Domnul ți-a ascultat multe rugăciuni, dar în toată această perioadă ai făcut juruințe Domnului atunci când vedeai că Domnul începe să lucreze în viața ta. Cu ce doreai să-i slujești Domnului?
0: Primul lucru ce-mi doream cel mai mult, zic, dacă aș putea să ajut persoane în vârstă. Mă gândeam de la un moment dat și voluntar aș merge să ajut persoanele în vârstă, dar încă nu sunt eu în puteri și capabilă să le dau mână de ajutor.
1: Găsim scris în Iacov, în capitolul 5, cu versetul 14, dacă este cineva printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Tu ai practicat acest îndemn, ai cerut să ți se facă ungerea?
0: Prima dată a venit un frate austriac, care e păstor aici în Knittefeld la austrieci. El mi-a făcut prima dată ungerea și pe urmă a venit iar de la biserică, de unde fac parte, de mi-a făcut ungerea. Când am văzut că sunt chiar stabilă pe mine și venea oricum satana cu șoapte, acum cazi. Și acum, de fapt, am momente când mă simt că nu sunt stabilă pe picioarele mele și zic, Doamne, nu mă lăsa să cad. Ești de partea mea și voi fi bine pe deplin, dar îi mulțumesc la Dumnezeu că pot să fac lucrurile în casă, pot să ajut familia, n-am ajuns și în pat să zac acolo, să fiu ajutată. Ceea ce îmi doream eu din toată viața mea, să ajut eu, nu să fiu ajutată. Și știu că Dumnezeu va rândui toate lucrurile așa cum El dorește.
1: În momentele în care ți era cel mai greu, ai avut speranță în Dumnezeu că El va interveni sau credința ta a fost zdruncinată?
0: Am avut totdeauna așa o speranță că, cu toate că cel rău de multe ori venea cu gânduri și eu tot timpul îi ziceam, Doamne Dumnezeu, știu că nu o să mă las să ajung acasă, să fiu schimbată sau ajutată. Eu vreau să mă descurc singură.
1: Ce atitudine crezi că ar trebui să adopte un creștin atunci când trece prin încercare?
0: Să-și pună toată speranța în Dumnezeu, că e singurul care ajută și trebuie să venim și noi cu gânduri bune înaintea Domnului. Chiar dacă în momentele alea de multe ori, probabil, îți vin tot felul de gânduri, trebuie alungate. Fără Dumnezeu, le zic și la băieți, nu porniți la drum. Rugați-vă și când mergeți și când vă întoarceți. Și seara de multe ori le zic să nu uitați să vă rugați, dacă ni se întâmplă să nu reușim în seara aia să ne rugăm împreună, dar dorința mea e să ne rugăm de fiecare dată împreună.
1: Poate ne gândim de multe ori că Dumnezeu întârzie în a interveni, deși știm că El niciodată nu vine prea târziu. Ai avut acest sentiment că Dumnezeu întârzie să lucreze în viața ta?
0: Așa este că de multe ori ne punem întrebarea, de ce, Doamne, nu acum? Dar El le face la momentul potrivit, când poate suntem mai slabi, mai... Chiar în zilele ce a trecut, am văzut că așa a lucrat Dumnezeu într-un mod minunat, cu unele lucruri chiar pământești, care mă gândeam că nu mai e speranță. Dar Dumnezeu a binecuvântat așa două lucruri, una după alta, și m-am simțit așa de fericită. Dar pot să zic, oriunde mă duc și pășesc și orice fac pe lângă casă, Doamne, să mulțumesc că pot să umblu din nou. Asta ce-mi doream cel mai mult, să umblu din nou.
1: Ce-ți dorești în continuare? Ce dorințe ai vrea ca Dumnezeu să-ți îndeplinească?
0: Cel mai mult îmi doresc să mă văd din nou chiar bine, să încep munca și să pot și eu să conduc. Eu încă nu am permisul de conducere și îmi doresc asta. Și eu cred că Dumnezeu va lucra așa cum El dorește și mai bine pentru noi. El vede lucrurile de dincolo de ce noi nu ne imaginăm că va fi.
1: Acum, spre final, dacă dorești să lași câteva gânduri pentru ascultătorii noștri, ce le-ai putea spune?
0: Să nu lase rugăciunea și familia să fie întotdeauna unită. De multe ori vin tot felul de gânduri că aș putea face singură sau aș putea face singur. Asta nu există. Astea toate sunt de la cel rău. El vrea să facă dezbinări în multe familii. Chiar dacă suntem creștini, chiar dacă avem o religie, unii altă religie, El umblă numai să dezbine. Să stea lângă Dumnezeu și toată speranța în Dumnezeu.
1: Așa este. Și să prețuiască aceste momente de har pe care Dumnezeu încă le mai revarsă peste noi, pentru că nu știm ce vremuri vor veni și dacă vom mai fi în putere să îi slujim Domnului. De aceea, cred că trebuie să răscumpărăm vremea și să lucrăm cât mai mult pentru Domnul.
0: M-am gândit de multe ori când va fi harul luat, ce se va întâmpla. Și mă gândesc la unele persoane care stau departe de Domnul și stau cu atâta nepăsare sau așteaptă să treacă timpul. Asta nu e bine.
1: Cred că este cel mai important credința în Domnul și părtășia cu El, pentru că aceste lucruri ne vor ține în picioare în vremurile de încercare.
0: Așa este.
1: Înainte de a încheia, am vrea să te ascultăm cântând o cântare spre lauda Domnului, pentru că eu cred că merită Domnul să fie lăudat pentru această mare minune pe care a făcut-o în viața ta. De aceea te rog, laudă pe Domnul cu o cântare.

0: Amin.
1: Amin. Așa este, fericirea doar la Domnul o găsim. De aceea vă îndemn, dragi ascultători, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Îți mulțumesc, Nicoleta, că ai fost alături de noi și că ne-ai mărturisit felul cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc multă binecuvântare, sănătate deplină, Domnul să desăvârșească ceea ce a început în viața ta și te îndemn, pune acest talent pe care l-ai primit din mâna Domnului în slujba Lui, lăudându-L pentru că El merită toată lauda, slava, cinstea.
0: Vă mulțumesc și eu din toată inima și îmi doresc să fie o zidire pentru fiecare.
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători, dar nu înainte de a vă îndemna, predați-vă pe deplin viața în mâna Domnului, pentru că ce este omul? Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei piere, iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Nu suntem nimic, dar prin puterea lui Dumnezeu putem sta în picioare. De aceea merită să lăudăm pe Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Versetul zilei 284. Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetele 9 la 11. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Biserica este mărturia lui Dumnezeu pentru fiecare generație, iar slujitorii lui sunt glasul ei. Prin intermediul lor ea se face auzită. Prin ei ea a vorbit întotdeauna lumii și prin ei Dumnezeu a vorbit bisericii înseși. Mărturia vieții evlavioase a oamenilor laici din cadrul ei a fost întotdeauna un ajutor puternic în lucrarea pe care ea caută să o împlinească. Însă oamenii laici nu pot face și în mod sigur nici nu sunt chemați să facă lucrarea slujitorilor ei. Prin dar și chemare, slujitorul este un om aparte. Totuși, nu este suficient ca omul lui Dumnezeu să predice adevărul. El nu are niciun drept să ocupe timpul cuiva spunându-i doar ceea ce este adevărat. Este un compliment îndoielnic pentru un predicator ca cineva să dea din cap și să-i spună, e adevărat. Același lucru ar putea fi afirmat la fel de corect și dacă el nu ar face altceva decât să spună pe de rost tabla înmulțirii. Ar fi la fel de adevărat. O biserică se poate ofili tot atât de sigur în condițiile unei expuneri seci a Bibliei ca și aceea unde nu se prezintă deloc Biblia. Pentru a fi eficient, mesajul predicatorului trebuie să fie viu, trebuie să alarmeze, să trezească, să provoace. Trebuie să fie glasul lui Dumnezeu către un popor anume. Numai atunci cuvântul este profetic și omul însuși un profet. Pentru a-și împlini în chip desăvârșit chemarea, profetul trebuie să se afle sub călăuzirea constantă a Duhului Sfânt. Ba mai mult, el trebuie să fie atent la starea morală și spirituală a ascultătorilor. Orice învățătură spirituală trebuie raportată la viață. Ea trebuie să pătrundă în trăirea zilnică și privată a ascultătorilor. Fără a face aluzii personale, adevăratul profet va străpunge totuși conștiința ascultătorilor ca și cum mesajul ar fi fost îndreptat spre fiecare dintre ei în parte. Pentru a predica adevărul, este necesar adeseori ca omului Dumnezeu să cunoască inimile oamenilor mai bine decât și le cunosc ei înșiși. Oamenii sunt de multe ori confuzi și au dorințe contradictorii. Profetul care are ungerea trebuie să îndepărteze această confuzie cu o înțelepciune aptă de a clarifica lucrurile. El trebuie să-și surprindă ascultătorii cu cunoașterea nebănuită de ei a gândurilor lor tainice. Lucrarea unui slujitor este mult prea dificilă, de aceea el este nevoit să meargă la Dumnezeu pentru a primi înțelepciune. Trebuie să caute gândul lui Hristos și să se bazeze pe Duhul Sfânt pentru a dobândi puterea spirituală și priceperea mentală necesare slujbei.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfârșesc.

Veti bir. Me linisht të din inima o mulil doboare, dar o vorbe bune e lën veselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leineșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pecărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 3. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut, și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept

0: demodat și totuși plin de avantaje, astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revier Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
1: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau. Libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional. E mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
0: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
1: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare, care fructificată bine, poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? Pripirea ar consta în faptul că doar biofiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri. Cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptarea la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea, au făcut ca, iată, părinții, adulții, maturi, să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului. Exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o. Și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor. Acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinat, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare. Care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să oferă un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7. Simțeam cum răscolirile mă dor și, clătinat într-un tangaj bezmetic, eram o umbră într-un trist decor. Iar drumul sinuos spre viitor părea blocat, părea închis ermetic. Atunci veni din partea celui sfânt, ca o lumină vie într-o fereastră, îndemnul de speranță și avânt. Să aruncați, spunea acel cuvânt, asupra lui îngrijorarea voastră. Din lacrimi am făcut atunci mănunchi să scriu o jalbă plină de întristare. Și mi-am chircit mult ostenitul trunchi, s-o sigilez cu urme de genunchi în rugăciunea mea clocotitoare. Cu plângerea am mers la Dumnezeu, căci umerii se prăbușeau în mine. Abia mergeam, târându-mă cu greu, și alți împovărați în jurul meu cântau o simfonie de suspine. Când m-am apropiat, am auzit un glas duios, dar și ferm totodată. I-aș spune, poate, tunetul șoptit. Un glas cum nicăieri n-am întâlnit, era ca un duet, mamă și tată. La glasul lui poverile cădeau, crescând în loc aripi de cutezanță. Suspinile în im se transformau, în ode clocotind ce înălțau numele celui ce ne dă speranță. Am revenit plutind la locul meu, dorind să fiu lumina ce marchează drumul pe care l-am parcurs și eu. Drumul spre tihnă, drum spre Dumnezeu, spre cel care, iubind, despovărează. Amin.

Aș vrea să vă spun o experiență care o știu personal. Un om care a venit și el cu mara în inimă într-o adunare undeva în Cașvana, județul Suceava. Un om care era mâna dreaptă a preotului. Un om care era de vază în sat. Și printr-o împrejurare a ajuns și el în casa de adunare a pocăiților. Și acolo l-a cercetat Dumnezeu. N-a fost predicatori iscusiți, n-a fost cântări iscusite, dar a fost prezent Duhul lui Dumnezeu. Duhul Domnului care este prezent aici. Duhul Domnului care bate la inima fiecăruia. Și omul ăsta a simțit că îl cheamă Dumnezeu, nu îl cheamă pocăiții. Nu noi chemăm la o religie, la o credință, cheamă Dumnezeu la o trăire după adevăr. Și omul ăsta s-a ridicat la urmă și a zis, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Dumnezeu în casa aceasta. Frații s-au bucurat, au cântat, m-am hotărât să slujesc pe Iisus. Au venit omul la adunare, după câteva săptămâni, au zis, frate, sunt botezuri, vrei să iei botezul? Și el a zis, mai rămân. Și au zis oamenii, probabil că are necazuri cu nevasta, probabil cu vecinii, cu neamurile, mai lăsăm un timp. Era nelipsit de la adunare. O mai trecut un timp, s-au mai făcut botezuri. Și au zis, frate, Grigore, vrei să iei botezul? Eu mai rămân. Și frații nu au mai zis nimic. Și au trecut ani. Când era o părtășie în Cașvana, se știa cum a fost la adunare. A fost bine? A fost bine. S-a predat, frate? Nu s-a predat, nu a fost așa bine. El mereu, când era o cercetare, se ridica în picioare și zice, fraților, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Domnul. Și au trecut așa 20 de ani. 20 de ani n-a lipsit de la adunare. 20 de ani de prezență, de cercetare și din când în când se mai ridica și mă predau Domnului. Și după 20 de ani, omul care avea de acum 70 și ceva de ani s-a îmbolnăvit. Frații nu l-au căutat. Că așa suntem noi oamenii. Avem rânduielile noastre și părerile noastre. Și frații nu l-au căutat că nu s-au pus în rânduială, nu l-au botezul. Dar l-au căutat un vecin și au zis, bade, da, 20 de ani îmblat la pocăiți și nu te-ai pus în rânduială, că știu oamenii. N-ai vrea să chem pe părintele să-ți facă Sfântul Maslu, mărturisirea? Și omul a zis, n-a zis nici da, nici nu. Și vecinul binevoitor a zis, o aia rătăcită, trebuie să ducem înapoi în turmă, să duc la preot. Preotul a venit foarte repede. Și după rânduiala care o au ei, rânduiala care așa au fost povestit, a zis, deschide Biblia, că au și ei Biblie. Toți au Biblie. Și pune degetul și de unde citește, ăla e un verset pentru cel ce se mărturisește și are nevoie de împărtășanie. Și omul a pus degetul când a deschis preotul Biblia și a citit preotul, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate, vor vorbi în limbi noi. Părinte, o întrebare. Vorbirea în limbi. Asta e o lucrare de la Dumnezeu sau e o lucrare de rătăcire? Și preotul nu putea să mintă că scrie în Biblie. Și zis, ba de asta e, scrie în Biblie, e de la Dumnezeu, dar e numai pentru atunci sau e valabilă și acum? Zis, e valabilă și acum, mulțumesc frumos, nu mai am nevoie. Și politicos l-a scos pe preot afară din casă și a doua zi o trimis pe un băiat și a zis, du-te la fratele Savu Iacoban, este unchiul meu. Și știu lucrarea aceasta și spune că vreau să vie să-mi dea botezul. Și-a plecat băiatul, a ajuns la încheiașul Savu, a intrat în curte, bună ziua, bună ziua, m-a trimis bunicul, ce vrea, a zis bunicul să spun să vii să-i dai botezul. Dar deja s-a auzit toată lucrarea, că așa circulă veștele, o chema pe preot și oamenii nu știau toată lucrarea. Și da, da, da, și-a plecat băiatul și unchiul meu spunea, s-o creadă el. 20 de ani a umblat la adunare și nu s-a pus în rânduială. Amu-i mor, îi pe moarte. Ba mai mult l-a chemat și pe preot. Și vrea botezul. Nu mă duc. Dar așa să nu se supere frață. Știți, așa Dumnezeu ne dă femei înțelepte. Doamne, fă-le pe toate să fie înțelepte. O femeie înțeleaptă, mătușa Anisia, o Savule, ne îmbrăcăm și ne ducem să-l vizităm pe un bolvan. Femeie, nu te băga că e lucrarea lui Dumnezeu. Savule, ne ducem să vizităm un om bolnav. Și-au înduplecat. Și-au plecat, au ajuns, au intrat în casa acestui om și fratele Savu spunea, eu am intrat și am zis, bună ziua, bade. Și el a zis, pacea Domnului, frate Savu. Și a zis, am auzit că m-ai chemat. Da. Dar ce-i, baiu? Te-am chemat să-mi dai botezul. Dar 20 de ani n-ai avut timp să iei botezul.
bătrânul cu ochii lacrimi a zis, frate Savu, eu nu te-am chemat să mă judeci, eu te-am chemat să-mi dai botezul. Da, cum e? Ai chemat și pe preot? Eu nu l-am chemat. Dar care-i taina? Ce s-a întâmplat? Și a zis bătrânul cu ochii în lacrimi, 20 de ani, eu m-am împiedicat în vorbirea în altă limbi. Am zis, nu-i lucrare de rătăcire, nu-i ceva drăcesc, nu-i ceva ce fac oamenii. Și 20 de ani pe mine nu m-a întrebat nimeni de ce nu iau botezul. 20 de ani și eu m-am închis în mine și am vrut un răspuns nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, cumva așa. 20 de ani, frați și surori și oameni buni, nici Dumnezeu nu i-a vorbit prin gura vreunui proroc. Dumnezeu are planul lui. Când Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când în altul. Și a spus, 20 de ani m-am împiedicat și... Și-a zis, a venit preot, a deschis Evanghelia, a pus mâna și când a citit, iată semnele, l-am întrebat, ce-i cu vorbirea limbii? Și preotul mi-a spus că e vorbirea limbii de la Dumnezeu, e o lucrare biblică. Și nu mi-a mai trebuit nici împărtășa nimic și te-am chemat să-mi dai botezul. Și omul care s-a eliberat, și fratele Savo, a înțeles că e lucrarea lui Dumnezeu aici. A zis, bine, vin de seară, a venit seara, cu încă patru l-a luat, așa era de tare că l-a luat cu cerceaful. Și l-au băgat în apă, botezul într-o cadă, l-au scos, l-a pus pe pat și povestea în cheș o altă fază a lucrării. Spunea, eu m-am pus să ne rugăm și eu stam cu capul meu aproape de capul lui și l-auzeam cum se ruga. Și noi ne rugam și el, lăsați miei să plângă, nu-i problemă. Dacă nu se înturmă, e problemă. Și spunea el, l-auzeam cum se ruga. Spunea așa bătrânul, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai așteptat 20 de ani. Îți mulțumesc că m-ai primit în turma ta și ca semn că tu te-ai îndurat de mine, îngăduie piciorul meu să calge iarbă verde și să iau cina cu frații în adunare. Și spunea în cheș, Savo, eu în sine mea spuneam, el e pe moarte. El nu mai are prea mult și el visează iarbă verde și cina în adunare. Spunea el, mă l-am judecat în mintea mea. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu ține cont de dorințele noastre sincere. Era toamna târziu spre iarnă. În sat se auzea, a murit, n-a murit, a murit, n-a murit. Toată iarna. A venit primăvara. A venit primăvara și într-o duminică, când bătrânul știa că este cina, frații au dus cina acasă. Dar el avea dorința asta, să calg iarbă verde, să iau cina cu frații mei în adunare. Și într-o dimineață i-a spus soției lui, pregătește-mi hainele, că mă duc la adunare. Și-o zis, mă, omule, mă, tu n-ai ieșit tot iarna din casă, tu ai stat numai în pat. Cum să te duci la adunare? Soție, eu astăzi mă duc să iau cina în adunare. Dumnezeu știe toate lucrurile. De la casa lui era un deal. A început să se topească zăpada. A ieșit colțul ierbii. Și bătrânul cu cârjele, peste deal, a călcat pe iarbă verde. A ajuns în adunare. A luat cina cu frații. La urmă s-a sculat în picioare și a zis, fraților, vă mulțumesc că m-ați primit între voi. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și dacă v-am iertat, dacă am fost o pricină pentru unii, vă rog să mă iertați. Aș vrea să am inima împăcată și a plecat acasă. Când a ajuns acasă, soția lui l-a așteptat și i-a zis, tare m-am obosit. A zis, stai acolo pe pat, acum ia răstăr mămăliga, acum ia ta-mi spar niște ouă și o mâncăm o leacă și o să te odihnești. Și bătrâna când s-a întors să răstoarne mămăliga, când s-a întors la el, el era plecat acasă la Domnul. Frații mei, iubim pe Domnul? Doamne, ajută-ne să te iubim! Doamne, ajută-ne să te iubim! Că El ne iubește și ne va iubi până la capăt. Domnul să ne ajute să ne iubim până la capăt. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei prezenți.

Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate boalele lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine, când va muri, când îi va pieri numele? Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău, și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Toți

prin aceasta voi cunoaște că mă iubești. Dacă nu mă va birui vrăjmașul meu, tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin.

Am cerut putere și Dumnezeu mi-a trimis dificultăți prin care să mă întărească. Am cerut înțelepciune și Dumnezeu mi-a trimis probleme să le rezolv. Am cerut curaj și Dumnezeu a îngăduit în viața mea situații grele să le înfrunt. Am cerut dragoste și Dumnezeu a adus în viața mea persoane dificile pe care să le ajut. Rugăciunile mele au fost ascultate.

0: Cum să am o dragoste mare pentru Isus?
1: Two things.
0: Două lucruri.
1: One.
0: 1.
1: John 4.
0: În 1 Ioan capitolul 4 spune că noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Acesta este primul lucru care trebuie să-l ai în minte. Versetul 19 din 1 Ioan 4. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Gândește-te la cât de mult te-a iubit Iisus. Gândește-te la cruce. Acesta este primul lucru pentru a crește dragostea ta pentru Iisus. În al doilea rând, la sfârșitul capitolului 7 din Luca, spune, celui ce i s-a iertat mult, iubește mult. Deci, al doilea lucru este să te gândești la cât de mult ai fost iertat. Deci, meditează la aceste două lucruri. Unu, cât de mult te-a iubit Iisus. Al doilea, cât de mult te-a iertat. Trebuie să-ți amintești aceste două lucruri. Nu fi deprimat de păcatele din trecutul tău. Noi toți am fost curățați prin sângele lui Iisus. Trebuie să crezi lucrul acesta, dar trebuie să ți le amintești ca să fii recunoscător și nu să ți le amintești pentru a te simți condamnat. Nu. Dacă ți-ai mărturisit păcatele, sunt iertate. Mi-au fost iertate multe păcate din viața mea, dar vă spun că până astăzi îmi amintesc viața din trecut și nici nu vreau să le uit. Pentru că în 2 Petru 1 spune că dacă îți uiți trecutul, devii orb spiritual. Deci eu nu vreau să fiu orb spiritual. Îmi amintesc de păcatele mele din trecut, cât de mult am fost iertat și astfel îmi crește dragostea mea pentru Domnul.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor. Și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la reguli și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Marcul, capitolul 6. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simeon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de poticnire în el. Dar Iisus le-a zis: un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinele peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimeată doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag și să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis: în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Ilie, dar alții ziceau: este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan acela căruia i-am tăiat capul a înviat din morți. Căci Irod însuși trimesese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi, cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama sa i-a răspuns: capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.
Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță, l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșit. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de prin prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i-au zis: oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat: câte pâini aveți? Duceți-vă să vedeți. S-au dus, de-au văzut câte pâini au și au răspuns: 5 și 2 pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde. Și au șezut jos în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești. Și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Îndată, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era potrivnic. Și, într-a patra strajă din noapte, a mers la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat, pentru că toți l-au văzut și s-au spăimântat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Și ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus, au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi
pretutindeni pe unde se auzea că era el. Oriunde intra el, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnav pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poarele hainei lui. Și toți cât se atingeau de el erau tămăduiți.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, care spunem că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da? Eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii,
1: părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina oricum era altă, dar
1: da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune...
1: E un semnal
0: pentru voi, da, oamenii sunt pur și simplu... Hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet. Pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte steluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cunoștința cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrurile astea. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant,
0: am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu.
0: Întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea, tu te simți, te adormec.
1: Așa este.
0: Eu,
1: da,
0: dar
1: da.
0: Minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva, alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim într-un
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, e bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție.
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l fac pe același timp să judeca sau neînțelegi la mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: da, da.
0: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă, la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură? Nici s-o auzi la altul, dar rămâne la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știut că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție. O să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens generator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Mergem înainte, da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei da, aceleași. Da.
0: Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, durerea de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul tău de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai fost crescut,
0: da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, pentru, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel, de asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva da. Din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da? Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des
1: da,
0: la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină

0: sau creatură, că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim, în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și așa mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și așa mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios.
0: Cum
1: sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut-o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa. Dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face
1: asta.
0: Hai să acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... Asta e lecția de bază a istoriei. Istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu așa creierul este. Tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul sperăm vrea noi... să testeze. Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere...
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: Televizor, de pe canapea, așa mai departe. Nu.
1: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui.

0: voi, mă voi suspecta de subiectivism.
1: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
0: Așa.
1: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu e din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
0: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
1: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
0: Da.
1: Este șeruibilă, este conectabilă.
0: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
1: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
0: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
1: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
0: și
1: nu mie. Și nouă, trebuie să fie un noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
0: la
1: ales,
0: care tu ții
1: da,
0: și
1: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos.
0: Da, da.
1: Dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
0: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bag astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-L vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Oricât ai fi într-una, te trai întors. Oricât ai fi într-una, cu ai tăi sau cu străini, găsește rugăciunii o clipă să-i închini. Oricât de multe treburi ar fi mereu să ai, găsește rugăciunii o clipă să-i o dai. Oricât ar fi de grabnic să pleci, ori să sosești, găsește rugăciunii o clipă să-i jerfești. Oricare ți-ar fi starea, în bine sau necaz, găsește rugăciunii o clipă de răgaz. Oricât ți-ar fi pe lume, de greu sau de ușor, găsește rugăciunii o clipă și un fior. Oricâte celelalte să le împlinești la rând, clipita rugăciunii sfințește-ți-o oricând.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Slavă lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. Am fost prețioși, suntem prețioși în ochii Lui, dacă pentru noi L-a dat pe singurul Lui Fiu, ca să ne răscumpere. Și dacă ești răscumpărat, aș vrea să văd pe fața ta că ești fericit, că ești bucuros, că nu contează cum e vremea afară, să nu-mi spui că tu ești parte din creație, dacă afară e înnorat, stai și tu înnorat. Nu, dacă ești răscumpărat, tu ești fericit. Am să vă împărtășesc o mărturisire și am să îmbrac mărturisirea în cuvintele unei predici pe care am rostit-o prima oară într-un spital. Sunt peste 2 ani de când a trebuit să ajung la o operație. N-aș fi vrut. Cum niciunul nu dorim. Dacă se poate, evităm. Facem orice stă în putință, orice tratament. Chiar dacă e dificil, poate chiar scump, dar facem orice să evităm. Și așa am făcut și eu să evit. Dar toate au o limită. Nu am reușit, decât toate m-au condus cumva înspre acea decizie, sigur, de acceptare a acestei operații. Aș vrea să vă spun că am făcut testele necesare, tratamentele necesare, în sfârșit am avut întâlnirea cu doctorul care trebuia să vorbesc cu el și să îmi explice și dacă am întrebări să-l întreb și toate celelalte. Și mi-a spus că pe el știa cum mă cheamă, dar eu nu știam cum îl cheamă pe el și mi-a spus că îl cheamă David. Am tresărit un pic, dar m-am abținut fără alte gesturi. El a fost atent, a văzut că am tresărit și mi-a spus ce are el de făcut și cum va proceda și dacă am întrebări și toate lucrurile au mers în sensul acesta. Și la sfârșit m-a întrebat dacă vreau să pun vreo întrebare legată de ce mi-a explicat el, dacă ceva nu înțeleg, dacă ca decizia mea să fie în cunoștință de cauză. Și zice, ca să te încurajez, voi începe eu cu o întrebare. Și m-a surprins. A zis că ai voie să întreb, dar de fapt tot el m-a întrebat prima întrebare. Și zice, de ce ai tresărit când ai auzit numele meu? Mă cunoști? Și am spus, nu, că mi s-a părut că mă cunoști. Nu. Ai auzit de mine? Zic, nu. Atunci de ce ai tresărit? Zic, am auzit numele dumneavoastră și numele mi foarte familiar. De unde? Acum mi-am dat seama că orice-o fi el și să nu-l, nici să nu-l supăr, dar și să spun ceea ce... Zic, dintr-o carte. Din ce carte? N-am zis pe nume din Biblie, am zis din cartea cărților. Să am și eu ceva ascuns față de el, să nu spun dintr-o dată totul. Și zice, ce știi tu despre David? Ia că vorbeam de David în loc de operație. Păi zic, știu multe. Spune-mi câteva lucruri. Zic că omul acesta a fost și pe înălțim cu Dumnezeu și în abis, în păcat, fără Dumnezeu. Omul acesta, când a avut o praștie, a doborât un uriaș și cu sabia aceluia i-a tăiat capul. Omul acesta, când a pus mâna pe harfă, a cântat cum nimeni altcineva. Omul acesta, când a pus mâna pe sabie, a vărsat sânge nevinovat, a făcut chiar excese. Când a pus mâna pe pană, a scris și în patrimoniul universal, nu numai al evreilor, și în Biblia noastră a creștinilor, am zis acum, zic, au rămas psalmii lui, rugăciunile lui. E adevărat, uneori cu imprecații, cu acelea că să le zdrobească Dumnezeu dinții în gură și lucruri de blestem cumva, că el avea voie, că nu era sub har, că era sub lege și încerca să își spună necazurile înaintea lui Dumnezeu. Și zic că când a avut sceptru, a fost un împărat de referință. Vechiul Testament face mereu referință la împăratul David, fie în profeții până înainte de el, fie după el în relatările istorice. Și acum zic, n-am numai o întrebare, că el mi-a explicat cum va proceda cu robot, laparoscopic, cu incizii mai multe, dar mici cât vârful degetului, mic mi-a arătat. Și acum zic că întrebarea mea e una singură. Dacă ăla pe care îl știu eu și se numea David a fost iscusit și a fost priceput și pe ce a pus mâna a fost neîntrecut, a fost fără de egal, pot eu să sper că David care stă în fața mea va fi iscusit, va conduce robotul la computer și va face o operație cu reușită, cu șanse de reușită pentru mine? La care doctorul a făcut cam așa: ce greu lucru ceri. Nimeni nu m-a întrebat așa ceva. Am crezut că mă întreb cât ține operația și lucruri mai simple, dar chiar asta nu m-a întrebat nimeni. Ai zis că să te întreb orice. Asta te-am întrebat. La care el a spus: eu sunt pregătit profesional pentru asta, am diplome, am și experiență. Era un bărbat la 42, 3, 4 de ani. Am și ceva experiență. Am făcut până acum peste 500 de operații. Nu am nici o relatare imediată că în câteva săptămâni, câteva luni, cineva a murit din cauza operației. Dacă s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat din alte cauze, nu din cauza operației. Deci eu am pregătirea profesională ca medic, chirurg. Am și ceva experiență. Și zice, ce văd la tine este că tu ai credință. Că tu ce mi-ai spus din Biblie, îmi spune un om care are credință în Dumnezeu. Dar peste ce știu eu și peste ce experiență am eu și peste ce crezi tu, nouă ne trebuie, a zis el, în engleză, ne trebuie the grace of the most high, ne trebuie harul celui prea înalt. Și mie mi s-a prins repede beculețul, stai evreu, pentru că evreii evită să spună numele lui Dumnezeu, poate cu buzele lor, cine știe, necurate. Și atunci ai zic, cel prea înalt, cel prea puternic și așa mai departe. Și mi-am dat seama. Și avea și numele David. Și ne-am despărțit ca niște prieteni vechi. S-a sculat de la biroul lui, a venit la mine și a zis, eu obișnuiesc să-i salut pe pacienții mei, dar de la tine, zice, cer îngăduința să-ți dau o îmbrățișare. M-a încurajat și mi-a spus, prefer să operez oameni care cred în Dumnezeu decât oameni care spun că ei nu cred nimic și chiar sunt disperați. Tu ești pregătit sufletește pentru asta. Era o săptămână înainte de operație. Atunci mi-a spus, o să ai o cameră singură pentru tine și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic. Și sigur că m-a încurajat și gândeai că mă duc undeva unde nu e cazul de suferință și, sau puțină suferință. Și după toate acestea, a venit ziua propriu-zisă și înainte de a mi se face anestezierea, iar a venit la mine. Și a zis către mine, s-a schimbat ceva? Zic, nu. Așa cum am vorbit o săptămână în urmă, așa a rămas. Și iar am dat mâna și el zice, amin, așa rămâne. Problema este că am avut o urgență în weekend. La sfârșitul săptămânii trecute, noi eram luni dimineața. Zice, am avut un pacient, a venit de la o distanță, de la 150 de kilometri, poate mai mult. Omul acela a avut o urgență. E un bărbat cu 2-3 ani, puțin mai în vârstă ca tine. Și e tot un creștin. N-am avut unde să-l rețin decât în camera care ți-am rezervat-o ție. Te deranjează? Zic, dacă suntem frați de credință, după cum spui, și de suferință, se pare, o să fim mai apropiați decât să nu-mi convină și să nu accept. Dar ce-ar fi? Și el, oarecum bucuros că am acceptat, că n-am avut rețineri, a trecut la procedurile necesare și, până la urmă, a făcut operația. Alături de mine era unul dintre fiii noștri care lucrează în domeniul medical, în terapie intensivă. A zis, tată, cum eu am grijă de alți pacienți în situația aceasta, vin cu toată bucuria, stau lângă tine, nu că n-ar fi acolo cine, dar vin să stau lângă tine, că așa e, se poate. Și a stat lângă mine și a trecut operația și încercam să-mi revin, dar parcă era un somn lung, adânc și eram și puțin epuizat după operație, după pregătirea dinainte, nemâncat și cu perfuziile și cu toate celelalte. Și lângă mine am văzut o perdea când am început să mă trezesc. Dincolo de perdea auzeam pe cineva. Dar pe cine auzeam eu, gemea, plângea și de multe ori nu-și putea controla manifestările. Și m-am trezit auzind plânsul acelui om și gemetele lui și câteodată parcă îi venea să urle. Și câteodată mi se părea că vrea să râdă, dar era un râs artificial, de fapt, sfârșea tot în plâns. Și aproape că m-am speriat. Și îi spun la băiat, aici parcă nu-s la spital, mă, parcă, ce știu, vreo casă de nebun, ce-i aici? Aud pe cel de lângă, vorbeam în românește, că mă gândeam că la nu-i român. Dar nu cumva să mă audă și să vorbesc eu ceva nepotrivit. Zice, tată, până nu te-ai trezit tu, a venit medicul. De fapt, au venit doi. I-au adus rezultate de la testele care le-a făcut el la sfârșitul săptămânii, vineri, în cursul zilei târziu, și i-au adus rezultatele. Și rezultatele sunt foarte grave. Omul e în șoc. Cum? Păi i-a adus rezultate că are cancer la vezica urinară. Într-un stadiu avansat s-a răspândit și în alte mădulare. Și i-au spus direct în față, e prea târziu, nu prea mai putem face ceva. Și omul e în șoc, nu-și poate reveni. Lângă om era soția, auzeam un glas de femeie în șoaptă, iar el nu a redus volumul, el spunea foarte deschis și era, și sigur că m-a șocat. Și eram un pic speriat, dar și curios, cine e omul ăla de lângă mine? Era o perdea mare între noi. Și pe lângă patul lui, ca și pe lângă al meu, era spațiu mare, să puteau întoarce cadrele medicale. Și văzând cum stă situația, sigur, am așteptat cumva momentul. Acum eram și dornic. Cred că au trecut vreo 2 ore. M-am obosit eu, auzindu-l pe el plângând și gemând. M-am obosit. Mi-am dat seama, e un om disperat. Nu-și poate reveni din șoc. Și cum se întâmplă într-o asemenea împrejurare, când asistenții medicali vin mereu, îți controlează semnele vitale și, mă rog, și dacă ai vrea să ațipești un pic, nu poți, dar nu reușești să faci lucrul acesta. Și la un moment dat a venit unul dintre ei lângă mine și tocmai atunci fiul nostru nu era. A venit unul lângă mine și s-a uitat la bandaje, s-a uitat și eu m-am uitat la fața lui și fața lui dădea semne că nu-i convine ceva. Și zic, e ceva rău? Zice, nu-mi place cum arată. Ce nu-ți place? Eu nu vedeam ce vede el. Păi zice, nu-mi place că s-a pătat. A cedat un bandaj. Și, păi zice, un pic s-a pătat și cearceaful, un pic și... Păi și ce vrei să faci? Îl întreb eu. Trebuie să le schimb. Nu-mi place cum arată. Și cum o să faci? Păi zice, simplu, o să iau bandajul și îl schimb. Și cum faci cu cearceaful? Păi zice, o să te ridici și o să-l schimb. Acum m-am uitat eu lung la el. Cum adică după 2 ore tu zici că eu mă ridic de pe pat? Dar tu crezi că e așa simplu? Numai cum... Dar zice, te ajut, zice el. Că nu era prezent băiatul. Tocmai atunci a ieșit puțin, poate să-și cumpere ceva. Păi cum? Păi zice, ți-aduc un stand din ăla care te ții de el și te ajut, nu-i problemă. Și într-adevăr m-a ajutat. Mie atunci mi s-a prins așa un beculeț și am zis către el, auzi, până nu faci tu ce vrei să faci, am să te întreb ceva. Și am vorbit tare, m-a auzit și vecinul, acum nu mai plângea, s-a obosit de 2 ore plângând și gemând. Zic, vreau să te întreb ceva. Ce vrei să mă întrebi? Zic, ai citit cumva într-o carte că a fost un om bolnav și stătea pe patul lui și n-avea pe nimeni? Și a venit cineva la el și a zis, nu vrei să te faci sănătos, ridică spatul și du-te acasă. Ai citit cumva? Zice, nu, e adevărat? Sigur, nu e ficțiune, e realitate. Nu, zice, așa ceva n-am citit. De fapt, n-am eu timp așa mult să citesc. Dar nici n-ai auzit pe cineva spunând istoria asta. Nu, n-am auzit pe nimeni. Eu mi-am dat seama că el e străin de Biblie, străin de biserică, de predici, el e pe din afară. Dar zice, nu te îngrijora că eu o să rezolv problema așa, că doar îngrijesc și de alți bolnavi. Zic, nu mă îndoiesc. Și și-a făcut meseria profesional, n-am nicio obiecție, dar eu l-am prins că el e străin de Biblie. Și a terminat și a plecat. Și vecinul meu a dat perdeaua dintre noi la o parte. Și a arătat cu degetul spre mine, tu ești fratele meu. Noi suntem frați. Am zis eu, mi-a spus și doctorul că mai e cineva în salon cu mine și suntem frați. Și suntem frați și de suferință. Și acum el, ca să se scuze, zice, m-ai auzit? Te-am auzit. Ce s-a întâmplat? Și el iar a început să plângă și era în șoc, în stres. Zice, mi-au adus rezultatul și mi-au spus că am cancer. Și mi-au spus că nu mai am multe șanse. Și mi-au spus că e posibil ca în 10 zile, maxim 2 săptămâni, să intru în comă și după aceea la un timp oarecare să trec din viață. Și sunt șocat. Zice, n-am avut niciun simptom. Acum câteva zile înainte de a veni aici, cum era într-un sezon rece, am simțit ca înțepături la spate, în zona rinichilor și am crezut că ceva e acolo. Și am venit să fac un control. Eu cum să nu, am asigurare medicală, dar cum n-aș fi venit eu dacă era o problemă? Chiar dacă locuiesc la 150 de kilometri, nu e nicio problemă. Dar n-am avut niciun simptom. Așa, dintr-o dată am venit aici simțind ceva înțepături și testele îmi spun ce îmi spun. Asta m-a șocat. Și zic eu către el, Jack îl chema, am văzut pe tăblița unde era numele lui Jack. Zice, după accent, vorbeam în engleză, după accent, zice, tu nu ești de aici, nu, zic, din Europa sunt. Zice, și părinții, și bunicii mei au venit din Elveția. Eu zic, sunt din România. Zice, ce pot să-mi spui? Eu sunt în mare suferință, nu sunt pregătit, am un șoc, nu știu ce pot să fac. Și soția lui era lângă el, între timp a revenit și fiul nostru, deci vorbeam între martori cumva. Și zic, Jack, am o întrebare. Tu l-ai primit pe Iisus în inimă? Zice, de 40 de ani. E 40 de ani, frecventez la biserică și să știi că am fost și la evanghelizări și mărturisiri de la om la om. Și eu nu sunt așa, tu umbli cu momeală, cu pui ca la pescuit, pui momeala și te duci să arunci, să vezi care. Eu nu sunt așa, eu sunt foarte direct. Eu îl întreb, ai Biblie, citești Biblia, te rogi, trăiești ca Iisus, tu ești creștin, dacă nu ești creștin. Păi zic, mă bucur că spui asta, dar acum cum zici că tu ești așa în depresie că ți-a spus medici? Păi nu-s pregătit, ce pot să-mi spui? Prima dată aveam în minte și în inimă gândurile care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră de aici din Scriptură. Și zic că recent am citit și am meditat la un cuvânt din Biblie pe care l-a spus un bătrân care la bătrânețe a fost un timp mut câteva luni până i s-a născut fiul, primul fiu la bătrânețe. O, zice, știu de cine vorbești. Tu vorbești de Zaharia. De Zaharia vorbesc. Că Domnul i-a dat fiul pe Ioan Botezătorul la bătrânețe. Cred că l-a așteptat toată viața, dar n-a venit. Dar a venit când l-a rânduit Dumnezeu. Și când s-a născut pruncul acesta, muțenia tatălui a dispărut, că a fost pedepsit cumva pentru că s-a îndoit, că el e bătrân, soția lui bătrână. Cum să mai aibă copii la bătrânețe? Și acum, când i s-a dezlegat limba, Scriptura spune că a cântat, a prorocit și în prorocia lui a spus că Dumnezeu ne-a dat o mântuire puternică. În limba mea scrie că e mântuire puternică, așa scrie pe românește. În engleză scrie că ne-a dat un corn al mântuirii, cornul fiind un simbol al puterii. O, zice, știu despre ce vorbești. Și acum zic, mai știu ceva, zic, Jack, și ți-aduc aminte, că văd că tu știi Biblia, dar de 40 de ani ai citit, ai auzit-o. Îți aduc aminte că scrie la Evrei, în capitolul 2, că Dumnezeu ne-a dat o mântuire așa de mare. Capitolul 2, versetul 3. O mântuire așa de mare. Zaharia a prorocit că era o mântuire, este o mântuire puternică. Aici scrie că e o mântuire așa de mare. Și tot la evrei scrie în capitolul 5 cu versetul 9 că Hristos, după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, ne-a urzit nouă o mântuire veșnică. Și zic, Jack, eu am fost copil și mi-aduc aminte că bunica țesea la un război din acesta manual, nu mecanic, cum sunt în companiile speciale. Și știu care e diferența și poate unele surori mai știu dacă au lucrat în așa ceva. Eu mi-aduc aminte. Și eram doar copil. Urzeala erau firele lungi înfășurate pe un sul. Și apoi în sulul acela cu suveica, bunica țesea acolo și ca să nu iasă de unde țesea, să nu meargă la sulul ăla să desfacă, mai zicea către mine, mai desfă odată sau mai desfă puțin, mai desfă. Și eu mai desfăceam, dar mai uneori mai eram și neatent, poate mai rupeam câte un fir și zicea bunica, am crezut că mă ajuți, dar uneori mă și încurci, și în sfârșit. Dar știam care e diferența. Urzeala erau firele alea înfășurate, care le desfăcea puțin treptat, treptat și după cum țesea ea, pânza. Și zic, Hristos ne-a urzit mântuirea și noi țesem în viața de zi cu zi pânza mântuirii noastre. Mă înțelegi, Jack? Și zice, eu te înțeleg, dar uite ce în situație. El nu-și putea muta gândul de la situația lui. Zic, hei, aici scrie că e o mântuire puternică. La evrei scrie că e mare. Și tot la evrei scrie că e veșnică. Și sunt și alte locuri în Biblie despre mântuirea aceasta. Știi ce vreau să spun? Că mântuirea aceasta rezistă la orice test. Zice, de exemplu, zice el, de exemplu. Cum? La ce test? Și zic, o să-ți aduc argumente din, așa, din câte pot. Eram pe pat, nu puteam vorbi decât mai cam în șoaptă, nu cum vorbesc acum. Și zic, rezistă mântuirea aceasta pentru că e puternică, rezistă la testul apei. Și zice, ce vrei să spui cu asta? Că nu înțeleg. Și zic, cu asta vreau să spun că apele nu pot să o nece. Și care e argumentul din Biblie? Zic, argumentul din Biblie e cu potopul. Dumnezeu a văzut că lumea de atunci s-a stricat, li s-au stricat gândurile și de la gânduri, probabil cuvintele, faptele, acțiunile lor, viața lor s-a stricat. Ce mult seamănă lumea în care trăim noi cu lumea de atunci, nu-i așa? Și Dumnezeu a hotărât să intervină și pentru lumea aceea stricată Dumnezeu a intervenit cu o judecată. Judecata lui Dumnezeu atunci a fost prin potop. Ape multe s-au revărsat, s-au deschis zăgazurile cerului și apele au inundat lumea de atunci, încât apele au crescut peste munți. Zile întregi a plouat. Dar Dumnezeu a făcut o diferență între cei care erau plăcuți înaintea lui, puțini la număr. Și zic că Dumnezeu l-a înștiințat pe Noe și am făcut referire la aceste cuvinte din Sfânta Scriptură, cum Dumnezeu i-a vorbit atunci lui Noe, pentru că Noe nu era ca ceilalți oameni. Pentru lumea aceea vinovată și căzută în păcat, Dumnezeu a hotărât pedeapsa. Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. De la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, că îmi pare rău că l-am făcut pe om. Când cineva spune îmi pare rău, e semn de pocăință. Aici parcă Dumnezeu s-a pocăit. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Uite, s-a stricat. A eșuat proiectul acesta. Dar versetul următor spune, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Asta face diferența. Și spune Scriptura că Noe era un om neprihănit și fără de pată între cei din vremea lui. Și Noe umbla cu Dumnezeu și la evrei scrie că Noe a fost plin de o teamă sfântă. Toate acestea l-au ajutat pe Noe să asculte de Dumnezeu să facă corabia. Corabia în care să salveze familia și să salveze animalele perechi. Împreună cu soția și cu familia am fost în statul Kentucky să vizităm în urmă cu câteva luni corabia făcută în mărime naturală. O corabie cât un bloc uriaș, cât un bloc înalt, probabil 5-6 etaje. și lungă, poate de 200 de metri, dacă nu, aproximativ. Nu ți ajunge o zi să te duci și să te oprești prin toate, să vezi. Nu-i de mirare că a lucrat mult timp, mulți ani. Ăștia aici au lucrat cu mijloacele specifice în câteva luni, poate un an de zile. Ei, atunci au lucrat peste 100 de ani. Și Scriptura ne spune că cel ce a hotărât cum să fie judecata, a hotărât și cum să-i salveze pe cei ce erau în corabie. Și la Genesa scrie că Dumnezeu a hotărât să nimicească. Așa a hotărât Dumnezeu. Spune Dumnezeu aici că tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață, tot ce era pe pământ a murit. A fost judecata lui Dumnezeu. Toate făpturile de pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât. Și zic, Jack, asta e salvarea lui Dumnezeu. Ăia alți toți au murit. N-a rămas decât Noe și cei ce erau, ce era cu el în corabie. Slăvit să fie Dumnezeu! Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la apă. În lumea noastră mor mulți oameni din cauza inundațiilor. Atunci a fost un fel de inundații la scară planetară. Dar iată, Dumnezeu a salvat pe cei pe care a vrut să-i salveze și a avut motive. Pentru că au fost credincioși, pentru că s-au temut de Dumnezeu, pentru că au ascultat de Dumnezeu. Zice, e adevărat. Tot ce ai spus știu, dar nu m-am gândit la asta niciodată.

Zic, Jack, vreau să merg mai departe și vreau să împărtășesc cu tine și faptul că mântuirea lui Dumnezeu e așa de puternică și așa de mare că rezistă și la foc. Dar asta de unde vrei să o scoți? Zice el. Știi de unde vreau să o scot? Din cartea lui Daniel, unde tovarășii lui Daniel s-au opus, au refuzat să se întâlnească. Riscul a fost că vor ajunge într-un foc încins. Împăratul s-a mâniat, le-a mai dat o șansă, ei au renunțat și la a doua șansă. Și a zis, nu avem nevoie, că Dumnezeul nostru poate și ne va scăpa și chiar de nu ne va scăpa. Noi nu ne închinăm chipului tău. Și bineînțeles că în mânia lui împăratul a poruncit să fie prinși, legați și duși, aruncați în cuptorul cu foc. Ce s-a întâmplat în cuptor? A rămas surprins împăratul și toți cei ce erau pe lângă el au rămas surprins. Ei au aruncat 3 și au văzut 4 și nu mai erau legați și se plimbau prin cuptor. Și cuptorul era exagerat de încins, de 7 ori decât normal. Și nici părul și nici hainele cu care au fost legați nu erau pârlite, nu miroseau a fum. Așa e de mare mântuirea lui Dumnezeu că rezistă la foc. Slăvit să fie Dumnezeu! Wow! Jack era tot mai încântat și zice, ce vrei să mai spui? Zic, vreau să mai spun tot din cartea lui Daniel că mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Leii sunt animale supranumite regele animalelor, leul, nu se dă înapoi de la nimic, atacă și animale mai mari. E adevărat că împreună, în grup, în haită cumva, atacă animale mult mai mari ca ei și de obicei le răpun. Și zice, asta e tot de la Daniel, absolut. Că Daniel în Babilon, zice Scriptura, că a fost promovat, a fost înălțat, a avut răspunderi mari și a fost invidiat. Și invidioșii i-au căutat ceva greșeli în treburile împărăției. Înseamnă că el cunoștea bine legile Babilonului, încât nu i-au găsit nimic. Dar nu s-a oprit aici invidia. Trebuie să căutăm ceva în legea Dumnezeului lui, dacă nu găsim în legile împărăției ceva greșeală. Și ca să poată găsi ceva greșeală, s-au dus la împărat și au scos legea că o lună de zile să nu se închine nimeni altui Dumnezeu. Și l-au prins pe Daniel în timp ce se ruga, după obiceiul lui, în fiecare zi cu fereastra deschisă spre Ierusalim. Și când l-au găsit pe Daniel vinovat că se roagă, asta nu era o greșeală, nu era înaintea lui Dumnezeu, dar era un motiv al celor invidioși. S-au dus la împărat, au făcut mare zarvă, vă imaginați cam cum ar fi ieșit astăzi. Cu toată presa s-au dus. Cu toată presa, să vadă presa, să știe lumea ce a făcut Daniel. A călcat legea, legea împăratului, privitoare la închinare. Și s-au dus la împărat. Și împăratul avea respect pentru Daniel, dar nu avea puterea să calce o lege, că era legea mezilor și a perșilor, care nu putea fi călcată. Trebuia respectată. Și Daniel a ajuns în groapa cu lei. Împăratul n-a mâncat și nu și-a petrecut și n-a dormit noaptea, că i s-a părut că e nedrept. Și de dimineață s-a dus cu glas plângător să întrebe, a putut Dumnezeul tău să te scape? Și ce a răspuns Daniel? A putut Dumnezeul meu, că eu nu sunt vinovat înaintea lui, dar nici înaintea ta nu sunt vinovat.

spui. Zic, mă apropii, acum trec, zic, în Noul Testament, eu știu ca ce te interesează pe tine. Vreau să spun că eu vin dintr-o parte a lumii și în multe locuri în lumea noastră, spre deosebire de libertatea care o avem noi aici, cum aveți și dumneavoastră aici, e în Europa și în multe țări în lume, dar nu peste tot. Mulți creștini, de dragul Domnului, au suferit persecuții și unii chiar și-au pierdut viața. Dar n-au renunțat la Domnul și au păstrat credința pentru că închisorile, zic, n-au putut să le răpească mântuirea. Așa e de puternică mântuirea. Și zic, argumentul din Biblie este când apostolul Pavel împreună cu Sila au fost chemați prin vedenie în Europa, practic a fost prima călătorie în Europa, și li s-a arătat macedonianul acela îmbrăcat în alb. Veniți, treceți în Macedonia și ajută-ne. Ce spun scripturile? Ei au început să facă lucrarea și au mărturisit pe Domnul, dar s-au confruntat cu împotrivirea duhurilor. Și nu intru în detalii, dar femeia tânără aceea care slujea cu duh de ghicire, aducea câștig stăpânilor și era de două ori robită, pentru că odată și încă odată și mereu striga după Pavel și după Sila, el s-a oprit și a poruncit Duhului și a fost eliberată. Dar s-a dus și business-ul de ghicire. Și atunci stăpânii s-au revoltat și împreună cu alții au adus pe vinovații Pavel și Sila în fața tribunalului să fie condamnați și au fost puși în închisoare. Era pe la miezul nopții. Mie mi-a spus fratele că la 9 se încheie, că probabil depindeți de mijloace de transport. Pe la miezul nopții, cei ce erau în închisoare, auzeau cântările, auzeau cum se manifestă creștinii acolo, bătuți bine, puși în închisoarea cea mai grea, celula cea mai grea, probabil și nemâncați. M-am întrebat câteodată de ce nu cântă frații în adunare, că ea cântau în închisoare. De ce nu cântăm noi? Câteodată nu cântăm. Cântă tinerii, cântă... Dar noi ceilalți stăm așa de parcă... Nu știu ce-i cu noi. Oare pentru că nu suntem bătuți, de aceea nu cântăm? Că ei erau bătuți și cântau. Sau care-i motivul? Și când ei au cântat și s-au rugat de predicat, a predicat Dumnezeu. Când a vorbit Dumnezeu, s-au cutremurat temeliile și s-au deschis ușile. Și au căzut legăturile lor și erau liberi. Ar fi putut să plece, dar n-au plecat. Și temnicerul a vrut să își ia viața. A știut că răspunde cu viața de cei închiși, și acum știa că ei au fugit, dar n-au fugit. Și l-a oprit Pavel să-și ia viața. N-am fugit, suntem toți aici. Și omul a schimbat și a înțeles, nu ei sunt cei închiși, eu. Ce să fac să fiu și eu mântuit ca voi? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Mântuirea lui Dumnezeu e mai puternică ca închisorile acestea omenești și te scoate și din închisoarea păcatului. Slăvit să fie Dumnezeu! În ochii lui Jack au apărut lacrimi. Zice, mai spunem ceva? Zic, știu ce vrei, știu ce aștepți. Ultimul argument pe care l-am este că mântuirea lui Dumnezeu e mai tare ca moartea. Ce argument ai? Lacrimile lui au început să curgă pe obraz și au ajuns sub barbă. Și zic, n-am alt argument decât Iisus Hristos. El a murit pentru noi, că a fost păcătoși, dar moartea nu l-a putut opri și El a înviat, pentru că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, drepți, nevinovați. Prin moartea Lui, El a biruit păcatul și prin înviere a biruit moartea. Cu lacrimile sub barbă și-a întins mâna spre mine și a zis, întinde și tu mâna. Eu n-am putut să o întind prea mult, că fiind de câteva ore operat, n-am vrut să mă mișc. I-am întins mâna spre el și el s-a întins-o mult. Și nu ne-am putut da mâna, dar ne-am atins așa vârful degetelor. Și a zis, s-a spus că tu ești fratele meu. Acum să mai spun ceva. Eu știu că o să mă duc primul dincolo, dar te aștept pe malul celălalt. Dumnezeu i-a schimbat inima. Nu vreau să spun că asta a fost menirea mea, dar cred că Dumnezeu s-a folosit de cuvintele pe care le-am împărtășit, încât omul acesta n-a mai plâns niciodată. Eu am mai stat încă o zi și jumătate acolo în spital, n-a mai plâns niciodată. Nu l-a mai auzit gem.

când totul s-a schimbat în viața lui. Vreau să vă spun că și-a sunat copiii împrăștiați prin alte locuri. Și el așa vorbea despre sfârșitul lui, cum i-au spus medicii, ca și cum ar fi plecat într-o călătorie și vorbea cu copiii lui. Pe copii nu-i auzeam de plâns, el a pus celularul pe speaker, auzeam ce zice el, dar pe copii nu-i auzeam că plângeau în hohote. Și-a sunat păstorul la biserică și a zis, uite, sunt în spital, medicii mi-au dat acest diagnostic, șanse nu prea mai am, o să vin în curând acasă, îmi dai voie să vorbesc bisericii. Păstorul a început să plângă, cum, Jack, că duminica trecută tu ai fost la biserică, cum ești acolo, ce s-a întâmplat cu tine? Și el i-a explicat și zice, vreau să vorbesc bisericii, îmi dai voie, ce vrei să vorbești bisericii, vreau să-mi iau rămas bun, vreau să-mi cer iertare, dacă nu știu, poate am supărat pe cineva, iar ție vreau să-ți spun, frate, cum să fie la înmormântarea mea, cine să cânte, cine să predice. Pe păstor nu-l mai înțelegeam de plâns. Iar el vorbea ca și cum urmează să fac o călătorie undeva. Și-a sunat avocatul și a zis, vă rog să veniți cât mai repede aici. Dar ce s-a întâmplat? Eu vreau să fac un act adițional la testamentul meu. Vă rog să veniți. Și-a venit avocatul acolo la el. Și mi-am dat seama că omul acesta era într-o relație bună cu Dumnezeu, dar l-a șocat vestea spusă de medici și nu s-a putut reveni decât după ce i-am împărtășit mai multe cuvinte din Sfânta Scriptură. A doua zi eu am plecat acasă, ne-am luat la revedere și el a rămas în starea aceea optimă, nu l-a mai auzit plângând nici noaptea sau să geamă sau să ofteze, nu l-a mai auzit. A venit și soția la spital și niște nepoței și m-au văzut și l-au văzut și pe el și ne-am spus, ia-i soția, nepoții și fiul nostru și în sfârșit. A doua zi când am plecat, pe el l-au vizitat primii, ceva cunoscuți, l-au vizitat și mie mi-a dat un flyer, așa un bilețel cu o adresă, cu nu știu ce. Eu l-am băgat așa în halat, nu m-am uitat mult la el, că mă pregăteam să plec. Și m-am dus acasă și medicul, era vreme de iarnă, mi-a spus, ai grijă să nu tușești, să nu strănuți, ai grijă să te păzești, să nu faci vreo complicație. Am plecat repede acasă, că nu era nevoie să stau acolo, că a zis că n-ai făcut infecție, nu-i nimic, du-te acasă, stai la circa 10 km, poți veni dacă e vreo urgență, dar n-a fost. A trecut vremea, s-a încălzit vremea, acum nu mai era iarnă și îi spun soției, zic, nu știu unde am pus bilețelul ăla care l-am primit de la un vizitator care s-a dus la... Dar ce vrei să faci? Vreau să-l sun pe Jack. Erau două luni după ce s-a întâmplat. Cum să-l sun pe Jack? Vreau să-l sun, dar n-am adresa lui, n-am telefonul lui. Încerc să aflu de aici. Până la urmă, într-o Biblie, după un timp, l-am găsit bilețelul respectiv. Și era și soția curioasă și eram și eu curios. Și sun la numărul acela și vorbesc cu o femeie. Și îi spun cine sunt și de unde am bilețelul, cine mi l-a dat. Și zice, cum arăta persoana aceea? Zic, era un bărbat, cam de înălțime, cam vârsta. Și zice femeia, păi zice, ăla-i tatăl meu. O, zic, atunci tu precis știi că dacă tatăl tău l-a vizitat pe Jack, înseamnă că și tu știi despre el. E la o distanță, într-un orășel, 150 de kilometri. Zic, ce știi despre el? Mai trăiește? Zice, mai trăiește. E în comă? Nu. Mă poți ajuta să am numărul lui, să-l sun de telefon? Zice, sigur. Și imediat mi-a dat numărul lui Jack. Și acum soția curioasă lângă mine și sun la Jack. Și ridică Jack, cine e acolo? Și îi spun, mă cunoști? Zice, nu cred că te cunosc. Nu ți se pare cunoscută vocea? Zice, parcă, dar nu știu. Poate, nu știu dacă ne-am întâlnit. Zic, ne-am întâlnit. Cum ne-am întâlnit? Ne-am întâlnit și tu ai zis către mine că eu sunt fratele tău. Păi unde ne-am întâlnit? Zic, la spital. Nu-ți amintești? O, zice, tu ești predicatorul român care mi-ai spus ce mântuire puternică ne-a dat Dumnezeu. Eu am spus ce scrie în Biblie, nu de la mine. Ce faci, Jack? Mă lupt și, zice, oricum câștig. Încă nu sunt în comă, erau două luni de atunci, dar se poate întâmpla oricând. Fie că mai am puțin, fie că mai am mult, eu mă lupt și oricum câștig. Am mai auzit de la doi oameni în situație de criză, unul a trecut din viață și unul mai trăiește. Mi-au spus aceleași lucruri.
oricum câștig. Oameni care erau măcinați de boală și de suferință și mi-au spus, oricum câștig. Așa mi-a spus și Jack. Zice, dacă Dumnezeu mă scapă, eu o să spun cât e de mare Dumnezeu și ce mântuire puternică mi-a dat. Dacă Dumnezeu mă trece de aici, voi nu știți cât de puternice sunt medicamentele și cât de... Nu mai am niciun chef. De ce să mai trăiesc dacă nu pot trăi numai cu medicamente și nu mi se îmbunătățește situația? Dar oricum, eu știu că am o mântuire puternică. Între timp, noi ne-am mutat de unde am locuit, am pierdut contactul cu el și n-am mai avut nicio legătură. Dar pentru sufletul meu a fost dovada că un om în starea aceea de limită a vieții lui a înțeles cât e de puternică mântuirea lui Dumnezeu. Rezistă la apă, rezistă la foc, n-o pot mânca lei, n-o pot ține închisorile și mai tare și ca moartea. Asta e mântuirea care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Mântuirea asta e averea voastră și averea noastră aici pe pământ. Nu e alta averea noastră. Sigur că ne trebuie o casă unde să locuim și o mașină să ne mișcăm și să ne rezolvăm lucrurile trecătoare și vremelnice ale lumii. Veșnică e mântuirea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Sunt bucuros că vouă și mie și nouă ne-a dat Dumnezeu această mântuire puternică, mare și veșnică. Aș vrea să ținem la mântuirea aceasta. Dacă nu ai această mântuire, tu ești ca prietenul meu în stare de șoc, care plângea și era disperat. Dar când i-am împărtășit aceste cuvinte, nu erau străine de el și imediat și-a revenit. Tu poți să treci în tabăra celor ce au moștenirea aceasta. Dacă îl primești pe Iisus, dacă îl accepți pe el, dacă te pocăiești de faptele rele și vinovate înaintea lui Dumnezeu și începi să trăiești pentru Dumnezeu. Că ce ne dă Dumnezeu această mântuire rezistă la orice test. Așa e de puternic, așa e de mare și este veșnică. Și aș vrea să ținem la mântuirea noastră și să ne ducem mântuirea noastră până la capăt în frică de Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu și să trăim pentru El. Și să fim o mărturie despre acest Dumnezeu bun și sfânt și mare și drept. Care ne-a dat o mântuire. Noi n-am meritat-o, dar ne-a dat-o. Și-o poate da și vrea să o dea oricui. Binecuvântat să fie Domnul. Eu mă opresc aici, e timpul. Dumnezeu poate să continue. Dacă mai are ceva să vă spună Dumnezeu, El vă poate spune și pe drum, El vă poate spune la noapte, El vă poate spune, dacă tu ai ceva să-i spui, când frații o să anunțe rugăciunea, spune acum lui Dumnezeu. Nu amâna, nu lasă că mâine, lasă că duminica viitoare. Spune acum dacă ai ceva să-i spui lui Dumnezeu. Dacă vrei să te întorci la El, dacă vrei să primești pe Iisus, dacă vrei să începi viața și să trăiești pentru Iisus, spune acum. Nu aștepta până o să fii în spital și medicii spun că nu mai ai șanse de vindecare. Spune acum ce vrei să-i spui lui Dumnezeu. Și dacă El are să-ți mai spună, El poate să-ți vorbească și la noapte, El și în vis, El poate și pe drum, El poate ziua și noaptea, El poate când îți merge bine sau când îți merge rău. Oricând Dumnezeu poate să-ți vorbească și să-mi vorbească. Fie numele Domnului binecuvântat! Ce mare mântuire ne-a dat Dumnezeu! Ce puternică mântuire ne-a dat Dumnezeu! Asta ar trebui să ne facă să fim fericiți și să zâmbim tot timpul, cum am spus la careva dintre fete. Hei, dacă v-a dat Dumnezeu o mântuire puternică, fiți cu fața senină, fericite. Așa cred că trebuie să fim noi. Fericiți că avem o bogăție și o comoară, avem o mântuire veșnică și puternică. Și dacă nu renunțăm la ea, nu ne poate lua nimeni. Și Dumnezeu ne-a dat-o să o avem aici și să o avem în veșnicii. Amin.

Slăvit să fie Domnul. Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toți au.

0: Glória, Domnului.
1: Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe țărac din sărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 337, a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Înainte să fii în Hristos, erai în Adam, adică în păcat, în firea și în mentalitatea veche. De fapt, tu te-ai născut în Adam, în păcat. Nu a fost hotărârea ta, nici decizia ta, ci pur și simplu așa te-ai născut. Păcatul strămoșesc s-a răsfrânt și asupra ta. Vestea cea mai minunată este că odată cu pocăința și credința în jertfa Fiului lui Dumnezeu, tu ai trecut într-o altă stare, în Hristos. Ești o nouă creație care se dezvoltă spre sfințenie și spre adevărata frumusețe a chipului și asemănării lui Dumnezeu, pierdute cândva în grădina Edenului. Dacă tot ești în Hristos, trăiește ca și El.

Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Psalmul 90, versetul de la 10 la 12. Faptul că trăim nu este tot ce contează, ci să trăim ca să conteze. Cineva spunea că o zi în care nu ai făcut cuiva un bine este o zi pierdută. Deci alege să faci un bine azi și în fiecare zi. Alegând să faci un bine cuiva, îi conferi valoare, iar când pui valoare în oameni, le dovedești că ei contează pentru tine. Oferă un ceai fierbinte făcut chiar de tine celor care muncesc pe strada ta, fie la canalizare, salubrizare sau dezăpezire. Mulțumește-i Doamnei care face curat în firma unde lucrezi, strecurându-i o ciocolată de calitate în buzunar. Declară, spune adesea celor care îți fac viața mai frumoasă că îi apreciezi și că le ești recunoscător. Nu uita să incluzi pe cei din familia ta mai întâi. Te-ai gândit bine ce simte șeful tău dacă din când în când îi lași un bilețel pe care îi scrii că îi mulțumești că datorită salariului dat de el îți poți crește odorul? Haide, fă o încercare. Îmbracă pe cineva pe care îl vezi că se chircește de frig pe gerul acesta. Fă cinste cu o masă unui flămând care stă pe stradă sau oriunde în altă parte. Plătește diferența de la rețeta compensată unui pensionar bolnav. Donează pentru o cauză. Lucrează ca voluntar câteva ore pe săptămână într-un orfelinat, casa de bătrâni sau alte centre sociale. Și lista poate continua. Bună dimineața, în darul unei noi zile! Să facem ca fiecare clipă să conteze și peste ani să ne amintim de ea cu drag, cu siguranță că și Dumnezeu își va aminti. Să facem din ziua de azi una specială. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru ceilalți.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, ca târnele la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine.
și ocara nu i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la

27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Deopotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca înveritoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la olaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic,
va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit. Salut, respect. Fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliție?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întorc eu la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă. Specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie. Dacă trebuie, le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu, în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, că zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și ferm și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că m-a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci am... Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să... cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu... Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu o să zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărată, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vine și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact.
1: Ce
2: erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop. Vedea de până după secundă, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că am, ei tot timpul spun, am greșit, iar nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
2: Da. Mături prin secție de drag, mături fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
2: Deci,
1: nu?
2: Și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
2: Să mă otor, păi dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd, niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mături, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
2: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
2: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne da. Smerește, orice. Ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
2: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secuai, să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când mi-arată mâna e mai curată ca soției mele, atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
2: Da.
1: Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
2: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci, ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, nu au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care, infractori, pelicuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe

0: un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu mai, să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el. E, uite că
1: Consumase ceva?
0: posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din.
1: Deci, oarecum spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți
0: Da,
1: face
0: da.
1: bine cu o anumită limită.
0: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu care îi
0: Puterea
1: poate
0: lui Dumnezeu.
1: schimba pe oameni. Un
0: Da.
1: asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
0: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea. Că de regulă sunt foarte. Ori pe cine întreb. Dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întreb un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întreb un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă nu, el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
0: Da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: Normal.
0: dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
1: Au impresia că le face rău, de fapt.
0: crede că, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și ei deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
0: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, azi, revolte și, eu știu, mai, na. Asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la un doi, noi mergem și ne luăm și laudele și ocara.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iartă pe toți?
0: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus. Ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce. Deci, alea reale. Mă filma, să mă zic, da, mă filmez, ce dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu aveți, nu înțelegeți că ați greșit, ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare
0: Deci,
1: așa
0: cerem
1: face
0: iertare.
1: și Dumnezeu cu noi?
0: Exact așa.
1: Încearcă să ne facă pe noi să
0: Să înțelegem.
1: înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
0: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e. Liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu o mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit. Stai, mă, deja. Ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele
0: Vai,
1: situații.
0: aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. și cu copiii,

0: și cu oricine relaționez. Încerc să, în dragoste, mai am scăpări
1: Deși
0: cu
1: polițiștii
0: fermitate.
1: greșesc.
0: Și polițiștii greșesc,
1: Așa.
0: dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi, astea sunt inevitabile, nu poți să nu treci pe acolo pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Unul dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru
0: La
1: nevinovat, o
0: început e
1: cafea.
0: nevinovat, da.
1: Nu poți să spui că e o
0: Nu.
1: mită colosală.
0: Nu. Este 2 lei, 3 lei, eu știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi, să spui, mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu. Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care.
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: Da, complet,
1: arestarea,
0: complet.
1: pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da,
1: Mă gândesc că
0: mă
1: nu pentru o
0: repetați,
1: cafea au
0: mai
1: fost
0: mare.
1: arestați,
0: Nu, da.
1: dar este o ușă puțin crăpată
0: Da.
1: pentru o anumită ispită.
0: Ca și
1: Și
0: păcatul.
1: cred
0: Crap un
1: că.
0: pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7.000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început e puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin,
1: Și
0: după
1: lucrul
0: care.
1: acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă nu e moral, nu e. Nu, repet, nu, se, nu, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ăla de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim Domnului că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajezi pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Un vuiet de oaste, de Traian Suciu. E întinse oastea sus pe muntele Golgota, iar Domnul o cercetează rând cu rând, ca de la Tokyo la Bogota se aud tobele de luptă răpăind. În vale împărații cu nume și cu vază, cu cară de război și guri de foc, întind al morții rece neagră rază, căci pacea și sfințenia nu iubesc deloc. Au tăbărât flămânzi de ură și de sânge, țărâna mărunțind sub talpa de bocanc, și vreau cu forța lor a frânge poporul lui Iisus din flanc în flanc. Dar iată-l pe cel ce e viteaz și tare, acel ce în războaie este de neînfrânt, conducător de oști și de popoare, cu standardul imaculat și sfânt. El stă în fața micilui oștiri neînfricate, în locul unde a fost crucificat, și mâinile ce-au fost odată sfârtecate se odihnesc acum pe sceptru de împărat. Și fruntea ce-a purtat smerita spinilor ace, încoronată cu a slavei strălucitori cununi, în nimburi de lumină se preface pe tâmpla celui ce este nunul între nuni. El poartă în glasul lui pojarul și alinul, ce contopesc puterea și adevărul infinit. Și vorba ce-o rostește el e fapta și destinul, când încă o dată el grăiește, s-a sfârșit. Că nu e nimeni asupra praf de stele, în unghier de falnic univers, sau sub a timpului bătrân umbrele, să aibă ceva în adaos sau de șters. Ecoul repetă fascinat porunca împărătească, văzduhul se ridică pe vârfuri ca să asculte, soarele e nemișcat pe bolta sa cerească și duhurile pălesc privind cu glasurile mute. Se-npodmolesc în frică și rușine armiile de pe întregului cuprins, dar nebunia lor intrat adânc în minte și în vine să nu recunoască că Domnul le-a învins. Și atunci un val mistuitor de pară înfierbântată, ce iasă din gura celui pururi viu, aprinde papuci, muniții și talpa șenilată, într-o clipă îi vâlvătaie acest val de răutate în cachiu. Și au ars grămezile de zgură până târziu, și nu a fost în ele aur nici un gram. Și m-a ajutat pe mine ca să știu că necredința și ura poartă același ram. Acum, iubitul meu, ce porți armura, ești gata tu încins să urci pe munte și, lepădându-te de tine, să stingi în tine ura, să fii în dragoste un luptător de frunte, crezând în Domnul, să stai talaz când vine viitura, să fii oștean de soi deprins cu reul, luptându-te să biruiești pe omul rău și vechi. Și când în opaiți se pare că se gata seul, tu s-a prins lumânări de nunți, nu de privechi. Ca după bătălia cea mai de pe urmă, de la care nu vom fi cu voia lui distrași, nu vom mai fi ca un păstor cu turmă, ci ca o mireasă la nunta lui.

0: Cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin o dată în viață dorința de a sta față în față cu noi înșine, de a medita la lăuntul nostru, de a sta de vorbă cu sufletul nostru. La emisiunea Oglinda Sufletului ne propunem să ne oprim o clipă din tumultul vieții cotidiene și să medităm la ceea ce dorește și, de fapt, de ceea ce are nevoie sufletul nostru. Să căutăm acea odihnă sufletească pe care poate mulți dintre noi am pierdut-o. Și unde putem găsi această odihnă pentru sufletul nostru? Doar în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu însă vorbește numai celor care își fac timp să asculte. Numai omul care ia seama la ceea ce spune Dumnezeu poate să aibă comuniune cu Cel Preanalt și să cunoască tainele Lui. Un asemenea om vede de asemenea suferința lumii și îi simte durerea. El poartă poverile împreună cu frații săi. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Sunt Nicoleta Dumitru și vă spun un bun venit la o primă ediție a emisiunii Oglinda Sufletului. Astăzi vom avea alături de noi o invitată specială care dorește să-și deschidă inima și să ne povestească experiența ei cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața ei. Ne bucurăm să putem să o avem alături de noi pe Anișoara Bejera. Bine ai venit alături de noi, Anișoara, la Oglinda Sufletului!
1: Pace vouă, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație frumoasă!
0: Pentru început, aș vrea să te prezinți mai întâi pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Anișoara Bejera, sunt din județul Arad, căsătorită în județul Satu Mare. Domnul m-a binecuvântat cu un soț minunat și cu doi copii minunați, un Iosua și Orut, și mulțumesc Domnului pentru acești doi copii minunați. În anul 2009 ne-am căsătorit, apoi am hotărât să venim în Austria, mai exact în Viena, unde am și decis să-L urmăm pe Domnul, încheiind legământul cu Domnul în apa botezului împreună. Soțul meu provenea din familie creștină, eu am crescut în biserică, în casa Domnului, însă abia în 2009 am decis să facem și acest pas minunat și mare.
0: Practic de aici începe viața ta creștină. Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: În anul 2012, Domnul a binecuvântat cu primul copilaș, un băiețel minunat pe nume Iosua. Iar mai apoi, în anul 2014, venea pe lume cel de-al doilea copil al nostru, o fetiță pe nume Rut.
0: Să înțeleg că după nașterea copiilor a intrat în planul pe care Dumnezeu l-avea cu tine de înfăptuit.
1: Da, să trec la ceea ce am vrut eu să spun și la ceea ce Domnul mi-a dat harul să pot să-L mărturisesc. În anul 2011, la o seară de rugăciune în România, Domnul mi-a vorbit într-un mod minunat. În seara aceea, prin multe lupte, am ajuns într-o bisericuță unde era o seară de veghe și erau mulți frați și el printre frați erau vase de lucru. Acolo Domnul mi-a vorbit despre anumite dureri și anumite vindecări pe care eu nu le aveam la momentul respectiv. Însă Domnul tot atunci îmi spusese să-mi ridic fruntea și să nu mai stau ca un pipiric, pentru că El mă iubește și vrea să-mi prelucreze vasul.
0: Te gândeai într-un fel la ce va urma?
1: Nu, n-am înțeles nimic atunci, însă au trecut aproape 3 ani până ca Domnul să-și ducă la desăvârșire planului minunat pe care l-avea în dreptul ființei mele. În momentul în când fetița noastră a venit pe lume, în anul 2014, în durerile prin care am trecut la naștere, a fost necesară să se facă o injecție epidurală din cauza durerilor mult prea mari.
0: Poți să ne explici puțin în ce constă aceasta?
1: Această injecție epidurală se face în coloană doar atunci când ți se face cezariană, însă eu am născut normal fără să mi se facă operația de cezariană. M-am simțit altfel, m-am simțit bine pentru că nu mai erau durerile acelea care au fost fără injecție, Și medicii la momentul acela nu mi-au explicat că, de fapt, eu puteam muri pe masa de naștere din cauza inimii și Ruth, fetița noastră, la fel risca să moară pentru că au fost nevoiți să o ajute și dacă trăgeau prea tare de capul ei, puteau să o spânzure pentru că avea cordon umbilical învelit după gât de 3 ori. Dacă nu o trăgeau, putea înghiți lichidul amniotic.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: Au fost tot ok în momentul acela, însă au venit durerile mai tari și complicațiile au apărut abia după ce fetița a venit pe lume, complicații în privința mea. Au început durerile foarte mari de cap, tot mai mari, nu aveam voie să mă ridic din pat, eram țintuită la pat doar în perfuzii. Și într-o zi, chiar în ultima zi, înainte să fiu externată din spital, soțul meu, venind la mine și la fetiță să ne ia acasă, a venit și un medic care, într-adevăr, vorbea foarte urât. Și în clipele acelea am văzut cum, într-adevăr, așa cum Dumnezeu are slujitorii lui și cel rău are slujitorii lui, în loc de vorbă bună, mi s-a vorbit foarte urât, însă soțul meu a spus... Asta nu se va face. Eu vreau să-mi facă din nou o injecție cu sângele meu și să-mi pună din nou în coloană, crezând că din cauza lichidului eu am durerile astea groaznice de cap. Dar nu a fost așa. Am semnat că voi merge acasă pe propria răspundere cu aceste dureri de cap. Mi-am luat copilașul și am plecat acasă. Însă durerile erau foarte mari. Și am hotărât ca împreună cu soțul meu să sunăm la frații lucrători. Și am sunat la frații lucrători din Biserica Elim, unde facem și noi parte. Frații lucrători, fratele pastor Ionel Vlas și fratele Irimuș. Ne-am înțeles și au venit la noi acasă, însă nu mă puteam nici măcar să mă ridic. Eram țintuită la pat, mă ridicam foarte greu din cauza durerilor foarte, foarte mari de cap. Pentru că nu știam ce s-a întâmplat și ce avea să se întâmple peste doar câteva zile. Au venit frații, mi-au făcut ungerea, m-au întrebat dacă simt ceva, cum e și normal să simți la ungere, însă eu simțeam ceva foarte, foarte puțin. Au plecat acasă și la fix o săptămână, într-una din seri, într-o marți seară, mă ridicasem să o văd pe Ruth în pătuțul ei și în momentele acelea nu mai puteam stau pe piciorul stâng, simțeam că îmi fuge piciorul de sub mine, nu aveam putere să stau pe picior, nici mâna stângă nu mai avea puterea normală. Vorbind cu soțul meu, l-am rugat să mă ducă jos la spital unde avem noi, lângă noi un spital, să-mi fac un control. Și am mers cu soțul meu la acel spital, mi s-a făcut un control de rutină, mi s-a spus că poate fi o lipsă de calciu. Însă, eu nu știam și nici medicul care era atunci de servici nu și-a dat seama că, de fapt, se instalase o semipareză. Am venit acasă, ce era interesant că durerea mea de cap mai dispăruse din ea și nu era atât de puternică. Am venit acasă și întreaga noapte nu puteam să dorm. Era o agitație, o agitare în sufletul meu. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Dimineața, când m-am trezit să merg la baie, totul s-a întâmplat și foarte rapid am căzut în baie. Și atunci s-au manifestat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, tromboza la creier și accidentul vascular pe creier.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Căzând jos, eram acasă doar eu și mama mea și cei doi copilași, soțul era la muncă, însă, așa cum Domnul îngăduie o încercare, dar îți îngăduie și scăparea, și îți dăruiește și oameni care să fie acolo la momentul respectiv. Când mama mea a deschis ușa apartamentului să strige după ajutor, în momentul acela a venit o vecină și m-a întrebat dacă trebuie să cheme salvarea. Eu nu știu câte minute am stat jos pentru că, normal, mi-am pierdut conștiința, nu știu, dar Domnul mi-a dat putere să mă pot ridica. Deși în momentele acestea un om când cade în așa ceva, nu are cum să ridice. Medicii au spus că în cazul meu, cum am căzut, au zis nu era normal să te mai ridici. Trebuia să mor pe loc sau să rămâi paralizată. Însă Domnul n-a îngăduit lucrul acesta. Prin puterea Lui am putut să mă ridic, mă sprijineam de mama mea și m-a ridicat. Și mi-a revenit. Știam tot, eram conștient, mi-a luat telefonul, a sunat pe soțul meu, mi-a spus, eu nu mă simt bine, voi merge la spital. A venit între timp ambulanța și pe picioarele mele am coborât cu medicul de pe ambulanță jos, la mașină. Și în mașină mi s-a pus multe întrebări, dar am simțit că se apropie din nou o serie de șoc, de șoc epileptic. Simțeam deja prin mâini, simțeam cum totul o ia pe partea aceea de șoc și rugam să facă ceva, să nu mă lase așa, să intervine, dar n-avea ce să-mi facă. O luat telefonul și au vorbit ei cu soțul meu. Eu m-am trezit în AKH, în tomograf. Acolo în tomograf m-am speriat foarte tare. Nu știam de ce sunt acolo, nu știam unde sunt. Era prima dată când eram într-un astfel de aparat. Prima imagine și prima idee care mi-a venit era că eu sunt moartă și toți cred că eu sunt moartă și eram în sicriu, așa credeam eu. Dar medicii, văzându-mă normal pe monitor, a venit repede și m-au scos afară din tomograf și m-au liniștit că sunt ok, că sunt vie, să nu-mi fie teamă. M-am dus în salon și în salon deja era soțul meu, mă așteptam. Am stat câteva minute de vorbă, am discutat foarte puțin și a urmat a treia serie de șoc epileptic, al treilea accident vascular pe creier, totul din nou. Au fost trei serii într-o singură zi. Atât am gândit Domnul viața mea să fie. Și asta era miercuri, de acolo nu mai știu nimic, pentru că, țin minte, soțul meu a alergat foarte repede după medici. A venit un singur medic și tot ce a putut să fac a fost doar să... Asta îmi și amintesc, mi-a pus un pic să nu-mi înghit limba și de acolo mi-a dat ceva injecții ca să dorm cât mai mult. Au trecut nopțile, au trecut zilele peste mine, nu mi-am dat seama, nu știam. Soțul meu spunea că mă mai trezeam din când în când, dar eu asta nu mi-am amintit. Însă vineri, a treia zi și trei, pentru mine e ceva special. Pentru că cu trei luni înainte să nasc pe Rut, printr-o lucrare, prin Duhul Sfânt, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus: îți voi fi medic la căpătâi și îți voi face trecere înaintea multor medici cum tu nu poți gândi. Și chiar nici măcar nu gândeam până unde poate să ajungă în viața mea lucrarea Domnului. Nu gândeam așa. Gândeam că nu o să am probleme cu glicemia, cum am avut la primul copil și doar atât. Însă Domnul a avut un plan mult mai mare, un plan pe care atunci în 2011 îmi spusese despre el și în 2014 Domnul a început să lucreze în viața mea prin planul acesta minunat de lucru. Vineri, a treia zi, Domnul m-a trezit și o să spun că Domnul m-a trezit pentru că nici de cum eu n-am avut cum să mă trezesc, ci puterea Lui și mila și îndurarea Domnului au fost cele care m-au trezit la viață. Era soțul meu lângă mine, erau asistente și medici la control, la ceilalți pacienți. Am deschis ochii și l-am văzut pe soțul meu. M-am bucurat foarte mult. Și m-am bucurat foarte mult, Nicoleta, dragă, știi de ce? Pentru că mi-a dat Domnul harul din nou să-mi pot revedea soțul.
0: În momente dificile ca acestea, vedem ce dar prețios am primit din partea Domnului, familia.
1: E un lucru minunat. Pentru că Domnul mi-a dat încă o șansă. O șansă mare de care să profit și să fac tot ce n-am făcut pentru el până acum. Când mi-am văzut soțul, am radiat de bucurie și imediat medicii au venit și mi-au înconjurat patul. Și așa cum Dumnezeu a spus, îți voi face trecere înaintea multor medici, Dumnezeu mi-a făcut trecere înaintea multor medici în spitalul AKH. Au venit medicii și au început să vorbească cu mine și să-mi explice. Dar eu nu înțelegeam atât germană și i-am rugat să-mi explice în engleză. Mirați, m-au întrebat, dar doamna Bejera, tu mai înțelegi, tu mai îți amintești ceva, tu mai știi încă engleză? Eu mirată de ceea ce ei se mirau, am zis da, de ce? Păi zice, cazul tău e un caz destul de grav, tu normal trebuia să mori sau să rămâi handicapată. Și în momentul când se produce un accident vascular pe creier, normal nu-ți mai amintești nimic, nici cum te cheamă, nici cine ți-i familie, nu mai ești în stare să ții o lingură în mână să mănânci. Dar atunci am zis, eu sunt o minune? Și au zis, da, tu ești o minune pentru că trăiești și pentru că tu-ți amintești tot. Dacă eu sunt o minune, atunci minunea mea e Dumnezeu.
0: Deci poți să spui că ai văzut cu adevărat mâna Domnului intervenind miraculos în viața ta în acele momente.
1: Da, am văzut-o. Am văzut-o de foarte multe ori. Numai că de cea mai multe ori omul nu vrea să vadă sau lucrurile simple îi se pare că el le face singur. Dar de la cel mai mic lucru până la cel mai mare e mâna Domnului.
0: Ai primit un cuvânt din partea Domnului ca să te încurajeze să te încrezi pe deplin în Domnul chiar și în acea încercare?
1: Da. În acele momente grele, când eram încă în maternitate cu fetița mea și durerile erau foarte, foarte grele de cap, când medicii nu spuneau decât să stau la pat, să iau perfuzii, să beau apă, Domnul mi-a vorbit din nou și mi-a vorbit dintr-un cuvânt minunat, din Isaia 41:13. Și o să citesc primul verset, care pe mine m-a încurajat și eu cred că pe mulți va încuraja. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Un verset minunat, un verset care, într-adevăr, mi-a dat putere să cred că Domnul e cu mine și să nu-mi fie frică de absolut nimic, pentru că ceea ce El avea să fac în viața mea va fi un lucru minunat. O mărturie vie, pentru că în 2011, în acea lucrare, Domnul mi-a spus, te voi vindeca de durerile de cap, de coloană și nu știam, Doamne, ce dureri, că eu nu am. Și mi-a spus Domnul, tu singură mă vei mărturisi cu gura ta. Dar cum poți să mărturisești dacă tu nu ai trecut prin niște experiențe cu Domnul? Doar așa, trecând, chiar dacă e greu, prin suferință, acolo, în cuptor, l-am simțit pe Domnul cel mai aproape de mine. Acolo am simțit prezența Lui și am văzut mâna Lui. Și am văzut că poți avea un nume mare, poți avea bani mulți, dar în clipele alea, în clipele când treci prin valea umbrei morții, ești doar tu și El, nimeni altcineva și nimeni nu te poate ajuta.
0: De fapt, atunci realizezi cât de important este pentru un om să-L aibă pe Dumnezeu în viața lui, pentru că fără Dumnezeu nu putem nimic.
1: Da. În clipele alea realizez că fără de El ești nimic.
0: Ai simțit sprijinul bisericii, a fraților din biserică că sunt alături de tine în acele momente grele din viața ta? A fost importantă susținerea în rugăciune, unitatea? Și dacă da, cât de mult a contat pentru tine acest lucru?
1: Da, am simțit foarte mult sprijinul bisericii și chiar vreau să le mulțumesc și să zic că Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Aș vrea să spun niciodată să nu vă îndoiți de puterea Domnului. Credeți în Domnul, cereți sprijin, rugăciune, bisericii, fraților, surorilor, celor care sunt puși acolo pentru aceste lucruri și lăsați pe Domnul să prelucreze vasul vostru. Asta vrea Domnul, să ne bizuim pe El și nu pe puterea noastră și să înțelegem că orice încercare, fie prin suferința trupească, fie prin diferite alte încercări, sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a îndepărta zgura din viața noastră, să fim aur curat, un vas de cinste folositor stăpânului. Și aș vrea să adaug un lucru, să vă faceți timp și să ne facem timp să vizităm bolnavii. Eu, până să ajung pe acel pat de suferință în acest spital, aveam o prietenă și era în spital ea. Fiind acolo în spital, o cunoscut o altă soră, nici măcar nu știam că din cadrul bisericii noastre, o soră tânără care a suferit multiple scleroză. Și mă tot suna și spunea, Ani, nu vrei să vii cu mine să vizitezi o soră? Și spuneam, ba da, o să vin, acum nu am timp, acum nu am timp, acum nu am timp. Însă în acea zi de vineri, când Domnul m-a trezit, picioarele patului meu a venit în vizită sora Emma, adusă de o altă soră care a ajutat-o foarte mult și mi-am dat seama că ceea ce eu am făcut nu a fost ok, pentru că trebuie să avem grijă de bolnav și să îi vizităm așa cum ne cere Domnul.
0: De fapt, cuvântul din Matei 25, începând de la capitolul 35, la acest lucru se referă, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Pe lângă faptul că aducem o bucurie celor ce sunt în suferință, vom primi și o răsplată de la Domnul.
1: Dacă eu nu mi-am făcut timp să pot să vizitez pe această soră atunci când încă eram bine, a venit timpul ca Dumnezeu să-mi facă timp să pot să stau în spital cu ea și printre primele persoane care m-au vizitat în acea zi de vineri era și Emma, această soră scumpă și dragă mie.
0: De ce crezi că Dumnezeu a îngăduit să treci prin această încercare? Ce a lucrat acest lucru în viața ta?
1: Personal, pentru mine, eu cred că Domnul a vrut și vrea să prelucreze viața mea, să fiu o mărturie vie și să pot sluji Domnului. De mică am cântat și acolo în Biblie spune că El a dat un talent fiecăruia, doar să-l folosim. În anul când eu am venit aici până cu soțul meu și am făcut parte din biserica aceasta minunată, nu am făcut nimic pentru Domnul. Și o spun cu rușine, dar o spun. Nu am încercat să intru, să laud pe Domnul, deși Domnul mi-a lăsat și mi-a dăruit un talent minunat de a lăuda. Însă când Domnul te trece prin încercări și te-a mulțumit dragostea și puterea Lui, e imposibil să rămâi nepăsător, să rămâi doar la Domnul a făcut minune și atât. Nu. Mergi mai departe și încerci și dai silința să faci tot ce poți ca să-L lauzi pe Domnul. Așa am ajuns cu ajutorul Domnului să pot să-L laud pe Domnul în cadrul corului din biserică și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat acest har minunat și faptul că eu azi mai trăiesc doar datorită milei și îndurării Domnului, căci Iisus e minunea din viața mea.
0: Ce ai crezut în acele momente grele din viața ta? A venit gândul de îndoială din partea celui rău, dacă nu cumva Domnul te-a părăsit? Sau ce întrebări ți-a trecut prin minte în acele momente?
1: Nico, dragă, pot să spun că niciodată n-am crezut că Domnul m-a părăsit și nu spun asta pentru că acum sunt bine, ci spun asta pentru că am văzut mâna Lui chiar în clipa când am căzut de pe picioare și știam că eu nu am cum să mă ridic, însă mâna Domnului m-a ridicat. Nu mi-a fost frică că El m-a părăsit, însă mă gândeam dacă voi pleca de pe acest pământ, oare câte fapte vrednice de slava Lui am făcut eu și nu eram pregătită să plec.
0: Mă bucur să găsesc la tine o credință așa mare ce nu toți oamenii o au. Tu chiar și prin momente grele din viața ta nu ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, ci L-ai lăsat pe El să-ți prelucreze viața așa cum dorește El. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.
1: Îmi dau seama că Domnul mă iubește atât de mult încât mi-a spus să mai dau încă o șansă. Deci nu mi-a fost frică niciodată că Domnul m-a părăsit.
0: Deci în momente ca acestea omul își evaluează trecutul și vede ce nu a făcut și putea să facă.
1: Foarte mult. În momentele astea, da. Momente ca acelea omul își evaluează toată viața și îți dai seama că puteai să faci mult mai multe, dar nu ai făcut.
0: Ai luat vreo hotărâre de a schimba lucrurile în viața ta în urma acestei încercări?
1: Da, am luat o hotărâre cu ajutorul Domnului să fac tot ce nu am făcut până atunci și să-i dau slavă, să-L mărturisesc oriunde Domnul va deschide o ușă. Și faptul că Domnul mi-a deschis o ușă și aici, la acest post de radio minunat, să pot să-L mărturisesc, e un har deosebit. Și aș vrea ca toți cei care ascultă această mărturie să fie încrezători în Domnul, să nu se bazeze pe puterea lor, ci să se bazeze pe puterea Domnului care L-a înviat pe Lazar, m-a ridicat pe mine dintr-un pat de suferință, mi-a dat putere, mi-a dat viață. A treia zi Domnul mi-a dat puterea să pot să mișc mâna și medicii să fie uimiți și să spună, wow, tu ești o minune. Și eu să pot să spun, da, minunea mea e Dumnezeu, e să dea din cap sceptici, să zică, o fi, cum zici tu. Dar eu să pot să văd în fiecare zi soarele, lumina, să mă bucur de familie, de copilași, e un har deosebit și mulțumesc Domnului pentru asta.
0: Cum a fost acea perioadă în care ai stat în spital departe de familia ta, departe de copiii tăi?
1: După primele 10 zile de la naștere, nu mi-am mai văzut fetița aproape 3 săptămâni, lucru care m-a afectat puțin mai mult, pot spune, pentru că tu știi, Nico, că în acele zile se leagă legătură strânsă între mamă și copil. Eu n-am mai avut lucrul acesta copilașul meu. M-a afectat pentru că au urmat câteva luni în care aveam nevoie de repaus, de odihnă foarte multă și n-am putut să mă ocup de ea nopți pentru că medicii îmi spuneau că trebuie să te odihnești neapărat. Dar m-am bucurat pentru că Domnul mi-a dat harul să o revăd după aproape 3 săptămâni și să pot să-mi strâng din nou fetița în brațe. Un lucru minunat pentru că mi-a spus Domnul să te bucuri de ceea ce eu ți-am dăruit. Familia. Familia care e cel mai minunat lucru. Aș vrea să adaug faptul că dacă medicii din spitalul unde eu am născut au pus problema că din cauza lichidului din coloană care se scurge am durele de cap, la tomograful din AKH nici de cum n-a ieșit așa ceva, ci faptul că în momentul nașterii un chiar de sânge s-a dus prin dreptul inimii și a ajuns la creier, unde s-a produs tromboza, care automat a dat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, lichid pe creier și accidentul vascular. Medicii și-au pus multe semne de întrebare și discutau între ei dacă să-mi facă operație pe creier pentru a elimina acel chiar de sânge. Însă nu a fost nevoie, pentru că la toate analizele medicii au văzut că acel chiar de sânge va dispărea prin tratament. Și mai ales că Domnul și-a pus mâna și atunci când nu vrea să facă o minune, Domnul depărtează toate obstacolele și te face să fii o minune și înaintea medicilor și înaintea oamenilor și înaintea tuturora să poți mărturisi și în ziua măreață că și tu ești o minune din mâna Lui.
0: Cum a primit familia ta această încercare?
1: Mama mea a fost foarte afectată pentru că nimeni din familia noastră nu a avut aceste simptome sau această boală. Acum un șoc epileptic, o epilepsie aia se face sau vine din familie. Însă la mine a fost totul automat. Mama mea, având o vârstă înaintată, a fost afectată foarte tare. Dar am găsit un sprijin foarte mare în ea. Și să ai părinți care să se roage pentru tine, e binecuvântare și un har. Mama mea s-a rugat mereu pentru mine, pentru frații mei, se roagă mereu și a văzut că toată încercarea aceasta e de fapt o prelucrare pentru mine, pentru familia noastră în general. A văzut mâna Domnului și eu cred că a fost necesar această prelucrare în viața mea. Și mulțumesc Domnului pentru acest har minunat, pentru că așa pot să-L mărturisesc pe Domnul că-i viu în viața mea și pot să spun unui om care e bolnav că înțeles suferința, pentru că ai trecut printr-o suferință la fel și tu, și pot să-L îmbărbătez, să-i spun să creadă în Domnul, pentru că El e același și ieri și azi și în veci. Are aceeași putere de a vindeca, de a ierta, de a tămădui, de a ridica și de a sprijini. Pentru că și pe mine Domnul m-a ridicat și mă sprijinește în fiecare zi.
0: Cum a primit soțul tău această încercare? Bănuiesc că a fost foarte greu să se ocupe de cei doi copii în lipsa ta.
1: Soțul meu a fost mereu lângă mine. A fost mereu acolo când mi-a fost greu. Pot să spun că soțul meu e o binecuvântare pentru mine în viața mea și Domnul l-a ales așa de minunat.
0: Pot să completez puțin? Fiecare soț este o binecuvântare pentru soțiile lor. Un dar primit de la Domnul.
1: Da, pentru că s-a ocupat de copii, muncea și în același timp, venea la mine la spital, dar faptul că am trecut prin această încercare a făcut să ne apreciem mai mult unul pe celălalt și să ne apropiem și mai mult de Domnul împreună.
0: După această vindecare pe care Domnul a făcut-o în trupul tău, au mai venit momente de îndoială?
1: Da. Și la foarte scurtă vreme, Nico, a venit vrășmașul și mi-a dat o teamă, da, un duh de frică. Însă într-o seară, vorbind cu cineva la telefon, cu un vas de lucru, Duhul Domnului mi-a spus, mi-a arătat că să mă rog pentru că îmi duc de frică, îmi dă târcoale. Vorbeam seara și dimineața am ajuns sumbră așa prin casă că eu nu mă simt bine, că eu am ceva, că îmi tremură mâinile, că nu mi-e bine. Și soțul meu îmi spunea, Ani, tu nu ai nimic. Deci ne rugam, mama mea se ruga, soțul meu se ruga, eu mă rugam. Dar totuși era o neliniște apăsătoare și nu știam ce să fac. Și atunci a spus, te rog, sună la salvare. Salvarea a venit imediat și am mers nou în AKH, m-am internat. Mi s-a spus că mi se vor face din nou niște analize, tomograf, tot ce e nevoie. Medicul care mi-a fost medic și prima dată, cum am văzut din nou, zis, Ani, ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis, nu știu, dar nu mă simt bine. Zice, nu se poate, tu ai fost foarte bine. Însă, spunându-mi că dimineața următoare voi face un tomograf, eu aveam o teamă de tomografe. Pentru mine, tomograful era un loc în care nu am aer și nu te simți confortabil deloc. Însă, Doamne, atât de minunat, Doamne, atât de bun și mi-a arătat încă o dată să nu fie frică de nimic. Și chiar în acea noapte, Domnul mi-a arătat un vis. În vis mi-a arătat tot ce se va întâmpla. Mi-a arătat că va pregăti medici minunați. Și așa au fost. Tot ceea ce eu am visat un medic, a venit la mine și mi-a dat o pastilă. Să o țin sub limbă câteva minute pentru a te liniști. Să nu-ți fie teamă, nici de cum să dorm sau ceva, nu. Și am visat că vei merge jos în sala de tomografe. Acolo mă așteptau doi medici și îmi spuneau, pentru că știm că ai avut data trecută probleme cu tomograful, că nu-ți place, uite, aici este o oglindă, tu te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Nico, vreau să spun că ceea ce Domnul mi-a arătat în vis, dimineața următoare a venit un medic, mi-a dat o pastilă, îi simțeam gustul exact ca în vis. Am mers jos în sala de tomograf, erau doi medici minunați. Și mi-a spus așa, doamna Bejera, știm că data trecută ai avut probleme cu tomograful și pentru că ai avut problemele astea, uite, aici așa oglindă sus, te rog să te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Și am zis, doamne, cât ești tu de minunat. Tomograful meu a durat atunci 40 de minute. Pentru mine asta a fost enorm de mult, pentru că data trecută n-am putut să stau, mi-era teamă. Dar în momentele astea, când eram tomograf, mă rugam. Și era deoparte așa, auzeam o voce, hai, apasă pe buton că tu nu mai poți, ieși odată. Pe cealaltă parte, cântam în gândul meu, le-o dam pe Domnul și am o pace și am zis, eu pot, eu încă pot. Și a venit medicul și a stă mine, doamna Bejera, știi cât ai stat în tomograf? 40 de minute. Și am dat seama că și acolo, tot Domnul e cu mine. Am ieșit din tomograf și mi s-au dat rezultatele și mi s-au confirmat că analizele sunt tot mai bune, că n-am nimic, însă pe foaia mea de externare a fost scris doar frică.
0: Deci acum poți mărturisi cu toată convingerea că atunci când Dumnezeu se atinge de cineva ca să-l vindece, o face pe deplin și omul acela nu trebuie să se îndoiască că Domnul l-a vindecat.
1: Pot să spun că Domnul ce începe duce la bun sfârșit. Că niciodată nu las un lucru neterminat. Dacă Domnul îți promite vindecare, vindecarea e de plină.
0: Acum, spre încheiere, ai un cuvânt pentru ascultătorii noștri dacă dorești să le transmiți ceva?
1: Să se încreadă în Domnul toată inima lor, să nu se bizuie pe înțelepciunea lor, să lucreze pentru Domnul când sunt sănătoși și să nu aștepte să vină încercarea peste ei, pentru că dacă lucrezi pentru Domnul, până să vină încercarea, dacă stai în rugăciune și în veghere, până să vină încercarea, când va veni încercarea, tu vei avea putere să o biruiești împreună cu Domnul.

0: Îți mulțumesc că ai dorit să fii alături de noi și să ne mărturisești lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta și îți doresc în continuare să rămâi plină de credință în Dumnezeul nostru care și astăzi face minuni.
1: Amin. Și eu vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze.
0: Ne luăm rămas până aici, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc această mărturie pe care Anișoara Bejera a dorit să o facă cunoscută și celor ce poate trec prin aceeași suferință prin care a trecut, să poată să fie întăriți în credință. Așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne învață în Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc binecuvântarea Domnului și harul și pacea Domnului să vă însoțească în fiecare zi.

Psalmul 55. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina apăsării celui rău. Căci ei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții, mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Eu zic, o, dacă aș avea aripele porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grabă la un adăpost de vântul acela năprasnic și de furtuna aceasta. Nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd silă și certuri. Zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri, nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei. Răutatea este în mijlocul ei și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din piețile ei. Nu un vrăjmaș mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Și tu, pe care te socotesc una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi, care trăim împreună într-o plăcută prietenie și ne ducem împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Să vină moartea peste ei și să se pogoare de vii în locuința morților, căci răutatea este în locuința lor, în inima lor. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiază oftez și gem și el va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și îmi va aduce pacea, căci mulți mai sunt împotriva mea. Dumnezeu va auzi și va smeri. El care din veșnicie stă pe scaunul lui de domnie, căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare și nu se tem de Dumnezeu. Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu ei și își calcă legământul. Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul. Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât unde lemnul, dar când ies ele din gură, sunt niște săbii. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Și tu, Dumnezeule, îi vei pogorâ în fundul gropii. Oamenii setoși de sânge și de înșelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în tine.

Dumnezeu încă mai vorbește și astăzi poporului său și vorbește la fel de clar ca în Vechiul Testament, apostolilor sau bisericii timpurii. Totuși, trebuie să realizăm un lucru. Dumnezeu alege să vorbească numai celor care au urechi să audă. Marcu ne spune că Hristos a început să învețe multe lucruri în pilde. Marcu 4:2. În acest pasaj, Iisus spune pilda omului care seamănă semințe într-un câmp. Cu toate acestea, când a terminat povestea, mulțimile erau nedumerite și se întrebau: cine este acest secerător pe care îl descrie și ce reprezintă semințele? Iisus nu le-a explicat. În schimb, Scriptura spune, el le-a spus: cine are urechi de auzit să audă. Capitolul 4:9. Doar ucenicii și alți câțiva oameni au căutat răspunsuri, așa că au venit la Iisus după aceea, întrebând care este înțelesul pildei. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat despre pilde. Capitolul 4:10. Apoi, Hristos și-a făcut timp să răspundă tuturor preocupărilor lor. Să ne uităm la ceea ce se întâmpla aici. Iisus spusese mulțimii adevărul revelației, un cuvânt rostit direct din gura lui Dumnezeu, dar totuși acest cuvânt i-a lăsat nedumeriți. S-ar putea să te întrebi de ce Iisus nu a explicat mai clar pilda de la început. Dar cred că el spunea, dacă vrei să înțelegi cuvântul meu, trebuie să mă cauți pentru un răspuns. Vino la mine cu o foame pentru adevăr, care te va elibera și îți voi da toată revelația de care ai nevoie. Îmi pot imagina că atunci când majoritatea mulțimii din acea zi s-a dus acasă, vecinii lor s-au îngrămădit, dornici să audă ceea ce le spusese Iisus. Spune-ne tot ce v-a învățat, cred că cereau ei. Și în timp ce aceștia ar fi putut recita pildele, cuvintele lor erau moarte, fără viață, fără puterea care să schimbe viața. Cei care însă au rămas în urmă, care au rămas în prezența lui, aceia au primit revelația lui Hristos care schimbă viața. Sunteți dispuși să-L așteptați pe Hristos pentru a primi revelațiile sale? Renunțați la confortul vostru și faceți tot ce este necesar pentru a vă antrena urechea să-I audă vocea.

Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut i se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Ezechiel, capitolul 18, versetele 20 la 23. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 8. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 13. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 19 și 20. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 9. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, versetul 10. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, versetele 1 la 3. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, versetele 4 la 7.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a sentenți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect

13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru 4:15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Faptele Apostolilor, capitolul 18. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, și deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Galion cărmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuveință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și cu Acuila, după ce și-a tuns capul în Cencrea, căci făcuse o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit și și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galilei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi.
El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, pun în ghilimele, o normalitate, e prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci.

0: Adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important ca specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit. Deci trauma este o stare de copleșire în care omul în situația respectivă are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
1: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
0: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară, și Ce este cel mai important ca oamenii să audă și să

0: știe e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu cea trăită altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns. Adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă în lăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
1: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit, dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta, mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
0: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
1: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
0: Foarte bine zici. Adevărul este că subliniem încă o dată. E vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă. Este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări, pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă, o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
1: Deci, foarte frumos spus. Deci, Dumnezeu este Cel care vindecă. Dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor. Adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
0: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. pot să spun că este o chemare. Și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România. Ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți. Dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam. Și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu. Iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă. Perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire. Atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem asta, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos îl aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire. Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor răni. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecarea sufletului nostru.
1: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
0: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană, dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, e, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
1: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să-i facă un asemenea om.
0: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare. Create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase. Mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
1: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
0: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea. Și în tot procesul acesta, mi-am dat seama, de fapt, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut. Și atunci, împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde. Și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare, vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
1: Foarte bine și foarte frumos ați abordat, dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu ne, sau mai bine zis, nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic.
0: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun Să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, eu știu ce, nu știu, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau, iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau eu ce, știu orice. O să tai. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios, cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin, de exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă Scriptură, ci să normalizăm prin Scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
1: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă? Sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă?
0: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii Tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și Te rugăm ca Tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, Te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina Ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit Tu pe noi, Tu totdeauna ești disponibil. De-aia Te rog să încurajezi pe oameni că Tu ne asculți, că Tu ne auzi, dar că Tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii Tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței Tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea Ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Aș vrea să știu ce azi n-am fost în ziua mea pierdută. Înțelegând al vieții rost, aș vrea să fiu străjer în post și cea pierdută al vieții cost eu să rămân în luptă. Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri și nici când înainte. În lumea plină cu plăceri, să fiu așa cum tu îmi ceri, să nu mă bat spre nicăieri de drumul vieții sfinte. Aș vrea să fiu ce alții nu și nici nu vor să fie. Mergând în viață spre apus, să nu mă las de valuri dus, ci să mă înalț mereu mai sus din timp spre veșnicie. Aproape aș vrea să fiu oricând de cei ce trec prin lume, sub greul crucii suspinând, dar și de cei căzuți din rând, rămași în urmă, sângerând, răniții fără nume. Aș vrea să fiu un simplu glas care să strige într-una că din al mântuirii ceas secunde doar au mai

credință m-a dat tot apărat, privind la tot ce-am lucrat cu acei talanți ce mi-a dat, o, bine, sună bună. Ce-aș mai vrea să fiu ceva? O rază lucitoare, ce străbătând în lumea rea, să duc cu mine la undeva, să încălzesc pe cineva și să mă întorc în soare. Amin.

0: Pace vouă, am deosebită plăcere să vă prezint pe Mihaela Dragomir din Volsec, de la Biserica Pentecostală Muntele Sionului, pentru care sunt bucuroasă să o am alături de mine. Pentru ea, familia înseamnă cel mai mult. Are 6 copii, dar al 4-lea copil, Topias, a venit ca un dar al Domnului, dar Dumnezeu a trecut printr-o încercare în privința respectivă și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre Topias.
1: Pace, mă bucur să te am alături de mine, Gabi. Mă bucur că pot să mărturisesc lucrarea Domnului cu privire la Tobi. Topias e un copil deosebit. În timpul de când îl am, în acești 11 ani, Domnul m-a prelucrat foarte mult, am învățat mulțumirea, am învățat ce înseamnă Efeseni 5:20, mulțumiți pentru toate lucrurile, indiferent de situație, mai grea sau mai ușoară, și cu ajutorul Domnului mergem înainte.
0: Deci, într-adevăr, acum ne aflăm la Spitalul de Copii, AKH, din Viena, împreună cu câțiva adolescenți de la clasa 8-a și este și Tobias și foarte vesel și roacă împreună cu adolescenții. Cum ați primit vestea bolii lui Tobias?
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu am acceptat-o pentru că am fost înștiințată de Domnul cu un an înainte că voi trecem printr-o încercare. Și la 4 luni când am fost însărcinată și am aflat că Tobias e bolnav și rinichiul stâng nu funcționează, am știut că asta e încercarea prin care Domnul vrea să mă treacă, să treacă familia noastră și cu ajutorul Domnului am acceptat-o.
0: Și s-a născut Tobias. Medicii v-au înștiințat sau v-au anunțat că el este bolnav, adică cu ambii rinichi atrofiați, care nu funcționau.
1: Da, rinichiul stâng deloc, n-a funcționat și rinichiul drept, la naștere a funcționat 20%.
0: Cum a evoluat mai departe boala?
1: Multe operații, nu a mâncat singur, a avut o PEC sondă pe unde îl hrăneam, nu a urinat normal, a avut o sondă, o stoma pe unde urina, multe operații, am stat mult cu el în spital, în spitalul din Linz, la început, după aceea rinichiul funcționabil fiind tot mai rău, am venit la Viena.
0: Și ce ți-au confirmat? Ce ți-au spus ei? Ți-au dat șanse sau care a fost părerea specialiștilor?
1: Nu mi-a dat nicio șansă. Mi-a spus că trebuie să aibă un transplant. În timpul acesta a spus că noi ca părinți să donăm un rinichi. Așa a lucrat Dumnezeu că între timp, la 3 ani și 3 luni, a primit un transplant.
0: Deci la 3 ani și 3 luni, Topia s-a primit primul transplant de rinichi aici în Viena.
1: Da.
0: Cum a decurs mai departe? A acceptat corpul rinichiul sau nu l-a acceptat?
1: Primul an a fost mai bine, dar nu l-a acceptat. După un an i-a făcut biopsia și a văzut că rinichiul e bolnav și nici acceptat de corpul lui nu a fost.
0: Deci înseamnă că de la 3 ani și 3 luni până la 11 ani, care iară e acum Tobias, a trecut prin multe perioade, deci multe urcușuri și multe operații a parcurs el. Cum îl vezi, deci, intervalul de aproape 8 ani de zile?
1: Dacă nu era Domnul de partea noastră, nu aș fi putut să trec. A fost o perioadă destul de grea, dar îi mulțumesc Domnului pentru izbăvire. În 2017, februarie, a început dializa. 11 luni, până acum 6 ianuarie, a fost destul de greu. Tobias i-a mers foarte rău în ultimele 2 luni, dar Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poți să duci.
0: Într-adevăr, ești o femeie puternică, poți să duci multe, dar poți să ne spui o experiență din acești ani, o experiență unde într-adevăr ai văzut mâna Domnului la lucru.
1: Am avut multe experiențe, dar acum la transplantul acesta din 6 ianuarie 2018 am văzut mâna Domnului foarte, foarte tare și mi-a dat așa o pace și o liniște pe care numai Dumnezeu o dă. Mă întrebam de multe ori, Doamne, când voi avea lacrimi de bucurie și de mulțumire. Și într-adevăr, în perioada aceasta le-am avut. Și sunt bucuroasă că Dumnezeu și în încercare este cu noi și e așa de minunat să experimentăm cuvântul Domnului în viața noastră și să acceptăm voia Domnului.
0: Trebuie de fiecare dată să acceptăm voia Domnului, dar să revenim la episodul în care Tobias a fost propus pentru dializă. În ce consta această dializă? Care era procedeul? Știu că ați fost aici la Viena, ați primit aparatul, trebuia să lucrați cu el. Ce trebuia să faceți voi efectiv?
1: Da, am primit un aparat acasă, au avut dializă peritoneală. Asta constă într-o cateta implantată în stomacul lui și fiecare seară îl cuplam la acest aparat. 10 ore trebuia să stea acolo. Îl cuplam seara la 8, ca la 6 să fie gata dimineața, să poată să meargă la școală. Cât timp a făcut dializa aceasta? Eu nu am avut o noapte liniștită pentru că aparatul suna foarte des, dar nu m-a Dumnezeu mi-a dat putere ca dimineața să fiu în putere, să pot să mă ocup de familie, de treburile casei. Deci uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere ca să dorm 4-5 ore pe noapte și nici alea continuu. Acum uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere și mulțumesc Lui.
0: Dragi ascultători, să fim foarte atenți, să știți că sănătatea este cel mai important dar de la Dumnezeu. Numai în momentul în care ești într-un spital, îți dai seama ce valoare are sănătatea. Noi aflându-ne aici, vedem câți copii suferinți sunt și vedem că Tobias este un copil foarte bucuros și fericit, care se joacă împreună cu ceilalți copii. Cum a suportat el toată această perioadă de dializă?
1: A suportat-o, e un copil foarte deosebit, foarte mulțumitor. Niciodată nu a murmurat sau să cârtească. Mai avea el întrebările lui, oare de ce? Dar totuși Dumnezeu în momentele următoare îl întărea și zice, cununa mea o să strălucească, așa-i mami? Eu trebuie să rabd. Deci eu nu supăra pe Dumnezeu niciodată. Totdeauna după ce a avut o intervenție a cântat cântări de mulțumire. După ce s-a trezit din operație a spus, Doamne, eu nu sunt supărat pe Tine, îți mulțumesc că mă treci pe aici. Pur și simplu Dumnezeu mă întărea prin cuvintele Lui.
0: Deci, într-adevăr, Tobias încurajează și pe alții și Dumnezeu i-a dat acest dar să poată să vorbească și cu alții și să încurajeze pe alții. Dar să nu uităm că Dumnezeu ne dă de fiecare dată cât putem noi duce. Și cred că pentru familia Dragomir Dumnezeu i-a găsit capabil să le dea acest dar, adică Tobias. Puteți să ne spuneți câteva gânduri pentru ascultătorii noștri?
1: Să vă încredeți în Domnul în orice situație, oricât de grea ar fi. Și să mulțumiți Domnului acesta pentru mine. Am văzut secretul mulțumirii în încercare. Nu am cuvinte să mulțumesc Domnului. Cum te ajută Domnul când ești mulțumitor? Și să nu uităm Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul.
0: Da, mulțumesc, Mihaela Dragomir. Vă transmite direct aici, din spitalul AKH din Viena, Gabi Buștei.

Psalmul 45. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Și fiica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Fata împăratului este plină de strălucire în lăuntru casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi. Îi vei pune domni în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.

Principala cauză a eșecului care se instalează în viața omului a fost, este și va fi generată de distragerea atenției de la scopul sau ținta pe care acesta o urmărește. Este o tehnică pe care emisarii răutății o cunosc foarte bine și pe care au folosit-o cu succes împotriva credincioșilor pe tot parcursul istoriei. În fapt, prin distragerea atenției și alterarea aproape microscopică a înțelegerii credinței, au reușit în timp record să doboare de pe calea cea dreaptă împărați, națiuni și chiar o parte dintre îngerii lui Dumnezeu. Acolo unde ești astăzi, tu urmează calea înțelepciunii, calculându-ți atent fiecare pas făcut în această lume. Ochii tăi să privească drept și ploapele să caute drept înaintea ta, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău, ne-a învățat înțeleptul Solomon. Citat din Cartea Proverbelor, capitolul 4. Motivați așadar de cuvântul adevărului, vă invit să analizăm cu diligență căile pe care am decis să mergem în această lume, încordându-ne totodată atenția asupra oamenilor cu care alegem să socializăm zilnic, pentru că banii, anturajul și ideile inovative, aparent inofensive, sunt în fapt de cele mai multe ori spinii ascuțiți pe care Satan, un personaj mai real decât își închipuie mințile așa zisilor iluminați ai lumii postmoderne, sunt spinii care i-a ascuns strategic pe cărările vieții cu intenția clară de a ne pierde. Dacă, privind retrospectiv către propriile vieți, înțelegem faptul că până acum ne-am lăsat distrași de șoapta păcatului, alunecând încet, dar sigur, de pe calea dreaptă și bună a mântuirii, aduceți-vă astăzi aminte că mai avem încă șansa reabilitării, că mai este încă har. Ridicându-ne apoi din colbul mizer al păcatului, din locul degradării acolo unde zăceam odinioară, să alungăm din viața noastră o travă care ne-a doborât, alegând astfel să ne detașăm de oamenii și anturajele care rătăcesc în lumea bunăstării iluzorii și într-o constantă vânare de vânt. Sună dur și poate prea tăios, dar stând în preajma lor, vom începe încet, dar sigur, să le adoptăm fără a băga de seamă atât chipul cât și asemănarea, sfârșind din nou în lumea decadentă. Vă îndemn așadar ca prin fiecare pas în această lume să facem cinste dumnezeirii, mărșăluind spre cer, fără să ne abatem nici la dreapta, nici la stânga și având privirea țintă la căpetenia nădejdii noastre, adică la Domnul Iisus Hristos, Domnul Slavei. Călcați pe urmele mele, spunea în vremurile străvechi apostolul, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Fiți binecuvântați!

Meditând asupra darurilor Duhului Sfânt, Aidan Wilson Tozer și-a pus întrebarea: darurile Duhului Sfânt, sunt ele și pentru noi, cei de astăzi? Și iată la ce concluzie a ajuns. În ceea ce privește darurile spirituale, fraților, a scris Pavel Corintenilor, n-aș vrea să nu știți. Fără îndoială că Pavel nu voia să zică prin aceasta nimic înjositor sau depreciator. Mai degrabă, el exprima o preocupare plină de iubire ca ei, credincioși împreună cu el, să nu fie nici neinformați, nici în legătură, nici în eroare, în legătură cu un adevăr atât de important ca acesta. De câtva timp s-a văzut limpede că noi, evanghelicii, am eșuat în beneficierea de pe urma bogățiilor mai profunde care se află în planurile lui Dumnezeu pentru noi. Ca urmare am suferit și suferim mult, chiar tragic. O comoară binecuvântată de care am dus lipsă este dreptul de a poseda darurile Duhului Sfânt expuse cu asemenea plinătate și claritate în Noul Testament. Totuși, înainte de a merge mai departe, doresc să arăt că nu mi-am schimbat părerea în privința acestei chestiuni. Ceea ce scriu aici a fost credința mea timp de mulți ani. Nici o experiență spirituală recentă nu mi-a schimbat convingerile în vreun fel. Eu doar strâng la oaltă adevăruri pe care le-am susținut în timpul întregii mele lucrări publice și pe care le-am predicat cu consecvență unde și când am simțit că ascultătorii mei le puteau primi. În atitudinea lor față de darurile Duhului Sfânt, creștinii au avut tendința să se separe în ultimii câțiva ani în trei grupări. Mai întâi sunt cei care exagerează darurile Duhului Sfânt până ce nu mai pot vedea altceva. În al doilea rând sunt cei care neagă că darurile Duhului Sfânt sunt destinate bisericii în această perioadă a istoriei ei. Mai recent, am prins de veste despre o a treia grupare, atât de puțini la număr, încât de abia ar putea fi clasificați. Ea constă din cei care vor să cunoască adevărul despre darurile Duhului Sfânt și să experimenteze ceea ce are Dumnezeu pentru ei în contextul credinței sănătoase nou-testamentale. Pentru aceștia am scris ceea ce urmează.

orice problemă spirituală este teologică la bază. Soluția ei va depinde de învățătura Sfintei Scripturi plus o înțelegere corectă a acelei învățături. Acea înțelegere corectă constituie o filozofie spirituală, adică un punct de vedere, o poziție mai înaltă din care se poate vedea dintr-o dată întregul peisaj, fiecare amănunt apărând în relația lui specifică cu toate celelalte. Odată ce ajungem la această poziție mai înaltă, putem evalua orice învățătură sau interpretare care ne este oferită în numele adevărului. O înțelegere corectă a darurilor Duhului Sfânt în biserică trebuie să depindă de o noțiune, de o reprezentare corectă a naturii bisericii. Problema darului nu poate fi izolată de chestiunea mai vastă și rezolvată prin ea însăși. Adevărata biserică este un fenomen spiritual care apare în societatea omenească și se amestecă într-un anume procent cu ea, dar diferă net de ea în anumite caracteristici vitale. Ea este compusă din persoane regenerate, născute din nou, care diferă de orice altă ființă omenească prin faptul că li s-a dat un fel de viață superioară în timpul reînnoirilor interioare. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu într-un sens care nu este adevărat cu orice alte ființe create. Originea lor este divină, iar cetățenia lor este în cer. Ei se închină lui Dumnezeu în Duhul, se bucură în Iisus Hristos și nu au nicio încredere în carne. Ei constituie o generație aleasă, o preoție regală, o națiune sfântă, un popor deosebit. Ei s-au consacrat cauzei unui bărbat respins și crucificat, care a pretins că este Dumnezeu și care a promis solemn că le va pregăti un loc în casa tatălui său și că se va întoarce din nou ca să-i ducă acolo cu bucurie. Între timp, ei îi poartă crucea, suferă orice fel de insulte și de umiliri cu care i-ar putea copleși oamenii din cauza lui, acționează ca ambasadori ai lui și fac bine tuturor oamenilor în numele lui. Ei cred neîncetat că vor avea parte de triumful lui și din acest motiv vor să ia parte la respingerea lui de către o societate care nu îi înțelege. Ei nu au sentimente urâte, numai iubire, milă, compasiune și o puternică dorință ca toți oamenii să vină la pocăință și să fie împăcați cu Dumnezeu. Aceasta este o expunere sumară a unui singur aspect al învățăturii Noului Testament despre biserică. Dar un alt adevăr, mai revelator și semnificativ pentru cei ce caută informații despre darurile Duhului Sfânt, este acela că biserica este un corp spiritual, o entitate organică unită prin viața care este în el. Fiecare parte a corpului este unită cu întregul printr-o legătură de viață. Așa cum se poate spune despre sufletul omului că e viața corpului lui, așa și Duhul Sfânt care locuiește în ea este viața bisericii. Ideea că biserica este corpul lui Hristos nu este una greșită, rezultând din împingerea prea departe a unei simple figuri de stil. Apostolul Pavel în 3 din epistolele lui expune acest adevăr într-o asemenea sobrietate a tonului și abundență a detaliului, încât să excludă ideea că folosește o figură de stil întâmplătoare care nu este destinată să fie luată prea literal. Învățătura clară pe care o subliniază Marele Apostol este că Iisus Hristos este capul bisericii, care este corpul lui. Paralela este trasă cu grijă și continuată în niște pasaje lungi. Din învățătura se trag apoi concluzii și o anumită comportare morală este făcută să depindă de ea. Așa cum un om normal este alcătuit dintr-un corp din diferite părți care ascultă de un cap care le conduce, tot așa, adevărata biserică este un corp, creștinii individual fiind părțile acestui corp, iar Hristos, capul. Mintea lucrează prin diferitele părți ale corpului, folosindu-le la îndeplinirea planurilor ei inteligente. Pavel vorbește despre picior, despre mână, despre ureche, despre ochi ca fiind părți ale corpului, fiecare din ele cu funcția ei specifică, dar limitată. Dar Duhul este cel care lucrează în ele. Învățătura că biserica este corpul lui Hristos, în 1 Corinteni 12, urmează după o listă a unor daruri spirituale și arată necesitatea celor daruri. Capul inteligent poate lucra numai în măsura în care are la comanda lui organe desemnate diferitelor însărcinări. Mintea este cea care vede, dar trebuie să aibă un ochi prin care să vadă. Mintea este cea care aude, dar ea nu poate auzi fără o ureche.
Și tot așa cu celelalte părți diferite ale corpului, care sunt instrumentele cu ajutorul cărora mintea se deplasează în lumea exterioară pentru a-și îndeplini planurile. După cum toată lucrarea omului este făcută de mintea lui, tot așa lucrarea bisericii este făcută de Duhul și numai de El. Dar pentru lucrare, el trebuie să pună anumite părți ale corpului cu aptitudini create în mod specific să acționeze ca niște mijloace prin care Duhul Sfânt poate să înainteze spre scopuri stabilite. Aceasta este, pe scurt, filozofia darurilor Duhului Sfânt.

Se spune de obicei că sunt 9 daruri ale Duhului Sfânt. Presupun că aceasta din cauza că Pavel trece pe o listă 9 daruri în 1 Corinteni 12. De fapt, Pavel nu menționează mai puțin de 17 daruri, 1 Corinteni 12, 4, 12, de la 27 la 31, Roman 12, 3 cu 8, Efeseni 4, 7 la 11. Și acestea nu sunt numai talente naturale, ci daruri acordate de Duhul Sfânt ca să-L echipeze pe credincios pentru locul Lui în corpul lui Hristos. Ei sunt ca niște fluiere dintr-o orgă mare, permițând celui care cântă la orgă multe posibilități pentru redarea unei muzici de cea mai bună calitate. Dar ele sunt, repet, mai mult decât talente. Ele sunt daruri spirituale. Talentele naturale dau cuiva posibilitatea de a lucra în domeniul natural, dar prin corpul lui Hristos, Dumnezeu face o lucrare eternă mai presus și dincolo de domeniul naturii căzute. Aceasta cere o lucrare supranaturală. Lucrarea religioasă poate fi făcută de oamenii naturali fără darurile Duhului Sfânt și ea poate fi făcută bine și cu îndemânare, dar lucrarea desemnată pentru eternitate poate fi făcută numai de către Duhul Sfânt. Nici o lucrare nu are eternitate în ea dacă nu este făcută de Duhul prin darurile pe care El însuși le-a implantat în sufletele oamenilor mântuiți. Timp de o generație, unii învățători biblici ne-au spus că darurile Duhului Sfânt au încetat odată cu moartea apostolilor sau cu scrierea completă a Noului Testament. Lucrul acesta este, desigur, o doctrină fără nici o bază biblică. Susținătorii ei trebuie să accepte de plină responsabilitate a manipulării în felul acesta a cuvântului lui Dumnezeu. Rezultatul acestei învățături greșite este faptul că persoane dotate din punct de vedere spiritual sunt neliniștitori de puține printre noi. Când avem, de exemplu, o așa nevoie disperată de lideri cu dar de discernământ, noi nu-i avem și suntem obligați să recurgem la tehnicile lumii. Această oră groaznică în care ne aflăm cere imperios bărbați cu darul pătrunderii profetice. În loc de aceasta, avem bărbați care comandă expertize, sondaje de opinie și dezbateri televizate. Avem nevoie de bărbați cu darul cunoștinței. În locul lor avem bărbați cu erudiție, nimic mai mult. Astfel ne pregătim noi înșine pentru ora tragică în care Dumnezeu să ne dea la o parte ca așa ziși evanghelici și să ridice o altă mișcare care să țină viu pe pământ creștinismul nou testamental. Să nu spunem, noi suntem copiii lui Avraam. Dumnezeu poate ca din aceste pietre să ridice copiii lui Avraam. Adevărul chestiunii este că Scriptura implică limpede imperativul posedării darurilor Duhului Sfânt. Pavel ne îndeamnă să râvnim, adică să năzuim și să dorim daruri spirituale. Nu pare să fie ceva opțional, ci mai degrabă este un ordin scriptural dat celor care au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Dar aici trebuie să adaug și un cuvânt de avertizare. Diferitele daruri spirituale nu sunt la fel de valoroase, așa cum a explicat atent Pavel. Unii frați au exagerat importanța unui singur dar între toate cele 17. Printre acești frați sunt și au fost multe suflete pioase, dar rezultatele morale ale acestei învățături n-au fost totuși bune. În practică, ea a avut ca rezultat mult exhibiționism nerușinat, o tendință de a depinde de experiențe în loc de a depinde de Hristos și adesea o lipsă de iscusință în deosebirea faptelor cărnii de operațiile Duhului Sfânt. Cei care neagă că darurile sunt pentru noi cei de astăzi greșesc la fel de mult ca și cei care insistă să facă un subiect favorit dintr-un singur dar, iar noi toți suferim consecința greșelii și erorii lor. Astăzi nu avem motive să mai rămânem în îndoială. Avem tot dreptul să așteptăm ca Domnul nostru să acorde bisericii sale darurile Duhului Sfânt, pe care de fapt nu le-a luat niciodată de la noi, dar pe care nu le primim decât din cauza erorii sau necredinței noastre. Este mai mult decât posibil ca Dumnezeu să acorde și acum darurile Duhului Sfânt, cui poate și în ce măsură poate, după cum sunt împlinite chiar imperfect condițiile puse de El. Altfel, torța adevărului va începe să pâlpâie și se va stinge. Este limpede totuși că încă mai putem vedea ce va face Dumnezeu pentru biserica Lui dacă am vrea să ne aruncăm cu toții cu fața la pământ înaintea Lui, cu o Biblie deschisă și să strigăm: Iată slujitorul Tău, Doamne, să mi se facă cum vrei Tu.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i cer numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul

Mi-a dat să fiu și eu. Eu sunt copil de Dumnezeu.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Veghindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râzna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roș. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roș posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simoane, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din pricina bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l muse zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul?
sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanțe pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie, o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare, de la laborant în chimic, la director tehnic, pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani. Și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma, având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău, în sensul că mă consuma, era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care nu-i făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, Eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis: mă, copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum
2: a intervenit? Dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic. Uite, nu există Dumnezeu. Eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acela să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface. În mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea: mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu o puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat. Am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde, care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbindu-mi: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie, cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci n-aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții. Și eram pe o poziție foarte înaltă, eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate ca să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie. A faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu putem fi o binecuvântare și pentru alții. Exact. Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi, dar și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu.
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punctul de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
2: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
2: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădea o credibilitate și o autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural. Și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
2: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
2: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul Lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
2: Eu, necunoscând mai nimic de fapt despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații, mă rugam, că eu n-aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi te rog, scoate-mi o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile, să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, da. Putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
2: și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
2: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivații pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
2: Mai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar sincer zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
1: limbaj chimic.
2: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, yeah. De aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem exact. Din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
2: Da, profesional nu. O dorință așa mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășești standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să se depărteze de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
2: Da, păi, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, din potrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
2: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Noi te iubim, de Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Noi te iubim cu dor, Iisuse, și vrem să te iubim cu dor, ca orice piedici ne-ar fi puse și oricâte hule ne-ar fi aduse, să te iubim mereu, Iisuse, iubit și scump, Mântuitor. În taina inimii încălzite, de focul dragostei din tâi, pe ei, adâncuri tăinuite, în toate zilele trăite, să fii stăpân, doar tu, iubite, și tu, stăpânul, să-i rămâi.

Știți de ce se pierd credințele multora? Pentru că e trecutul pătat, pentru că nu a fost perseverență, pentru că atunci tu când ieșai din casă, ieșai să impresionezi șmecherii, pentru că atunci tu când deschideai gura, deschideai ca să le mai arăți la alții ce glumă ai învățat de la nu știu cine. Și vine Dumnezeu și spune, omule bun, nu trebuie să perseverezi în astea, că vine vremea când va trebui să vorbești despre victorii. Și dacă nu vei putea să vorbești despre victorii, le vei trăi dezamăgiri în viață. Când copilul meu, cel mai mic, medici au zis că va vedea doar cu un ochi toată viața. Și a venit Carina la mine și a zis, tati, dar Dumnezeu nu-i drept. Dar de ce eu dau la Dari numai un ochi? De ce dacă iau ochelarii nu vede treapta? De ce nu mă pot juca cu el ascunselea? De ce Dari vede numai cu un ochi? Am luat-o pe Carina și am pus-o pe scaun și am zis, Carina, Dumnezeul pe care eu îl cred va face în așa fel ca Dari să vadă cu amândoi ochii. O, era fata mea, m-a crezut că stai căso. Și au zis, da, tati, da, când? Vezi tu? Într-o duminică seara l-am luat pe Darin în față cu un alt frate păstor, cu fratele Nelu Pavelon. I-am făcut ungerea la Darin și ne-am rugat cu toată biserica. Doi medici au zis că Darin cu ochiul drept nu va vedea niciodată. Și că dacă și-l va pierde și pe ăsta la alt, va rămâne orb și-l vom duce de mână toată viața. Ne-am dus la cel de-al treilea medic după ungere și după 2 ore de consult. Medicul a zis, domnul Alin, doamna Andreea, îmi pare rău, băiatul dumneavoastră cu ochiul drept nu vede deloc și cu ochiul stâng doar 60%. Eu m-am uitat la ea, am luat să-l îmbrac pe Darin, a zis, nu credeți că m-a văzut mai sceptic. Nu că nu cred, dar a luat un creion și a zis, Darin, eu acoperit ochiul, ce-am în mână? Și Darin a zis că nu vorbea bine, un creion. A zis, n-are cum. Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și a zis, Darin, loșu. O zis, Darin, ce are în vârf creionul ăsta? Și l-a zis, o bubuluză. O dat cu creionul de pământ, doamna doctor de la Timișoara. Și a zis, nu are cum. Primul lucru când am ajuns acasă, i-am zis, Carina, ia și verifică-l pe Darin. Ia vezi, poate domnul? Vezi, fi părinți, vezi vrea să vorbiți de bucurii, de minuni, de victorii. Și vă vor trece prin față momentele în care ați călcat perseverența sfântă în picioare și o să plângeți cu amar. Oameni buni, ascultați-mă bine. O să vină momentele când veți avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu și va zice, Dumnezeu, dar de ce nu te-ai prăbușit până acum? De ce n-ai venit să spui că depinzi de mine? De ce numai terapia intensivă a lui maică ta te întoarce și pe tine la realitate? Mai văd pe câte unii în biserică, se cântă, se predică, se roagă și ei stau cu ochii pe pereți, n-au două paie cu ce se întâmplă în biserică. Când vine problema, când nepotul s-o care îl iubește, când pruncul s-o, când nevastă s-ai hop-top la biserică. Frate, te rog, roagă-te că tu știi că Domnul te ascultă, să poate. Îmi vine să le zic la unii, nu mă rog, mă, pleacă. Dar nu pot, că nu mă lasă slujbă. Și trebuie, bă, mi-e ciudă pe aia care încep să vină la biserică numai când au probleme. Bă, până n-au probleme, îs marți mei. Când vin problemele, marțea, joia, duminică dimineața, duminică seara, bă, mai lasă locul și la altul, acum cu pandemia, cu locul. Nu, nu, zice, eu nu lipsesc de la biserică. Știu că în următoarele 2 săptămâni îmi dă un bilet, care un baie. Să ne rugăm pentru fratele cutare că au luat o amendă mai mare. Să fie sănătos, să o plătească. Oameni buni, ascultați-mă bine. Începem să devenim perseverenți numai în momentul în care Dumnezeu ne strânge cu ușa? Dar de ce nu vreți să vorbiți de victorii acum când vă merge bine? De ce nu vreți să le spuneți colegilor voștri, Dumnezeul meu pe care eu îl slujesc, poate? Când verișorul meu de 17 ani a murit în accident rutier, Cosmin și Vlad, doi tineri, erau 2 sicrie în biserică, era tragedia tragediilor. Și la un moment dat un tânăr scrie pe Facebook, prieten drag, îmi vor lipsi momentele când mă luai în brațe și îmi spuneai că totul va fi bine. Băiatul ăsta vorbea de victorii, cu toate că a rămas fără mamă și cu încă 9 frați acasă, cu un Dumnezeu atotputernic. A rămas în mințile multora și pe mulți ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu.
Vreți să fiți tinerii care să vorbiți de victorii în viață? Nu uitați să trăiești perseverent în ale Sfințeniei, să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu, să spui, ăsta-s eu, frate, ăsta-s eu. Dar promit că de astăzi vreau să depind de tine. Pe un astfel de om, sau la un astfel de om, când el strigă, Tată, Dumnezeu zice, iată-mă. Da, vă mai zic un lucru important. Când trebuie să te prăbușești și să arăți că tu depinzi de Dumnezeu, e sub privirile prietenilor. Aici o luptă. Dar bine mă să mă vadă ăla. Bă, să te vadă. N-ai tu treabă. Dar să te audă și să te vadă Dumnezeu. Că la prietenul tău când te duci și spui, am cancer. Am 42 de ani și am cancer. Și ăla o să zică, o să mă rog pentru tine. Și să încheia povestea. Dacă nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am 40 de ani și am cancer și am 4 copii acasă, cum facem? Și strece tot trecutul prin față, că tu de tânăr te-ai dus și le-ai arătat altora că tu ai un Dumnezeu puternic, că tu ai rămas perseverent în a întări pe alții, că tu ai rămas perseverent în a vorbi frumos, când tu ai rămas perseverent în a ridica pe alții, când tu ai rămas perseverent în a avea mereu o vorbă bună. Bă, trăim într-o generație în care bârfitorii zișcau finetii după ei. Ăștia produc tot timpul numai așa în jurul lor. Produc o echipă de oameni, toți cu lingurițele. Mâncă toți lingurița cu finet, finetii cu lingurița. Și dă și mie, că era să zic altceva. Dă și mie, că e dulce. Și mâncă toți finetii cu lingurița. Unii au și lingurițe de rezervă. Și bârfa e dulce. Bă, ai auzit ce-o făcut ăla? Bă, vreau și eu,

dar tu să rămâi perseverent în a-L trăi pe Hristos, în a-I ridica pe alții, în a vorbi de bine, în a fi la biserică, în a zice pacea Domnului. Am zis la mei, bă, nu mă mai salutați cu ciao, bau, hau, bă, fi greu, am ajuns generația care pace, un pic de pace, amărâților, le-am zis la mei, bă, ziceți pacea Domnului, ce dacă ești în primărie, ce dacă ești în liceu, ce dacă tu ești mecherul care mei cu meleul lui tată tău și vrei să te dai, zi-mă pacea Domnului, că vine vremea când vei avea nevoie de pacea lui Hristos în viața ta. Și atunci vei striga după pace, Doamne, te rog, dă-o, te rog că nu mai pot. Trăiți perseverent în ceea ce Dumnezeu cere și în felul ăsta veți putea să trăiți vorbind despre victorie.

0: Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz?
1: Cel rău în mândria lui urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el.
0: Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea. Și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin în veci, sunt scutit de nenorocire. Gura îi este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice, ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit, îl prinde și îl trage în lațul lui, se îndoaie, se pleacă și cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi. Căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci, neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne. Tu întăriști inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pământ.

Urma și fiilor lui Noe. Ce s-a întâmplat după potop fiilor lui Noe? Li s-au născut fii, de la care din ei se trag popoarele din țările neamurilor de pe malul mării. Din fii lui Avan, fiecare după ținuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după semințiile lor. Cine a fost acela care a început să fie puternic pe pământ? Nimrod, fiul lui Cush. Adică, el a fost un viteaz vânător. Unde? Înaintea Domnului. El a domnit. De ce a fost numit Peleg, unul din fiii lui Eber? Pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul. Ce au făcut familiile fiilor lui Noe după neamurile lor? S-au răspândit pe pământ după potop. Decizii practice luate din urmașii fiilor lui Noe. Voi aprecia nașterea de copii pentru răspândirea neamului pe pământ. Voi încuraja găsirea de locuințe pe malul apelor. Voi vedea că puterea și conducerea unui viteaz vine când acesta stă înaintea Domnului. Voi înțelege când vine vremea ca pământul să fie împărțit, acolo unde este încă natura nestăpânită de om.

Aidan Wilson Tozer, Să cultivăm simplitatea și solitudinea. Noi creștinii trebuie să ne simplificăm viețile, altfel vom pierde comori nespuse, atât pe pământ cât și în veșnicie. Civilizația modernă este complexă până acolo încât să facă imposibilă viața devoțională. Ne epuizează prin noi și noi lucruri care ne solicită atenția și ne doboară la pământ prin faptul că ne distruge solitudinea, unde altfel am putea să ne înnoim puterea înainte de a ieși din nou să ne confruntăm cu lumea. Sufletul gânditor se retrage în singurătate, a spus poetul de demult al unor vremuri mai liniștite. Dar unde este singurătatea în care să ne retragem astăzi? Știința care a asigurat oamenilor un anumit confort material i-a jefuit de sufletele lor, înconjurându-i cu o lume ostilă existenței lor. Comunică cu propria ta inimă când ești în pat și stai liniștit, este tradus versetul 4 din Psalmul 4 al versiunii King James. Este un sfat înțelept și vindecător, dar cum poate fi urmat el în aceste zile ale ziarului, telefonului, radioului și televiziunii? Aceste jucării moderne, asemenea puiilor de tigru ținuți în casă, s-au dezvoltat așa de mult și de periculos, încât amenință să ne devoreze pe toți. Ce a fost destinat a fi o binecuvântare a devenit un blestem real. Niciun loc nu este acum ferit de intruziunea lumii. O modalitate prin care lumea civilizată îi distruge pe oameni este aceea de a-i împiedica să aibă propriile lor gânduri. Ale noastre extrem de perfecționate mijloace de comunicare, cu care miopii se laudă în gura mare, fac posibil ca doar câțiva oameni, aflați în poziții strategice, să inoculeze în milioane de minți material de gândire străin, gata fabricat și dinainte rumegat. Puțină asimilare, fără efort, a acestor idei împrumutate și omul obișnuit a rezolvat problema gândirii. Această subtilă spălare a creierului se desfășoară zi după zi, an după an, în dauna veșnică a mulțimii, a unei mulțimi care este dispusă să plătească bani grei pentru ca treaba să fie făcută. Motivul este, presupun, faptul că oamenii sunt astfel eliberați de sarcina dificilă și adeseori înspăimântătoare de a lua decizii în mod independent, pentru care trebuie să-și asume responsabilitatea. A fost un timp nu prea îndepărtat când casa omului era castelul său, un adăpost sigur unde se putea întoarce în căutarea liniștii și a solitudinii. Acolo ploaia cerului poate să bată înăuntru, dar regele însuși nu poate intra fără permisiune, spunea mândrul britanic și lauda lui nu era vorbă goală. Acela era într-adevăr căminul. Despre un asemenea loc sacru a scris poetul Ralph Waldo Emerson. O, când sunt în siguranță în casa mea din pădure, calc în picioare mândria Greciei și a Romei. Și când mă întind sub pini, unde luceafărul de seară strălucește sfânt, râd de știința și mândria omului, de școlile sofiștilor și de clanul celor învățați, căci ce sunt ele toate în marea lor vanitate când omul se poate întâlni cu Dumnezeu în rug? Deși nu se încadrează în contextul acestui text, nu pot să nu remarc faptul că semnul cel mai prevestitor al distrugerii viitoare a țării noastre îl reprezintă dispariția căminului american. Americanii nu mai trăiesc în căminuri, ci în teatre. Membrii familiei abia se mai cunosc unii pe alții și pentru multe soții, chipul vreunui renumit actor este la fel de familiar ca și cel al soților lor. Să nu zâmbim, ci mai degrabă să plângem din cauza acestei stări. Nu ne va folosi la nimic să ne căutăm protecția în staruri de cinema. Nici o națiune nu poate să existe mult timp dacă oamenii ei se vând pentru pâine și circ. Părinții noștri dorm un somn profund. Și balamucul strident al zgomotului comercializat care ne înconjoară, ca ceva din infernul lui Dante, nu le poate tulbura odihna. Ei ne-au lăsat o moștenire extraordinară. Pentru a păstra acea moștenire, trebuie să avem un caracter național la fel de puternic ca al lor. Or, aceasta se poate forma numai în căminul creștin. Niciodată nevoia de solitudine și liniște nu a fost mai mare ca azi. Ce va face lumea în această privință este problema ei. Se pare că masele vor ca lucrurile să fie așa cum sunt acum,
Dar și creștinii, în marea lor majoritate, s-au conformat într-atâta viacului acestuia, încât și ei vor ca lucrurile să fie așa cum sunt. Poate că sunt deranjați întrucâtva de zarva din jur și de existența lor gen peștișor de aur din acvariu, dar se vede treaba că nu-i deranjează într-atâta încât să ia vreo măsură de schimbare. Există, totuși, câțiva copii ai lui Dumnezeu care s-au săturat de această stare de lucruri. Ei vor să reînvețe căile solitudinii și ale simplității și să obțină bogățiile infinite ale vieții interioare. Vor să descopere binecuvântarea a ceea ce Dr. Max Reich numea singurătatea spirituală. Acestora le ofer pe scurt câteva sfaturi. Retrage-te din lume în fiecare zi, într-un loc privat, fie el și dormitorul. Un timp m-am retras în încăperea unde se afla cazanul pentru încălzire centrală, din lipsa unui loc mai bun. Rămâi în locul ascuns până ce zgomotele din jur încep să dispară din inima ta și ești învăluit de sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Îndepărtează în mod voit sunetele neplăcute și ieși din cămăruța ta hotărât să nu le auzi. Ascultă glasul lăuntric până înveți să-l recunoști. Încetează de a mai încerca să te compari cu alții. Dă-te pe tine însuți lui Dumnezeu și apoi fii ce și cine ești, fără să te preocupe ce gândesc alții. Limitează-ți preocupările la cât mai puține. Nu încerca să știi ceea ce nu îți este de niciun folos. Evită genul de gândire digerată, scurte relatări despre fapte irelevante, întâmplări simpatice, zicale inteligente. Învață să te rogi înăuntrul tău în fiecare clipă. Nu va trece mult până vei putea face asta chiar și în timp ce lucrezi. Practică umilința, candoarea, sinceritatea de copil. Roagă-te să ai un ochi curat. Citește mai puțin, dar citește mai mult din ceea ce este important pentru viața ta lăuntrică. Nu lăsa niciodată ca gândurile să-ți fie împrăștiate prea mult timp. Țineți sub control gândurile hoinare. Privește la Hristos cu ochii sufletului tău. Practică concentrarea spirituală. Toate cele de mai sus sunt condiționate de o legătură bună cu Dumnezeu, prin Hristos, și de meditație zilnică asupra Scripturii. Dacă acestea două lipsesc, nimic nu ne va putea ajuta. Dacă aceste două există, disciplina recomandată va reuși să neutralizeze efectele rele ale lucrurilor exterioare și să ne familiarizeze cu Dumnezeu și cu propriile noastre suflete.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi
înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase,
în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos i-a alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crii vățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți români acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu: Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și levii să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: Nu. Atunci i-au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor și au mai pus următoarea întrebare: Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon, Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos, și l-a adus pe Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului.

0: Vă salutăm din nou și mi-este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această

0: înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fie altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să-mi... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, băi, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și m-am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparenților. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață. Am avut viață din belșun. Și am avut conștiința atât de zine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să spui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat. Da. Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de